strada mea cu aer imoral. Plângea un clown cu trupul de cristal, cu obopsiți, cu cearcăne și farde, doi ochi ce plâng tăcut și parcă ard. Vopseaua se scurgea încet.

masca câtă. Dar cum să faci un clown plângând să râdă? Târziu să-l mai îmbuci, ce să-i spui? E doar un clown bătrân al nimănui, pe care niciun circ nu-l mai vrea. Și masca lui e însă și viața, viața mea. Întreaga viață masca am purtat și voi ați râs și nu m-am supărat. Întreaga viață, întreaga viață.

get off screen by so fast.

can't fit. Yes, I believe.

Salutare, salutare, iubitori ai sportului, bună reauzire, dragi ascultători, Sport Total FM, salutăm liderul din Superliga, Dinamo, echipa care până în acest moment, după 11 etape, pare că nu are adversari. Salutări lui Cristi de la Vâlcea, marele dinamovist care mă tot achinează, salutări lui Cristi de la Digi. Iată doi dinamoviști care după 20 de ani de așteptare, dragilor, speră ca anul acesta, anul fotbalistic, bineînțeles, să se încheie din nou cu Scudetto pentru echipa din Ștefan cel Mare. Am început acordând cezarului ce al cezarului, pentru că trebuie să recunoaștem, Dinamo, dragilor, surprinde pe toată lumea, iar Nuno Campos, atenție, în doar 11 etape pierde doar 7 puncte. Un parcurs de campion și, de ce nu, pentru suflarea alb-roșii ar putea să fie o adevărată surpriză, mai ales că odată cu plecarea lui Copici mărâiau așa câinii roșii prin tribună. Este 14:30, este duminică, Ionuț Florea este numele meu și care de fiecare dată, dragilor, vă invit să intrăm în Extra Time, emisiunea noastră retrospectivă. Trecem în revistă tot ce s-a întâmplat în lumea sportului din țara noastră și peste hotare, pentru că după vreo 3 săptămâni de suferință la echipa națională s-au întors campionatele importante, au apărut și știrile, au apărut și controversele. Discutăm despre tot ceea ce s-a întâmplat alături de voi, membrii și, bineînțeles, iubitorii Sport Total FM, casa sportului românesc. 0773 30 10 58, ca de fiecare dată, este numărul la care aștept mesajele dumneavoastră să discutăm și să trecem în revistă împreună aceste evenimente. Ionuț, excepțională muzica top, vă mulțumesc ca de fiecare dată. Să recunoaștem că nu e cel mai reușit timp al echipei Dinamo, să trăiască domnul Ionuț. Vă salut, dragilor. Nu este poate pentru voi, dar pentru cei care au sânge alb-roșu, Dinamo speră ca după 20 de ani, atenție, 20 de ani, să devină din nou regina Superligii. Alex, nu te supăra pe mine, o să vină rândul și imnului Rapidului, poate alături de cel al Petrolului, cel mai frumos din Superliga, dar trebuie să recunoaștem aici, la Sport Total FM, nu avem partipriuri. Atunci când vorbim de performanță, trebuie să o scoatem în evidență. Iar Dinamo, cum se spunea pe vremuri, atunci când Borcea și ai săi conduceau clubul, este echipa momentului. Inul cel mai tare este cel al Rapidului. Bine, Alex, așa este. Este printre cele mai frumoase, cu siguranță, din țară, dar trebuie să recunoaștem că acum Dinamo este pe val și trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Avem la această oră și o partidă din Serie A pe Stadio Giuseppe Sinigaglia din Como. Este 0-0 între Como și AS Roma, un derby cu parfum european, două echipe care își doresc ca la finalul acestui sezon să guste din nou din șampania numită Champions League. Până să trecem la campionatele interne, vreau să mai zăbovim un pic pe echipa națională, pentru că spuneam, au fost 3 săptămâni de reală suferință. România a încheiat luni când ne-am fi dorit, în fața unei arene naționale pline, să obținem măcar un punct în acest episod de Liga Națiunilor. Nu s-a întâmplat așa, 0-1 a fost scorul. Victor Gyökere, și atacantul de care ne temeam în lipsa celorlalți jucători suedezi cu probleme medicale, nu ne-a iertat. Și așa cum o facem de fiecare dată, pornim cu mare entuziasm, însă realitatea este cea care ne aduce de cele mai multe ori cu picioarele pe pământ. Și

0: Trebuie să spunem lucrurilor pe nume, prieteni, este cel mai slab început într-o campanie oficială pentru un selecționer pe banca primei noastre reprezentative. Au fost 4 meciuri, 4 înfrângeri, dar ce este mai trist și poate și, să spunem, îngrijorător, este faptul că, din păcate, luminița de la capătul tunelului nu se vede. Și vă aduc aminte că în momentul în care Gheorghe Hagi a fost instalat pe banca tehnică a reprezentativei noastre, spunea că există jucători de valoare în România, spunea că noi suntem cei care ar trebui să fim puțin mai optimiști și ar trebui să-i dăm încredere. Iar una dintre ideile pe care Giga Hagi le-a expus înainte să înceapă acest parcurs a fost următoarea. Haideți să o ascultăm și ne întoarcem să facem legătura cu ceea ce vreau să vă spun.
1: Motoul meu, știți? Dacă nu știți, măcar notați-l și puneți-l. Mă antrenez cum joc și joc cum mă antrenez.
0: Deci mă antrenez cum joc și joc cum mă antrenez, spunea Gheorghe Hagi înainte să înceapă pâinea, bineînțeles, să intre în pâine la echipa națională. Și stăteam și mă întrebam unde aș putea să găsesc eu cum se antrenează echipa noastră națională, astfel încât să ne dăm și noi seama dacă se întâmplă ceva greșit la antrenamente și ceea ce se întâmplă acolo vedem și în teren. Salutare, bună reauzire, vă salut domnul Cristi, ca de fiecare dată o prezență constantă aici la Sport Total FM. Va fi o zi lungă astăzi, pentru că după extra time-ul nostru obișnuit de la ora 16 vine Florin Chivulete și alături de el ne vom duce spre ora 20 cu maratonul nostru Liga de Weekend. Deci revenim, stăteam și mă întrebam ce fel de antrenamente oare sunt la echipa națională de jucăm așa de rău, mai ales că am auzit mai devreme, motoul selecționerului este mă antrenez cum joc și joc cum mă antrenez. Și, bineînțeles, știți că mai facem niște conexiuni cu ideea de a-l trata ca un pamflet. Haideți să vedem, de fapt, cum arată, de fapt, cum auziți, că nu o să-l vedeți, dar cum ar trebui să fie un antrenament al echipei naționale, astfel încât să avem și rezultate. Atenție, pentru că vor fi indicații tehnico-tactice de la omul care ne trebuie, antrenorul Titi.
2: Hai cocoș, hai cocoș, în nervi, marchează omul, nu ține mingea, nu ține mingea, șutează direct, haide, haide, așa, e bine, marchează, ce faci băi, locomotivă diesel pe motorină, joacă frumos, deschide și atacă, hai băieți, mișcați-vă, mă, în ritm de oi, bravo, mă, gelatule, mă, nenorocești, ce faci, mă, cum poți să joci, mă? Mă, nu ți-am dat eu casă, nu ți-am dat butele de aragaz, nu ți-am făcut buletin de oraș, nu ți-am amânat eu cu armata.
3: Ba da, mea, Titi, așa e.
2: Păi atunci când joci, mă, ca o cizmă. Du-te repede și marchează, că te ia mama dracului. Iată, iată, uite centrare. Margelatule, mâine vii cu puterea înapoi. Măgarule!
0: Ei, da, Titi era antrenorul de la FC Avântul în filmul Omul care ne trebuie, semnat de regizorul Manole Marcus. Cam aici m-a dus cu gândul după ce am fost atent la motoul selecționerului Gheorghe Hagi. Jucăm cum ne antrenăm și ne antrenăm cum jucăm. Păi dacă Titi de la FC Avântul nu putea, dând butelii și aprobări, să ridice nivelul echipei, cum am putea noi, prieteni, în această cursă a noastră nebună să ajungem din nou la un turneu final, să le ridicăm valoarea unor jucători care, iată, din păcate pentru noi nu prea joacă la echipele de club. Denis Mann din nou uitat pe bancă, are vreo 5 sau 6 meciuri la rând în care nu intră nici măcar un minut. Ioannis Hagi, capitanul echipei naționale, revenit după această aventură la echipa națională, intră prin minutul 70 și nu își pune amprenta asupra jocului Alaniei, iar Radu Drăgușin, de la care avem atâtea și atâtea așteptări din punct de vedere al cotei sale, este făcut amețit de către presa din cizmă. Asta după ce Genoa a reușit să bată Fiorentina cu 2-1, lucru pe care noi îl cam anticipam, mai ales că Genoa venea după o criză teribilă de rezultate și când întâlnești o apărare în care se regăsește și băiatul nostru ieșit din formă în momentul de față, sunt toate șansele să marchezi acelei defensive. Deci dacă Titi n-a reușit, să sperăm că o va face Gheorghe Hagi. Însă devenim puțin serioși, prieteni, să știți că lucrurile nu merg în direcția cea mai bună. Așa ar trebui să zică lui Ioannis, mâine vii cu butelia înapoi. Da, da, domnul Cristi, aveți dreptate. Ce scrie Golazo, însă Euro 2028 este în pericol și de ce oare? pentru că am tratat această grupă de

de Liga Națiunilor, cu ideea că lasă că nu este importantă, vom face un trial, vom vedea cine ne ajută și cine nu ne ajută și iată-ne cu șanse tot mai mari să retrogradăm din această grupă B, unde trebuie să fim realiști, cam nu prea avem ce să căutăm. Problema cea mare este că retrogradând sau terminând pe locul 3, vom fi în urna a treia, prieteni, la tragerea la sorți clasică pentru preliminariile pentru Euro 2028. Iar o grupă infernală ar putea arăta, scriu colegii de la golazo.ro, de forma Spania, Norvegia, România și Albania. Iar metoda prin care te poți califica la turneul final de anul viitor s-a schimbat. Nu vor mai merge direct primele două locuri, vor merge direct câștigătoarele de grupă plus cele mai bune locuri, 8 locuri 2. Deci trebuie să fim acolo în cele mai bune 8 locuri 2 dacă dorim să mergem din nou la un turneu final. O grupă mai accesibilă într-o simulare din acest moment ar arăta în felul următor: Țara Galilor, Slovenia, Islanda, San Marino. Dar ce mai este ușor în momentul în care îi vezi pe băieții noștri pe teren arătând extrem, extrem de confuzi, fără nerv, fără dorința aceea pe care ar trebui să o aibă orice sportiv când poartă tricoul echipei naționale pe el. Da, urna întâi arată groaznic pentru noi: Portugalia, Spania, Franța, Olanda, Grecia, Italia, Anglia, Belgia, Danemarca, Germania, Croația și Țara Galilor. Și să nu spuneți că vreți Grecia, pentru că să știți că Grecia arată bine de tot, iar într-o dublă cu Germania, nemții nici măcar n-au reușit să le marcheze elenilor, 1-0 în Germania și 0-0 acasă. Poate Țara Galilor, dar să ne aducem aminte iarăși de momentul Cardiff, când acea bară cred că tremură și în acest moment. Dacă doriți să vedeți lista întreagă cu adversarii pe care am putea avea, o găsiți bineînțeles pe golazo.ro. Bine, de la băieți trecem și la fete. Din păcate, Norvegia prea puternică, înfrângere pentru Naționala Feminină a României în turul primei runde de play-off pentru campionatul mondial. Am pierdut 2-0 în fața reprezentativei Norvegiei. Nici aici lucrurile nu arată prea bine. Săptămâna trecută spuneam de tineret. Ați văzut ce s-a întâmplat în Spania 1-7. Ați văzut ce se întâmplă cu echipa mare, 0 puncte și niște rezultate groaznice în aceste 4 meciuri. Aveam o așteptare de la fete, dar este foarte, foarte greu. România-Norvegia 0-2 în prima rundă de play-off pentru campionatul mondial de fotbal feminin. Nu arătăm bine deloc, nu arătăm bine deloc și, din păcate, nici momentul de față, cei care conduc sportul românesc nu sunt capabili să ia măsuri. Și de ce spun lucrul acesta? Pentru că Nicușor Dan, președintele României, sesizează la CCR, scriu colegii de la Golazo, legea care permite primăriilor să dea 1 milion de euro pe an cluburilor private. După ce a mai făcut o greșeală președintele României contestând la CCR acea lege care urma să dea oarecare protecție fotbaliștilor români, de fapt sportivilor români, legea în care spunea clar că trebuie să avem cel puțin 40% sportivi români în echipă, fie că vorbim de fotbal, handbal, volei și așa mai departe, a contestat-o la CCR. CCR a considerat că este neconstituțională, iar proiectul Novac inițial, care ar fi urmat să devină lege, a fost aruncat într-un sertar, la fel cum și sportul românesc este aruncat în sertarele celor care ne conduc. Iată că acum, dorind să dea un imbol financiar unei activități sportive care se scufundă, gâtuită financiar, domnul președinte mai face o mutare de șahis și merge din nou pe ideea aceasta de a contesta aceste decizii care ar putea să mai dea oarecare culoare în obrajii sportului românesc, considerând că sunt sustrase fonduri publice dacă primăriile ar aroca 1 milion de euro pe an echipelor pe care le patronează, cu ghilimelele de rigoare. Plafonul de 1 milion de euro pe an depășește aproape de 10 ori limita europeană a ajutoarelor de minimis, spune această dorință a președintelui de a anula, bineînțeles, regula. Apreciem că această nouă soluție legislativă nu poate fi aplicată în mod previzibil fără încălcarea dreptului european. Da. Ce să mai facem? Asta e. Deci, în continuare, sportul românesc este clar, prieteni, nu este o prioritate pentru cei care ne conduc. Cum de altfel, știți foarte bine, avem și alte probleme și în domeniul culturii și în domeniul sănătății, dar ne-am fi gândit că măcar în momentul acesta în care toate rezultatele, exceptând băieții de la volei,
ne sunt potrivnice, am putea să venim cu ceva sprijin pentru sportul românesc. Mai ales că, după cele 4 înfrângeri din acest episod al echipei naționale, Gheorghe Hagi spunea că reforma ar trebui să vină din Piața Victoriei, făcând clar aluzie la cei care ne conduc. Nu va veni din Piața Victoriei, probabil va veni din centrul vechi, acolo unde jucătorii noștri mai trec din când în când între momentele acestea importante dintre meciurile.

Bine, hai să discutăm totuși. Echipa națională, să știți că are în continuare simpatie, are parte de simpatie, pentru că aflăm tot de la Golazo, Antena 1, televiziunea care a transmis aceste meciuri, a fost și de data aceasta lider detașat în audiență. 1,7 milioane de telespectatori ar fi văzut, sau mai bine zis, și-ar fi aruncat ochii în minutul de aur la această partidă pierdută de naționala noastră. Ei, da, lumea vrea, dar nu este suficient să ne dorim doar noi rezultate dacă materialul nu prea ne ajută. Nu avem jucători de calitate și trebuie să o recunoaștem. Până la urmă, chiar și selecționerul a recunoscut că s-a hazardat puțin, considerând că suntem mai sus decât ar fi considerat domnia sa. Rămânem la Antena 1, de data aceasta ne mutăm de la fotbal la basket și după ce pierde Formula 1, postul pierde exclusivitate și pentru o altă competiție importantă, aflăm din golazo.ro. Este vorba despre NBA. Începând din sezonul 2026-2027, Antena Play nu va mai avea exclusivitate pentru NBA în România. Meciurile din Liga Nord-Americană vor putea fi urmărite și pe Disney Plus prin intermediul ESPN, care deja și-a extins oferta sportivă în țara noastră. Da, era pe Antena Play pe motivul că, știți foarte bine, ne dorim să atragem publicul acesta care este dispus să plătească pentru evenimentele sportive. Modelul Voio pare că se dorește a fi unul la o scară mai mare, dar iată că nu toate planurile devin realitate. În continuare, Como-Roma, 54 de minute scurse, nimic la nimic, 0-0, duelul Gasperini-Cesc-Fabregas, fără niciun fel de reușită până în acest moment. Dacă se dezgheață tabela, cu siguranță vă voi ține la curent. Mergem mai departe la o mutare surprinzătoare în fotbalul românesc. La 10 zile după ce era dat ca și transferat în Italia prin Liga 5, adică oarecum un transfer de genul hai să merg în vacanță, Dragoș Albu, cel care are un CV spectaculos cu 3 retrogradări consecutive, mai primește o fisă și rămâne în Superliga noastră. Mergând la Hunedoara, Dragoș Albu este, începând din acest weekend, fotbalistul celor de la Corvinu. Asta după ce SS Taranto, formație din al 5-lea eșalon al Italiei, îl anunțaseră cu câteva zile în urmă. Acum nu știu care este motivul pentru care Dragoș Albu mai primește o șansă. Nu este neapărat un jucător rău, dar ar trebui să-ți dea așa puțin de gândit că a retrogradat totuși cu 3 echipe diferite în ultimii 3 ani și te-ai întrebat dacă nu cumva și fotbalul pe care îl practică Dragoș Albu ar trebui să fie puțin mai ridicat, nivelul acesta valoric nefiind la cele mai înalte cote. Dar am văzut Corvinu, este totuși un jucător de lot, îl vom vedea pe parcursul acestui campionat și pentru ceea ce înseamnă Corvinu Hunedoara să nu fie a patra retrogradare, că ar fi de cartea recordului. Deci rămâne în momentul de față în fotbalul românesc. Aventura italiană s-a terminat înainte de a începe pentru mijlocașul de 25 de ani. O altă situație pe care doar în fotbalul românesc, prieteni, o putem vedea. Ei bine, Sorin Bucuroaia, poate nu vă spune foarte mult acest nume, dar fostul secund al lui Marius Baciu a fost prezentat ca antrenor principal la FC Păușești Otăsău, echipă din Liga 3. Până aici nimic ieșit din comun, pentru că de acolo și venise. Problema este că la prezentare, cei de la Păușești, probabil având echipamentele la spălat, l-au prezentat în tricoul FCSB-ului pe noul antrenor al echipei de Liga 3. Să nu fi avut un tricou alb, să fi s-o fi luat o razna, tralala, nu știu ce să zic, dar n-am mai văzut o astfel de prezentare în care să pui o poză pe site-ul oficial al clubului cu noul antrenor îmbrăcat în echipamentul fostei echipe de la care tocmai venise. A mai fost antrenor domnul Sorin Bucuroaia la CSM Râmnicu Vâlcea și la FC Speranța, dar n-a reușit. După primele 7 etape din Liga 3, o găsește pe FC Păușești Otăsău pe locul 8 cu doar 8 puncte. Adică din 21 a reușit fostul antrenor să adune 8 și speră noul tehnician să dea o altă față acestei echipe. Da, știrea este totuși legată de prezentarea domnului Bucuroaia în echipă.

echipamentul fostei sale formații. Rămânem la Liga 3-a, cea semiprofesionistă. Un fost campion cu Sidex Galați, Gabi Paraschiv, se întoarce și el în circuit. Ce spune Gabi Paraschiv? Citez: am revenit ca antrenor parcă după o viață. Sunt un fotbal de 35 de ani și asta este ceea ce știu să fac cel mai bine, spune Gabi Paraschiv. A revenit pe banca tehnică după experiența de la Flacăra Moreni, merge la Breaza și semnează cu tricolorul, formația aflată și ea în zona nisipurilor mișcătoare, pe locul 10 din 12 în seria a doua. Știți că Gabi Paraschiv mai conducea și taxiuri, ei bine, iată că revine ca antrenor după o viață, spune fostul mijlocaș al Oțelului Galați, campioana României din Moldova. Rămâne la Liga 3-a un alt nume important de pe vremea marilor bătălii în fotbalul românesc, Costel Ilie, face și el o mutare, pleacă de la FC Bacău 2 și merge la o echipă mai slab clasată de data aceasta, Viitorul Onești. Este noua formație cu care fostul mijlocaș nemțean de pe vremea vechiului Ceahlău a decis să semneze din această săptămână. Cunoscut în fotbal românesc drept Costel Ilie, Constantin Ilie este alegerea echipei din județul Bacău la o săptămână de la anunțul că antrenorul Silviu Ion a renunțat la poziția sa și va rămâne în cadrul clubului ca director tehnic. Deci domnul Silviu Ion a fost promovat de la antrenor la director tehnic, iar Costel Ilie vine la echipa Viitorul Onești. Pleacă de la Bacău la Onești, rămâne în zonă, cu siguranță nu va avea nevoie de un alt outfit, pentru că știți foarte bine, iarna vine prima oară în Moldova. Deci la Bacău la Onești, tot cu geacă, tot paltonul prinde pe Costel Ilie în acest sezon de Liga a 3-a. Bine, hai să ne mutăm și în fotbalul profesionist, pentru că și aici sunt victime după un start dezastros. Ce credeți că face Federația Turcă? Apropo, ca să punem în paralel reacția Federației Române de Fotbal, una mută, pentru că n-am văzut nicio declarație din partea președintelui Răzvan Bureanu referitor la cele 4 accidente cu Gheorghe Hagi pe bancă. Ei bine, turcii sunt mai iuți la mânie, au decis de comun acord, aflăm din digisport.ro, să-l trimită pe Vincenzo Montella în concediu, demițându-l de la Naționala Turciei după un parcurs sub așteptări în Nations League. 4 înfrângeri din 4 meciuri. Mai cunoașteți pe cineva care în 4 meciuri a pierdut de tot atâtea ori? Cine oare? Dar, spre deosebire de noi, turcii au văzut că nu mai are rost să continue cu italianul, mai ales că italianul îi și calificase la campionatul mondial, eliminând România în prima manșă a barajului pentru Estados Unidos, Canada și Mexico. Da, Roma ia un cartonaș roșu, exact ce îi trebuia lui Gasperini în minutul 60, deci 30 de minute romanii vor trebui să reziste în fața lui Como cu un om mai puțin pe teren. Consiliul de administrație al Federației Turce de Fotbal în ședința din această săptămână a decis să-l demită pe Vincenzo Montella din funcția de antrenor al echipei naționale, se arată pe portalul Federației din Turkish. Nu au mai rezistat rușinii din Nations League, scrie digisport.ro, și astfel au decis să-l dea afară pe Montella, cel care mai avea contract până în vara lui 2028. Foarte interesant, foarte interesant, însă știți foarte bine, turcii în momentul în care decizi să-și dea afară antrenorii vor trebui să și plătească ceva compensații. 5 salarii vor ajunge în buzunarul italianului Vincenzo Montella cu destinația Italia, având o remunerație de 183.000 de euro pe lună. Da, deci cam cât vin, 900 și ceva de mii de euro pentru a se despărți amiabil de fotbalul din țara semilunii. Bine, un alt scandal a apărut, știți foarte bine, când domnul Cristiano Ronaldo, supărat tare pe Jorge Jesus, că nu l-a utilizat deloc în meciurile din Liga Națiunilor, a decis să se urce în avionul său privat și să plece de la Națională. Acum, deși din informațiile pe care noi le-am tot adunat, ar fi fost o adevărată telenovelă, chiar și președintele ar fi venit, ar încerca să-l convingă, nu s-a putut. Totuși a venit o decizie clară din partea Federației Române de Fotbal, a fost suspendat domnul Cristiano Ronaldo. Nu cred că ar mai conta acest lucru, pentru că este clar dorința lusitanului de a încheia conturile cu prima reprezentativă, este una clară.
La scurt timp, după cele întâmplate și după scrisoarea transmisă de Cristiano, federația vine și ea cu un anunț. Citez, inițierea procedurii disciplinare împotriva lui Cristiano Ronaldo prin hotărârea secției de fotbal amator din 9 octombrie 2026 în scopul investigării eventualelor aspecte disciplinare ale faptelor petrecute pe 7 octombrie. Fără a aduce atingere suspendării preventive automate la care a fost supus până la data stabilirii, s-a dispus suspendarea preventivă a jucătorului și s-a atribuit caracter urgent procedurii, este comunicatul oficial al Federației Portugheze. Probabil știți povestea, Cristiano Ronaldo îl pusese pe Jorge Jesus să-i citească o adevărată declarație de dragoste sportivă după ce a plecat din cantonamentul echipei naționale. Încercau să pună Batista pe zambal cei doi și astfel să iasă cu fața curată Cristiano. Găsiți întreaga scrisorică pe digisport.ro, asta să vedeți cam până unde poate să ducă ego-ul unuia dintre ei adevărat fotbaliștii emblematici din ultimii 20 de ani din fotbalul european. Bun, rămânem în Europa și aflăm că Alexander Seferin, el președinte de UEFA, care părea la un moment dat că vrea și dânsul să plece într-o bine meritată vacanță, urmează să fie din nou candidat la funcția de cel mai important om al fotbalului european, pe modelul Răzvan Burleanu, și a anunțat oficial domnul Seferin candidatura la șefia UEFA. Alegerile vor avea loc anul viitor pe 22 aprilie. Pe principiu eu aș fi vrut să mă las, dar membrii mă vor în continuare. Și primul care își va pune ștampila pe numele lui Alexander Seferin, cine credeți că este dacă nu președintele nostru Burleanu Răzvan? Asta pentru că și la noi știți foarte bine, de la două mandate cu care domnul Burleanu venea în campanie electorală, am ajuns la patru, iar ultimele apariții rare ale domnului președinte Răzvan Burleanu duc la ideea că, domne, s-ar putea, dacă membrii mă vor, să mergem în continuare, fraților. Dar de ce să ne oprim la patru? Când ai una, n-ai niciuna. Când ai patru, abia ai una. Deci, mai facem modificări și mergem, tati, înainte, încă 20 de ani. Că vedeți și voi, rezultatele sunt cele care arată că managementul de la Federația Română de Fotbal este la cel mai înalt nivel. Acum, ce să facă și Seferin? Până la urmă, domne, au zis conducătorii celor 55 de asociații, mă vor în continuare. Deci, la anul, ce să fac? Avem proiecte esențiale de realizat, spune domnul Alexander Seferin, exact același discurs pe care îl auzim și la Federația Română de Fotbal. Ambiția mea rămâne aceeași, să menținem fotbalul european unit, să întărim acest sport și să pregătim UEFA pentru generație viitoare, spune Seferin. Dacă dăm puțin timp înapoi, aflăm că Răzvan Burleanu ne spunea că noi suntem în elita fotbalului european și că tindem spre cel mondial. Am văzut în ce elită suntem după ce am luat atâtea goluri încât ne este și greu să le contorizăm. Bine, aplauze pentru domnul Alexander Seferin și mulți ani înainte în fruntea forului european. Unii vor să rămână, alții își cunosc corpul, limita și decid să se oprească. O săptămână emoționantă pentru fotbalul argentinian, prieteni, pentru că Leo Messi a decis să spună stop aventurii în tricoul Pumelor. Messi pentru ultima dată și-a luat la revedere de la Argentina, așa cum ar trebui să o facă orice fotbalist de clasă, cu gol și două pase decisive într-o noapte copleșitoare pe El Monumental, scriu colegii noștri de la GSP. I-a curentat pe Benin, nu că Benin ar fi fost vreo mare forță, 3-0, însă emoțiile au fost la cel mai înalt nivel, lacrimi pe obrazul lui Messi, dar, bineînțeles, și inimi strânse în tribună, pentru că poate cel mai bun număr 10 din istoria Argentinei a decis să lase locul altora. Bine, știți, prieteni, că există întotdeauna și va exista El Pipe d'Oro, Grande Maradona. Poate pentru cei mai în etate să-i spui că Messi a fost mai bun decât Maradona ar fi o blasfemie. Noi însă, poate dacă am fi avut imaginea celor doi în zilele noastre, am fi putut să luăm o decizie sau să dăm un verdict. Eu, sincer, nu l-am văzut pe Maradona jucând și nu știu dacă Maradona zilelor noastre ar fi fost mai bun decât Messi. S-a retras, dar azi noaptea a mai dat două goluri. Da. Păi nu, că ne scrie domnul Cristi. Ce să faci, domnul Cristi? Dacă are valoare
Valor, El Varol por Leo Messi. Da, ultimul tango, așa cum a scris presa argentiniană, între

tricoul Pumelor nu putea să fie decât unul plin de spectacol. Acum nici Benin n-a venit să-i strice sărbătoarea lui Leo Messi, dar nu cred că adversarul a fost problema. Până la urmă, Messi a fost mare și ne bucurăm cât o mai rămâne pe teren la echipa sa de club. Bine, de la Messi mergem la o telenovelă spaniolă, pentru că știți foarte bine, spanioli au fost cei care au inventat acest termen. Dani Carvajal, pus pe liber de Real Madrid, ar fi ajuns atât de aproape de un acord cu Getafe, încât toată lumea se aștepta să-l vadă la mijlocul săptămânii în cetatea Băniei, acolo unde lei lui Felipe Coelho vor primi Getafe în deschiderea tabloului principal de Conference League. Ei bine, ce credeți că s-a întâmplat? Dani s-a răzgândit pentru că a cerut o clauză pe care o vedem și în fotbalul românesc, sau mai bine zis, am văzut-o. Își dorea să poată să plece în iarnă de la Getafe dacă va primi o altă ofertă. Dar unde să mai pleci tu, Dani Carvajal, la 34 de ani? Stai, tată, liniștit aici. Ionuț, dacă Messi ar fi jucat în Premier League, era rupt în două după 5 minute, nu a apucat nici 10 meciuri pe an. Care Premier League, mister? De anul, de anii aceștia sau Premier League-ul acela de acum 15 ani, când nu știai de unde vin cotropitorii, te luau din toate direcțiile? Se poate. Există un alt nivel de, da, combativitate, într-adevăr. Și eu sunt de acord că fotbalul britanic este cel mai greu și că l-ar fi erodat mai mult pe Leo Messi dacă ar fi jucat în Premier League. Sunt total de acord. Deci domnul Dani Carvajal, care a încheiat socotările cu Real Madrid, potrivit celor de la Marca, era aproape să semneze cu Getafe, dar el încă speră să fie luat sau să fi fost luat de la această echipă la una mai performantă și a pus această clauză care a blocat orice fel de negociere și transferul a picat. Ce-l fi zis și oamenii aceia? Probabil și Gică Grande. O fi zis, bă, tată, vino aici și stai să ne facem și noi o echipă puternică. Tu vii și vrei să pleci în 4-5 luni. Nu a vrut Getafe să audă de această clauză și, bineînțeles, discuțiile s-au încheiat. Vedem unde va merge Dani Carvajal. Presa occidentală, după care n-ar trebui să ne luăm, cum spunea Demrădulescu, căci minte, presa scrie că deja vin oferte din Qatar. Dar acesta, Dani le-ar fi respins pe toate și își dorește să rămână în Europa. Să vină la FCSB să-l înlocuiască pe Vali Crețu, pentru că l-am văzut aseară, vijelie ce a fost pe partea lui, puține realizări, multă inimă, dar fotbalul înseamnă mai mult decât alergătură. O să discutăm pe finalul emisiunii și despre ce s-a întâmplat aseară pe Arena Națională. Concluzia este una clară și vine din gândurile patronului Gigi Becali, citez, nu avem jucători valoroși. Cred că de aici ar trebui să plece reconstrucția acestei echipe. Bun, Messi s-a retras, Dani Carvajal nu-și găsește formație, dar ce credeți, aflăm din Fanatic, că David Silva își dorește să revină pe teren la 40 de ani, după ce se retrăsese în urmă cu 3 ani. Vedeți, unii nu pot să stea acasă, domne. David Silva revine pe teren la 40 de ani și a semnat cu o echipă din Hong Kong. Este vorba de Supreme Sha Tin, grupare de prima ligă. Clubul a făcut anunțul oficial în cursul zilei de miercuri și a început nebunia. Ca să vedeți cum sună un anunț când vine o vedetă. Yo, nebunie curată! Anunțăm oficial că legendarul mijlocaș spaniol David Silva a semnat cu Supreme Sha Tin. David Silva va ajunge în Hong Kong pentru a se acomoda, pentru a începe să se antreneze și pentru a-și construi ritmul de joc înainte de debutul pe teren. Stați aproape, au scris cei din Hong Kong pe pagina lor oficială de Twitter, fostul Twitter. Vedeți, unii vor, alții ce au zis, da, 40 de ani, totuși credeți că mai face față David Silva în Hong Kong? Acum trebuie să fim și totuși realiști și corecți, nici nu prea știm ce nivel este acolo, să ne dăm cu părerea. Poate joacă așa ușor, doar din talent. O mai dă aici, se mai uită în stânga, dreapta. La noi se întâmplă. Bine, hai să mergem în Premier League, unde Arteta, probabil știți cu siguranță, mai ales fanii tunarilor, a semnat un nou contract cu Arsenal până în 2030, prieteni, după ce a cucerit titlul în Premier League, devenind și cel mai bine plătit antrenor în Anglia. Și cel de-al treilea salariu din lume. Da. A venit în decembrie 2019, deci el în 7 ani

a câștigat un singur titlu, are 6 ani și 290 de zile pe banca tunarilor, un singur titlu câștigat, finala de Champions pierdută și totuși vedeți că oamenii aceia i-au propus să mai rămână cel puțin 4 ani pe Emirates în încercarea de a mai aduce măcar un titlu în acești 4 ani în vitrina lui Arsenal. Da. A pierdut Champions League-ul la pariuri, la penaltiuri, știți foarte bine, în fața lui PSG. Poate ajunge să câștige 30 de milioane de euro într-un sezon. Ce să mai zici? Mai poți să zici ceva? Doar vorba lui Jean Constantin, cât de ușor pot câștiga unii bani. 30 de milioane pe an pentru un antrenor care în 7 ani, în cel mai important campionat din fotbal european, câștigă un singur titlu. E adevărat. Era greu să câștige mai multe în fața lui Pep Guardiola, dar totuși are deja 7 ani, va mai sta încă 4, deci 11 ani pe banca unei echipe. Vom vedea peste încă 4 cu ce concluzii. Ai gândul numai la pariuri. Da, dacă am emisiune vineri seara la Metropola la ora 23, am rămas în cap cu pronosticurile în loc de ceea ce aflam din golazo.ro. Hai să rămânem în Anglia, unde nu știi ce se întâmplă. Unii cumpără, unii vând, dar de ce? Ei bine, aflăm din gsp.ro că deși au cumpărat clubul din Premier League pentru 500 de milioane de euro, acum vor să-l dea, să scape de el. Grupul american Friedkin este dispus să vândă pachetul majoritar de acțiune al clubului Everton, pe care l-a stabilizat în mai puțin de 2 ani de la preluare. Deci ideea este în felul următor. Ei au venit, au dat 500 de mii, l-au stabilizat pentru că Everton, știți foarte bine, a avut și o depunctare de 6 puncte ca urmare a unor nereguli financiare, iar acum aflăm din The Athletic că proprietarii au căutat toată luna septembrie investitori care ar putea aduce bani în club prin achiziționarea unor participații minore. Să nu fie pe modelul Universitatea Craiova cu Bobonete, da? Noul acționar al Craiovei probabil ceva mărunți și a aruncat acolo în ideea de a avea un astfel de titlu. Însă surse care cunosc bine situația susțin că și pachetul majoritar ar fi pe masă. Da. Ionuț, ce pedeapsă a primit City? Tati, încă nu este oficial, dar se judecă. Se judecă ce este grav, știți foarte bine, din 115 capete de acuzații, 114 sunt împotriva lor. Nu știu dacă se va ajunge la retrogradare, pentru că ar însemna cu siguranță finalul acestei formații. Nu neapărat final definitiv, dar toți jucătorii importanți vor părăsi corabia de pe Etihad. Dar amenzi. Problema, știți care este? Că fondul acesta puternic de investiții a amenințat că dacă se va ajunge la retrogradarea acestei formații, își vor retrage toate investițiile din fotbalul britanic. Iar acum conducătorii din Anglia sunt oarecum într-o situație extrem de interesantă și ciudată. Dacă vor să taie în carne vie, riscă ca fotbalul britanic să fie zguduit de retrageri importante, financiare, din partea celor mai importanți oameni din fotbalul britanic. Și atunci stai să te gândești cum să fac, să fiu blând, dar să nu dau cel mai bun exemplu, mai ales că sunt foarte multe acuzații la adresa lui City, sau să tai în carne vie, dar să risc ca fotbalul britanic, cel mai bogat, știți foarte bine, din Europa, să fie zguduit de retrageri puternice din partea oamenilor cu potență financiară. Rămâne de văzut, iată, Friedkin Group o fi știind ceva de vor americanii să vândă clubul Everton la doar 2 ani după ce l-au achiziționat. Bine, că tot îmi făcea semn, mai bine zis, îmi atrage atenția ascultătorul nostru că mă gândesc numai la pariuri. Am o știre și despre pariuri. Știți foarte bine că în Brazilia președintele a interzis pariurile sportive online. Ce credeți că s-a întâmplat, dragilor, conform golazo.ro? Clubul Flamengo protestează împotriva restricționării pariurilor sportive în Brazilia. Clubul brazilian Flamengo a afișat mesajul de pe tricourile jucătorilor în partida cu Santos. A interzice nu înseamnă a proteja. Deci, conducătorii cluburilor, bineînțeles, scuturați financiar de retragerile companiilor de betting, au și reacționat imediat cu un mesaj care spune: domne, voi ați vrut să interziceți în ideea să protejați milioanele
de

tineri sau de ce nu de oameni în toată firea care nu se pot controla împotriva acestui flagel, dar să știți că nu faceți bine. Problema e că este o ordonanță provizorie care interzice exploatarea, oferirea, intermedierea și publicitatea pariurilor cu cote fixe pe teritoriul Braziliei, semnată de El Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, în urmă cu aproximativ 3 săptămâni. Prevederile vizează atât pariurile sportive cât și jocurile de noroc online și se aplică inclusiv autorităților acordate de statele federale și de districtul federal. Vedeți cum se întâmplă? Fotbaliștii ies cu mesaje care ar trebui să susțină această activitate. De unde pleacă totul, prieteni? De la bani. Credeți că dacă în Superliga companiile acestea și-ar retrage finanțarea, nu s-ar simți? Superliga noastră din ce credeți că trăiește? Din banii, din drepturile de televizare? Eu nu. Da, tu faci spectacol, tu faci spectacol. Joci bine, ce să zic, să-ți dea Dumnezeu inspirație și să fie verde, nu? Că, până la urmă, care este culoarea pariorului? Culoarea favorită, că și despre ea vorbim, verde, verde să fie. Deci revenind, credeți că dacă în fotbalul românesc companiile de betting și-ar retrage sponsorizarea, nu ar fi extrem de afectate toate formațiile? Să credeți acest lucru cu siguranță. Nici FCSB-ul, care se laudă că este cea mai bogată din intergalaxie, și ea ar fi afectată de o astfel de decizie, mai ales că aproape toate formațiile sunt cu sponsori din industrie pe piept. Doar că iată, Lula, El Presidente Lula din Brazil, Luiz Inácio Lula da Silva, a decis să mai dea puțin elan celor răgați, de fapt, celor care nu se pot desprinde de această activitate. Care Flamengo, chiar liderul campionatului, iar diseară este derbiul, înscrie domnul Cristi, un fiind cunoscător al fotbalului acesta mai îndepărtat de noi. Bine, haideți de la fotbal să intrăm puțin în apă, pentru că CSM Oradea, la Polo, a jucat în Liga Campionilor. Din păcate, Ratnicki Kragujevac a reușit să o bată pe reprezentanta noastră cu 14-9 la mijlocul acestei săptămâni în bazinul olimpic Ioan Alexandrescu, în prima etapă a grupei B a Ligii Campionilor la Polo pe apă masculin. Ce să facem? Nu avem valori, din păcate, și vedeți și voi ce se întâmplă. Să nu credeți că la basket am stat mai bine. O victorie și două înfrângeri pentru echipele românești în prima rundă a FIBA Europe Cup, aflăm din gsp.ro. CSM Oradea a câștigat la scor contra lui Friburg Olimpic 93-67, în timp ce Dinamo București și CSM U Craiova au pierdut cu Girona, respectiv Colossos Rodos, echipa elenă, învingând-o cu 77-65 pe echipa noastră din Oltenia. Da, nu arătăm bine, numai înfrângeri. Când mergi și citești rezultate, numai înfrângeri. Am luat pe Flamengo și pe Palmeiras de acolo. Uitați, domnul Cristi, să știți că nu sunteți singuri în această luptă pe care o duceți cu cei care nu urmăresc fotbalul din Sud America. Avem aici un ascultător care este trup și suflet alături de Flamengo și va sta cu siguranță cu ochii pe aplicațiile de specialitate. Bine, hai să mergem și la tenis de masă. Rămânem, din păcate, pe aceeași linie. Bernadette Șoci și Elisa Zamara au fost eliminate din proba de dublu feminin de la China Smash 2026. Perechea noastră a cedat la mijlocul acestei săptămâni în fața gazdelor Yidi Wang și Yiyi Jiang după un meci echilibrat. 3 seturi, 9-11, 10-12 și 7-11, astfel că aventura fetelor noastre în competiția de la Beijing a ajuns la final. Aproape de final este și partida dintre Como și Roma. Nu se întâmplă nimic, prieteni, dintre două echipe cu ștaif european 0-0. Nu mă bucur și eu de nicio reușită în timpul emisiunii Extra Time, dar cu siguranță vom anunța goluri, mai ales că avem în timpul ligii de weekend partida de la Miercurea Ciuc dintre Cixeredo și Universitatea Craiova. Vom vedea cum va aborda Filipe Coelho această partidă înaintea debutului pe tabloul principal de Conference League joi, acasă, în fieful Olteniei, împotriva spaniolilor de la Hetafe. Salut! Nu știu la ce sporturi învinge pe sârbi, sunt total de acord cu dumneavoastră și eu aștept ziua în care vom citi o știre în care sportul românesc să treacă în fața sârbilor. Și știți de ce se întâmplă acest lucru? E vorba de mentalitate. Sârbi, croați, bosnieci, albanezi vin și te mănâncă. Te iau pe sus în timp ce noi rămânem

și ne uităm cu mâinile în șol cum se mai întâmplă. Hai să discutăm puțin și despre tenis pentru iubitării italianului Sinner. Nu veți mai vedea nicio apariție a lui Jannik până la sfârșitul acestui an. Out până în 2027, a anunțat Jannik Sinner. Trebuie să mă gândesc la cariera mea pe termen lung, este știrea pe care o aflăm din golazo.ro. Liderul clasamentului ATP, la 25 de ani, anunță că nu mai joacă niciun meci oficial în acest an. Asta după ce nici nu mai apăruse de la Wimbledon încoace, turneu pe care știți foarte bine a reușit să-l câștige în luna iulie. Ce spune Jannik Sinner? Salutare tuturor, îl salutăm și noi de aici, de la microfonul Sport Total FM. Vreau să vă ofer o scurtă actualizare, te rugăm. Împreună cu medicii am decis că am nevoie de un tratament pentru genunchi. Păi dacă nu vii la Nămol, la Nea Gigi, la Techir Ghiol. Ceea ce înseamnă că sezonul 2026 s-a încheiat oficial pentru mine. Ultimii ani, mai ales finalurile de sezon de la Torino, mi-au oferit foarte multe sentimente și emoții frumoase. Anul acesta va fi diferit. În acest moment trebuie să mă gândesc și la cariera mea pe termen lung, așa că voi face tot posibil pentru a reveni la 100%. Vă mulțumesc încă de pe acum. Ciao, ciao, ragații! Spune Jannik Sinner în comunicatul său oficial. Da, până la urmă, sănătatea este pe primul loc. Hai să discutăm și despre David Popovici, care alege să promoveze ceea ce ar trebui să facem cu toții, cei care deținem categoria măcar B pentru șoferi. Păstrez toată viteza pentru bazin după ce David a devenit noul ambasador al conducerii defensive în România. România! Țara cu cele mai multe accidente pe șosea, prieteni, vă rugăm, fiți prudenți și alegeți ceea ce spune și David să conduceți preventiv. David Popovici, campion olimpic mondial și european, a participat săptămâna aceasta la cursuri pentru conducere defensive la standard internațional la Academia celebrului fost campion de raliuri Titi Aur și a devenit ambasador al conducerii defensive în România, spunând foarte plastic și adevărat: voi păstra viteza pentru bazin. Bravo, David! Sper ca cei care te iubesc să te asculte. La Sinner au început să-și facă efectul chimical. Da, probabil a băut ceva care nu i-a prit. Bine, hai să discutăm despre volei. Spuneam că este singurul sport, cel puțin la nivel de echipă națională, unde mai pâlpâie o speranță. Ce credeți că se întâmplă săptămâna asta la fete? Primim o știre care ne lasă mască. Selecționata feminină de volei a Rusiei, atenție, va fi prezentă la campionatul mondial de anul viitor, turneu găzduit de Statele Unite și Canada. Federația Internațională a confirmat lista completă a celor 32 de echipe. Și aici vine marea dramă. După ce Rusia a fost primită, naționala noastră a rămas prima, fraților, sub linie și ratează astfel participarea la turneul final de anul viitor. Cum să nu fii frustrat? N-am nimic cu rușii, Doamne ferește. Dar uitați și voi ce se întâmplă. Rămânem acasă, fiind primii sub linie după ce Rusia este primită în competiție ca urmare a poziționării în nu știu ce clasament. Păi e corect? Păi nu este corect. Bine, bine, hai să discutăm și despre fotbalul românesc, etapa de Liga a doua. Sper că ați fost pe recepție ieri, alături de Robert Gherghe și Ionel Uțan. E adevărat, etapa cu numărul 9 a început de joi, acolo unde vreau să prezint scuze domnilor jandarmi de la Timișoara. Cum spunea celebrul domn care n-avea încredere în jandarmerie. Ei, eu chiar spun serios, îmi prezint scuze pentru că săptămâna trecută spuneam: de ce oare, domne, jandarmeria din Timiș nu vrea să-și asume această partidă dintre Poli Timișoara și Steaua și împinge Timișoara să joace în calitate de gazdă această partidă la Sibiu. Ei, dragilor, am văzut ce se întâmplă când niște oameni care n-au treabă cu dragostea pentru sport se întâlnesc și într-un teren neutru, cum a fost centrul Sibiului, pe care l-au devastat. Și acum înțeleg de ce cei din Timiș, conducătorii jandarmeriei, au decis să nu-și asume această partidă și să ofere, bineînțeles, măsurile de siguranță. Pentru că ce a fost acolo n-ar trebui să treacă cu vederea, iar oamenii care conduc, sper eu, cu capul pe umăr, Clubul Sportiv al Armatei Steaua, ar trebui să înțeleagă că suporterii reprezintă cartea de vizită a acestei echipe, iar ceea ce s-a întâmplat la Sibiu n-ar trebui să se mai vadă în nicio altă zonă fotbalistică sportivă din România. S-au bătut, s-au înjurat, sau ce a fost acolo, nici nu mai vreau să discutăm. Pe teren, 1-1, cu o mare greșeală a arbitrului asistent, care a validat un gol pe care și noi aici, în studioul Sport Total FM, nu

0: l-am fi validat. Mai departe, Popeșle Ordeni, Petre Pașculea, nu știu ce le-a dat băieților săi, Taivo reușește tripla, hat-trick pentru Taivo la partida de la Metaloglobus 0-3, Dinamo reușește să-i pună o piedică lui Robert Ileș la primul meci pentru antrenorul sătmărean, 2-2, Metalul bate ASEA Târgu Mureș cu 1-0, Chindia, ce înseamnă grozavul Leo la Chindia, 3-2 cu Chiajna și deja presa spune că Adi Scarlatache ar fi demis, rămâne să vedem. Schellinger, Unirea Slobozia, Poenaru, în sfârșit pare că începe să zâmbească, câștigă acest derby al supraviețuierii tot la Sibiu împotriva Schellinger-ului. Suceava lui Petre Grigoraș joacă spectaculos ca pandurii de altă dată și reușește să treacă de Dumbrăvița 3-1. Bistrița bate Vâlcea, Reșița bate Slatina cu un gol de Cascadorii Râsului, mai bine zis un autogol al portarului slătinean. Iar astăzi Afumați dă de pământ cu Ștefănești în derbiul Ilfovului 4-0. Mai avem la și 45 FC Bihor Oradea Bacău derbiul etapei. Și avem și în Superligă. Dar înainte să discutăm despre Superligă, haide să vedem cum afectează trecerea timpului unii dintre antrenorii din fotbal românesc, care sunt mai vocali atunci când sunt în calitate de analiști decât în calitate de antrenori. Haideți să vedem cum se schimbă și venim înapoi să comentăm.
1: Dar eu voi fi răspunzător de rezultate din octombrie încolo. Din octombrie încolo voi fi răspunzător de rezultate.
2: V-a spus că din octombrie începe să răspundeți 100%.
1: Nu, eu nu răspund pentru nimic. Ce să răspund? Pentru pregătirea jucătorilor. Ați văzut vreo crampă la vreun jucător? Ați văzut vreo problemă fizică? Eu am spus că din octombrie jucătorii vor arăta altfel fizic. Dar eu voi fi răspunzător de rezultate din octombrie încolo. Din octombrie încolo voi fi răspunzător de rezultate.
0: Din octombrie încolo voi fi răspunzător de rezultate, spunea Marius Șumudică, antrenorul CFR-ului. Dar care octombrie n-a zis și probabil n-a spus dacă rămâne în continuare antrenor sau, mai nou, are funcție de preparator fizic. Pentru că Șumi, în momentul în care a fost numit pe banca CFR-ului clujean, a început să spună că n-am găsit, că am un lot subțire, că știți foarte bine că au plecat nu știu câți jucători. A bătut FCSB-ul, a spus că nu este victoria lui, corect. După care au început transferurile, a avut o fereastră Nelu Varga în care a reușit să înregistreze ceva jucători și vine această bombă de pe stadionul Dr. Constantin Rădulescu, 1-3 cu Universitatea Cluj. A condus la pauză CFR, după care Ucluj a răsturnat în stil de mare echipă această partidă, iar reporterul foarte inteligent îi ridică mingea la fileul lui Marius Șumudică și îl întreabă: ați spus că o să răspundeți de rezultate din octombrie, domnule Șumudică, și Marius uită ce a promis.
1: Dar eu voi fi răspunzător de rezultate. Așa. Din octombrie încolo.
0: Da.
1: Din octombrie încolo voi fi răspunzător de rezultate.
2: V-a spus că din octombrie începe să răspundeți 100%.
1: Nu, eu nu răspund.
0: Deci nu răspund. Nu mai răspund.
1: Ați văzut vreo crampă la vreun jucător? Ați văzut vreo problemă fizică?
0: Deci ați văzut vreo problemă fizică? Deci eu nu mai răspund de rezultate acum. Eu răspund doar de partea fizică. Între timp, probabil a făcut un downgrade Marius Șumudică de la antrenor principal la preparator fizic. Și i-a spus reporterului: păi ai văzut vreo crampă la băieții mei? Păi nu, dar am văzut că în repriza a doua n-ați mai trecut de jumate. Vedeți, prieteni, cum se schimbă lucrurile în fotbal românesc? De aceea vă spun în fiecare, cu fiecare ocazie, să nu vă mai uitați în stânga și în dreapta. Analizați, treceți prin propriul filtru al gândirii tot ceea ce vedeți în fotbal românesc. Pentru că acum o lună, Marius Șumudică, pe care îl respectăm, este un antrenor bun, iese și spune: nu mă judecați pentru rezultatele pe care le am în luna septembrie, mă judecați din octombrie. Acum reporterul întreabă, deci să înțelegem că începând din octombrie dumneavoastră începeți să dați răspunsuri pentru rezultatele dumneavoastră. Nu, pe ce ați văzut? Crampe musculare? Ați văzut probleme fizice? Nu, ce să răspund? Eu nu mai răspund. Păi și cum facem? Ori răspundem, ori nu răspundem, nu? De aceea întotdeauna este mult mai ușor să fii în fotoliu de analist și să-i critici pe cei care se află în dreptunghiul verde. Marius Șumudică este peste Daniel Pancu, scrie Alexandru, un mare iubitor al lui Marius Șumudică. Dar să știi, domnul Alexandru, că nici noi nu avem nimic cu Marius Șumudică. Pur și simplu mi-a sărit așa în minte această sucire, dacă îmi permis să spun, da? Între momentul în care ai spus că nu răspunzi pentru rezultate în septembrie, vei răspunde în octombrie, hop, am trecut

10 zile în octombrie, dar nu mai răspunzi nici anul ăsta și nici în octombrie. Acum te focusezi pe pregătirea fizică. Deci, cu alte cuvinte, nu mai ești antrenor, ești preparator fizic pentru că jucătorii n-au avut crampe. Ce am mai avut în etapa aceasta? Am mai avut Corvinu voluntar, 3-2, nu țin cu voluntar, dar ceea ce a făcut Marian Barbu la această partidă pur și simplu mi-a lăsat un gust amar. Toate deciziile la limită judecate în favoarea hunedorenilor, iar penaltiul de la Babici, prieteni, este unul care se va vedea mult timp și cred că se vedea inclusiv de la Arad, de unde a jucat ultima dată Corvinu acasă meciurile considerate gazdă. Șepși Oișca, Dinamo. Dinamo face spectacol, este o echipă lucrată, este o echipă care pasează. Cel mai bun atac în Superliga și a doua cea mai bună apărare, cam acestea sunt ingredientele cu care Nuno Campos cu siguranță i-a cucerit pe suporterii dinamoviști. FC Botoșani n-a avut emoții cu UTA, asta pentru că arădenii arată din ce în ce mai rău. Foarte multe probleme medicale, dar și blazarea unor jucători care anul trecut arătau altfel, toate aceste ingrediente au dus ca UTA să nu conteze în deplasarea de la Botoșani. Putea fi chiar 5-0, au mai fost vreo două goluri anulate cu VAR. Până la urmă respiră și Nea Valer după ce părea și dânsul nedumerit de calitatea fotbalistică a jucătorilor săi. Iar aseară chinul de pe Arena Națională a fost unul maxim pentru suporterii FCSB-ului. 1-0 împotriva unui Oțelu dârz venit să se bată pentru fiecare metru de gazon. Și doar prostia lui Sila, care ia un roșu pe care îl vezi doar în luptele de taekwondo, această prostie a făcut ca Oțelul să plece învinsă de pe Arena Națională. Până la urmă este o victorie importantă pentru FCSB, pentru că cu aceste 3 puncte se apropie ușor, ușor așa de play-off, are 15 obținute în 11 etape, atenție, 11 puncte în spatele lui Dinamo, echipă pe care FCSB nu o lua în calcul în lupta pentru titlul la statul acestui sezon. Ei bine, iată că lucrurile se schimbă. Gigi Becali se întoarce la stadion, asta nu pentru că și-ar fi dorit să vadă pe viu echipa favorită, ci pentru că Waze-ul, spune domnia sa, l-a direcționat către Arena Națională, spunându-i că ar face mai puține minute din locul în care se afla dacă ajunge la Arena Națională decât dacă se duce în piper acolo unde ar fi avut un eveniment. Până la urmă, iată, Nea Gigi este direcționat către Arena Națională, vede un spectacol fotbalistic care s-a lăsat de foarte multe ori cu stări din acestea de somn, a căscat de câteva ori plictisit de ceea ce vedea pe teren, iar la final, în stilul lui caracteristic, iese și spune: tată, ce să facă reghe, nu avem valoare. Cam asta am văzut și eu, prieteni, din păcate, mijlocul FCSB-ului, compartimentul cel mai important în viața unei echipe, arată greu, foarte rău. Sunt niște jucători acolo care nu sunt în stare să dea o pasă mai lungă de 3 metri și din păcate pentru FCSB nu știu dacă vor reuși să schimbe calitatea aceasta de pasatori. Pentru că știți vorba aceea pe care o auzim de la oameni mai pricepuți în acest domeniu decât suntem noi. Spune-mi ce mijloc ai, să spun ce echipă ești. Cam asta se întâmplă la FCSB. Mijloc greoi, pase numai în spate, pase de un metru lateral, niciun jucător să-și asume o acțiune 1 contra 1. Poate un pic Coreniță a încercat să dea o lumină în jocul FCSB-ului, dar prea multe mâini moarte au dus ca FCSB să se chinuie și să bubuie efectiv mingile în tribună în ultimele 15 minute, când Oțelul cu un om în minus punea presiune pe careul lui Târnovan. 1-0 așadar, astăzi mai avem la ora 18 Cixere de Universitatea Craiova, favoriți oltenii clar. Diseară, în nocturna de la Ovidiu, Farul Petrolul, ce meci va fi, pentru că Petrolul este în jurul datei care sărbătorește 60 de ani de la meciul spectacol cu Liverpool, iar mâine etapa este închisă de partidele de la 18:21, FC Argeș-Dacia, CFR Cluj și Universitatea Rapid, derbiul care îi dă fior Rapidului, mai ales când se uită pe statistică, una pe care noul antrenor Daniel Pancu o tot aduce în discuție atunci când mai bifează o performanță în tricoul alb-vișiniu.
Prieteni, cam atât cu Extra Time. Vă mulțumesc ca de fiecare dată pentru mesajele voastre. Vă mulțumesc că sunteți parte din proiectul nostru duminical. Vă rog să nu întârziați prea mult după ora 16, pentru că vine profesorul Florin Chiviulete.

și alături de el dăm drumul la o treabă puternică până spre ora 20, Liga de Weekend. Vom avea telefoane, vom avea, știți foarte bine ce se întâmplă duminica, nebunie, discuții, glume, ironii, picanterii. Suntem aici până spre ora 20 alături de voi. Eu mi-au rămas bun pentru fix 30 de minute cu ceea ce vă spun de fiecare dată, să nu uitați și să țineți cont de acest lucru, că sportul ne unește, dar întotdeauna, dragilor, bunătatea ne face campioni. Ne auzim în mai puțin de 30 de minute cu Liga de Weekend.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Liga de weekend cu Florin Chivulete.
2: Bună ziua, prieteni, și bine v-am regăsit la Liga de weekend. Suntem doi, noi doi, știți, eu, Florin Chivulete, și colegul meu Ionuț Florea, așa cum ne aflăm și vineri seara pe Sticla de la Metropola TV la ora 23, așa suntem și în Liga de weekend, maratonul duminical al Radio Sport Total FM. Cu toată plăcerea o să fim alături de voi aproape 4 ore, pentru că în jurul orei 20 ne vom încheia activitatea și vom alerga fiecare pe la cășile lui să urmărească partida dintre Farul și Petrolul. Spun asta pentru că mâine se împlinesc niște ani, destul de mulți ani, de când formația petrolistă, care acum nu este una de top a României, adică nu merge în play-off-uri sau știu eu în ce alte competiții, dar își aduce aminte cu foarte mare plăcere cum în urmă cu circa 60 de ani, dacă nu mă înșel, iată că

0: s-a trăit una dintre cele mai mari performanțe. Mâine se împlinesc 60 de ani de la victoria Petrolului contra lui Liverpool, care la acel moment era campioana țării și campioane mondiale. Petrolul, vă reamintesc, fiind singura echipă din România care i-a învins pe Cormorani. Deși apoi aceștia s-au duelat de-a lungul anilor și cu Dinamo, și cu Steaua, și cu Rapid, dar și cu Unirea Urziceni, iată că doar Petrolul a reușit această victorie de răsunet a unei echipe românești care sigur că a impresionat la momentul respectiv Europa. Vom discuta pe larg despre acest subiect. Sigur, a început și Liga 1 din România, Superliga României, cu niște momente penibile, aș putea spune, în partida de la Hunedoara, o partidă care ar fi trebuit să fie una normală pentru fotbal românesc, însă am văzut acolo ceva ce nu mă așteptam să văd. Și anume faptul că s-a trecut mult peste regulile pe care legile jocului și IFAB le cer pentru arbitri și au fost niște faze de-a dreptul hilare și vom discuta cu președintele lui FC Voluntari. E vorba de Robert Gherghe, dacă ne va răspunde în acest moment, noi fără discuție că îl rugăm să ne răspundă pentru a face un picuț lumină. El a și alături de președintele executiv al acestei formații aveau niște temeri înaintea acestei partide de la Hunedoara. Ele s-au dovedit a fi reale pentru că prestația brigăzii de arbitri vis-a-vis de FC Voluntari a fost una care a lăsat foarte clar de dorit. Dar asta este...
1: Florin, îl avem la telefon pe președintele executiv. Robert Gherghe, vă salutăm, domn președinte.
0: Bună seara, Robert.
2: Salut, Florin, te salut, Ionuț, salut... radioascultătorii Sport Tale.
0: Da, chiar vorbeam ceva mai devreme despre ceea ce s-a întâmplat aseară la Hunedoara, de fapt la Petroșani, pentru că acolo, alaltă seară la Petroșani, da, și am rămas și eu consternat pentru că eu am trăit vremuri grele ca arbitru, Robert. Știi foarte bine că am trăit vremea cooperativei atunci când erau persoane importante din punct de vedere politic și al influenței. Este vorba de Gheorghe Ștefan, era vorba de bacăul lui Gheorghe Chivorchean și a lui Dumitru Sechi Chelariu, Gloria Bistrița lui Jean Pădureanu și parcă nu a fost o asemenea coridă pe care am văzut-o acum la Petroșan, la această partidă, împotriva Voluntariului. Voi ați anticipat atât tu cât și Bogdan Bălănescu înainte de aceste partide temerile privind o astfel de prestație a arbitrilor. Și uite că ea s-a dovedit a fi reală. Ce ne poți spune despre acest meci?
2: Ce să vă spun, sincer, îmi dai seama că tristețea, supărarea, dezamăgirea, frustrarea este la cote ridicate după partea de vineri seară. Știu foarte bine ce se întâmplă în acest moment și am informații, foarte multe informații și sunt convins că sunt corecte, dar nu e momentul și n-ar fi bine să stau să le fac publici acum. Ce se întâmplă la vârful Federației Române de Fotbal, ce se întâmplă la vârful arbitrajului și mai ales cât de mult deranjează prezența lui FC Voluntari la nivelul primului eșalon. Nimic nu este întâmplător, s-au trecut totuși 11 etape în care cel puțin 8 partide Voluntariul a fost dezavantajat drastic și greșeli de arbitraj care au dus la pierderea a numeroase puncte. Ok, poate nu avem cel mai frumos estetic, poate avem și noi deficiențe în apărare, poate faptul că am mers în corpore cu aproape tot lotul care am promovat din Liga 2 în Liga 1, încă nu s-au adaptat toți jucătorii la rigorile, la jocul, la ritmul, la ceea ce cere primul eșalon fotbalistic în România, dar totuși astfel de prestații și cum a venit din partea celui unui arbitru extraordinar, un arbitru foarte bun, un arbitru care nu ne-a mai dezavantajat până acum. Pot să accept și faptul că acest arbitru a avut o zi proastă. Cu tuturor se întâmplă în fiecare domeniu de activitate pe care prestăm, dar nu poți totuși ca această zi proastă, toate, absolut toate deciziile de sus până jos, și dacă și sunt surprins și iarăși de o altă discuție, de faptul că nici în rezumatele pe care le prezintă deținătorii de drepturi, pentru că știu foarte bine și faptul că o dispută și pe baza faptului că noi n-am cedat aceste leduri de către firma care este asociată cu Liga Profesională, cu Federația Română de Fotbal, și știu

0: foarte bine și sunt foarte multe. Și în rezumate, aceste greșeli flagrante nu apar. Uite-te la acel fault, mi-am dat seama de când a început meciul, un fault undeva în jurul minutului 8-10 la Mihai Roman, ce intrare dură pe călcâie a avut, pentru o fază similară Roman, tot cam în jurul minutului 10-12 la Cluj, la ce precuși în ce scuze, în etapa a doua a fost eliminat.
1: A primit cartonașul roșu, da, știu, mi-aduc aminte, l-a călcat pe adversar.
0: Exact. Și acum, pentru o fază similară, nici măcar cartonaș galben. Uite-te apoi la pătrunderea lui Merloi. Când primește galben pentru simulare.
1: Da, incredibil. Și vrei să spun ceva, Robert? Și Merloi este schimbat tocmai de teama de a nu-l primi pe al doilea.
0: Și ulterior. Ceva. Deci Merloi, după 4-5 minute, aseară m-am întâlnit și am vorbit cu băiatul, este busculat, încearcă să aibă o reloare pe spate, este busculat, iar nu s-a dat absolut de o reloare, este lovit în pulpa piciorului de către adversar și cade în mod, dar nimeni nu s-a oprit să vadă fază. Merloi mi-a și spus, zice, m-am speriat că a simțit și jucătorul a simțit. M-am speriat că să nu zic așa că vrea să-mi dea al doilea galben.
1: Exact, pe asta mă gândeam.
0: A vrut să lovească mingea, a fost busculat și nu s-a pentru că totul au mai fost greșeli, foarte multe lovituri libere acordate, Ira, cel de la Corvinul Hunedoara. Eu nu discut cu Corvinul Hunedoara astăzi, chiar nu discut cu tu de puțin. Dar faza din minutul 85 la Babici.
1: De-a dreptul incredibil, un penalti mai clar ca ăla.
0: Da, problema și ăsta care, dragul meu, Florin, că nu vine varul. Tu îl dai pe același om cu jocarul în var, care îți inventează, deci practic, tu te duce pe arbitraj. Marica este poate unul de top 3 tușieri din România.
1: Da.
0: Marica este un tușier de nivel european.
1: Așa e.
0: Acordă în meciul cu Cluj. Ridică normal, semnalizează offside-ul, vii tu varul și ce faci? Și trage o linie, s-a discutat cazul nostru, după insistență, după intervenția lui Bogdan Bărlescu, un comitet executiv, și cineva i-a și spus, membru comitetului executiv a spus, uite, domnule, că e tras în diagonală linia. Hai, domnule, treceți mai departe, cum spunea cineva, un personal ce dă o altă întrebare. Deci, practic, este clar că totul este o acțiune concertată la adresa echipei noastre. Anul trecut am pățit ceva similar până în etapa 10-a. Aduți aminte.
1: Da,
0: câte meciuri și câte puncte le-am pierdut. Și acum, de fiecare dată, deciziile în VAR, absolut toate deciziile în VAR, sunt în defavoarea echipei noastre. Mi s-au dat penalti în defavoarea noastră. Gândește că noi, echipa face voluntar statistic, este echipa care a pentru că nu este o echipă agresivă, aș vrea să fim agresiv, care a făcut cele mai puține faulturi în Liga 1. Și paradoxal, a primit împotriva ei, în 11 etape, s-au dat 6 lovituri la 11 metri. 6. Dintre care cel puțin la 4 am dubii enorme.
1: Da,
0: Și baza când Babici se trage tricou, minutul 85, nu vine varul, efectiv, și mai mult, de hands. Mingea n-a avut nici măcar, n-a trecut razant de mâna jucătorului. Jucătorul este efectiv tras și se rupe tricoul de pe el.
1: Păi se dă hands ca să fie un alibi vis-a-vis de eventualul penalti neacordat. Ăsta-i.
0: Dar nu a pus mâna, ok, greșit și arbitru, se poate întâmpla, n-a văzut, prost. Dar domnul Cojocaru, care-i pus cu temă să defie dacă se execute pe voluntari, de ce nu are decența? Băi, ok, este un lucru evident. Și nu pot. Tac o etapă, tac două, tac trei, tac patru. Vorbesc cu Bogdan Bărlescu. Am și eu șef, am și eu primarul orașului voluntar. Și spune mereu. Băi, Robert, luați măsuri. Eu am măsuri și împotriva voastră. De tu ce să plătesc eu?
1: Nu dai.
0: Ce să plătească Florin Pârmu? Pentru ce să plătească jucătorii? Pentru că dacă erau... Eu sunt conștient. S-au câștigat final de campionat mondial pe baza unor, din cauza unor greșit. Acum spune că avem plasa asta de siguranță var. Dar de unde? Varul este făcut mai mult în groape în funcție de scopul pe care l-au respectiv.
1: Da. Da.
0: Este tot ce se întâmplă acum este o formă organizată. Nu este nimic întâmplător. Promovarea lui FC Voluntari și retrogradarea celor de la Hârmaș a deranjat foarte mult în anumite structuri din fotbal românesc. Și încearcă să-i prinde cât mai repede la Liga 2. Să vedem dacă vor putea.
1: Eu să știi că nu m-aș merge chiar până acolo, dar mă uit la Corvinul Hunedoara, care a avut tot așa o fază judecată hilar la Galați, cu Oțelul, în care a fost efectiv avantajată când nimeni nu vedea așa ceva. Adică s-a trecut complet peste brigada de arbitri și s-a hotărât tot așa cum spui tu din

0: o anulare de gol pe un offside de râd și curcile.
1: Și atunci, ce pot să mai spun? Încă o dată, știe foarte bine, toată lumea formă știe de discuții, am avut-o cu cei, nu fac nicio referință, nu este treaba mea ce face Corvinul Hunedoara. Ce putere au ei? Că e clar că au putere. Aduți aminte ce arbitraje au avut anul trecut în Liga 2 cei de la Corvinul Hunedoara. Nu este treaba mea, nu mai e interesează de ei acum. Mă interesează de mine de pe ce voluntar. Nu-mi da, domnule, un aut, cum spunea Stoican pe vremuri. Bă, un aut, dacă am, dăm că e autul meu. În rest, nu vreau nimic. Nu vreau absolut nimic în plus. Nu vrem decât să fim respectați, nu vrem să fim ajutați. Nu vrem să fim împinși de la spate.
0: Da, mie mi se pare că și concernele astea ale TV-ului care transmit partidele și fac analize ulterior trec mult prea ușor peste astfel de lucruri, iar la alte meciuri le scot în evidență când nu sunt reale.
1: Dacă este ordin clar, că inclusiv pe cei ce dețin drepturile TV, eu știu foarte multe, dar nu vreau să mai intru în un alt scandal. Nu mai vreau, dar eu cunosc lucrurile astea și va fi momentul când le voi spune, cu dovezi, nu cu vorbe. E clar că nu-ți doresc prezența lui voluntar aici. Este clar, orice este o echipă mică. Echipă, bani publici, mă rog, din 134 de echipe câte sunt în primele 36 ani din România, cred că 100 sunt ajutate, sunt finanțate sau o altă formă de infuzie din bani publici. Deci nu, tot timpul, că n-avem număr de spectatori, de fiecare dată suntem atacați. Nu ne trebuie să jucăm fotbal. Ce vin o fotbaliștia care e de teren, care fac și antrenamente 6 zile pe săptămână, pregătesc meciul, ca să vină un arbitru să-ți bată joc efectiv de munca noastră. Și mie se proba, dacă se întâmpla odată, înțelegeam, au trecut 11 etape, anul trecut în Liga a doua, tu știi foarte bine că urmărești foarte bine arbitrajul.
0: Sigur.
1: Ionuț Florea face emisiunea împreună cu noi de Liga a doua, în fiecare sâmbătă pe Metropola TV. A văzut efectiv ce coșmar de arbitraj am avut noi în primele 10-11 etape. Tot a trebuit să ne ridicăm, pentru că nu suntem oameni civilizați. Noi nu venim, noi nu facem scandal, dar când venim că nu mai putem. Efectiv, în momentul acesta, este o presiune, efectiv, nu știu ce putem face la următorul meci cu cei de la PCSB ca să tragem atenție.
0: Nu, eu cred că...
1: Crede-mă că vom ajunge la asta, să nu spune să fie ceva permitat. Vom ajunge acolo încât vom solicita echipe și sănătate de pe teren. Eu dacă eram la Petroșan la meciul ăsta, ai cuvântul meu de onoare, mă duceam la Igor Almaș, la tine, și retrăgeam echipa de teren după faultul la Sfântul Babici.
0: Da.
1: Poate cât era echipa retrasă de pe teren, aveau timp domnii din cabina VAR, de la hub-ul de la Mogoșoara, să analizeze.
0: Păi da, cum să ne minți pe noi la Merloi când este lovit piciorul în mod foarte clar și să nu-mi spună mie Marian Barbu că n-a văzut aia, pentru că era neobstrucționat vizual și el dă cartonaș.
1: Dar mai e un problem, mai ascultă încă o problemă. Uite-te distanța între Merloi și arbitrul de tușe.
0: Da.
1: Erau practic la 2 metri unul de altul.
0: Da, da.
1: Merloi mi-a și spus George. I-am spus, bă, tu n-ai văzut? Și ține cont că tot la fel foarte bine poziționat era și arbitru de rezervă, care putea să-i spună al patrului oficial, putea să-i spună orice a greșit, îi dăm și cartonaș galben, când el, pentru că era fault, jucătorul scăpa, nu era fază periculoasă, dar putea să dea galben adversarului.
0: Hai de capul meu, da, am văzut, ceea ce nu-i caracteristic lui Marian Barbu, care a făcut progrese uriașe în Europa.
1: Tocmai asta spun și eu, dacă și Marian Barbu a fost nevoit, a fost forțat să greșească în favoarea lui PC Voluntar, realizați ce se întâmplă în momentul ăsta, la nivelul arbitrajului. Pentru că astea nu sunt greșeli întâmplătoare. Am înțeles, Cozocaru, vrea să ne facă, băi, tu nu poți, băi, federate sau ce face delegări. Vezi că Cozocaru îi dă un gol cu cadou lui Universității Cluj, cadou. Am vorbit cu ceva din condiția Universității Cluj și m-a recunoscut. Noi pe bancă am văzut că nu-i gol. Că s-a uitat liber, să vadă reluarea. Când s-a analizat în bani. Noi pe bancă am văzut că nu-i gol. Dar când ne-a dat să seama că nu ne-am bucurat, cum să nu bucură.
0: Normal.
1: Era și 0-0 scor.
0: Normal.
1: Greșește flagrant, îl delegi pe același arbitru în cabina VAR, care și el are fază de 85. Că nu i-am cerut, bă, analizează-o. Nu da verdict. Cheamă arbitru să vadă. Că sunt convins că Barbu, dacă vedea întinderea aia de tricou, care nu e un simplu contact, e ținere evidentă.
0: Fără discuții. Fără discuții.
1: S-a pus tricou 35 de centimetri.
0: Și îl scoate de pe traseul mingii, clar.
1: Da, dar e clar, dar Juliet a fost o spază ca la un corner, că sunt dueluri, că se țin reciproc.
0: Da.
1: Nici vorbă, jucătorul prelua balon.
0: Da.
2: Domn președinte, în săptămâna premergătoare acestei deplasări a echipei dumneavoastră la Petroșani au apărut în presă informații

0: pe care aș vrea să le clarificăm cu dumneavoastră, că echipa ar fi neplătită de 3 luni și că atmosfera este una extrem de precară în rândul lotului lui Florin Pârvu.
1: Am mai spus-o. Faceți un calcul simplu. Sunt jucători care nici măcar nu, nu sunt de 3 luni la voluntari. În momentul actual sunt întârzieri. Pentru că nu toți jucători aceași. Glumă e cam de o lună jumătate. E, dar chiar săptămâna viitoare jucătorii vor primi un salariu până pe 20 ca să nu se facă 2 luni. Dar aceste întârzieri sunt cauzate și de faptul că deținătorii de drepturi ne-au plătit. Noi aveam și noi un grafic, cât strângeam noi, cât ne ajuta primăria, cât luam de la sponsor, cât tot. Deținătorii ei au întârziat, ei întârziem, noi nu avem să dăm mari bani. Deci primăria voluntară, să zic că primărie foarte bogată, primărie e primărie relativ săracă în comparație cu celelalte municipii din România. Și noi nu avem, mai avem 700 de copii care avem la fotbal, 30 ceva de grupe. O academie, cu atâția angajați, cu baremuri de arbitraj, cu salvări, cu deplasări, cu cantonamente, cu echipamente, cu vize medicale, cu tot ce trebuie să facem pentru 700 de copii, plus echipa a doua, în Liga 3.
0: Uitându-ne puțin pe linia de clasament a formației dumneavoastră și scoțând din discuție greșelile evidente din partea brigăzii de arbitri împotriva dumneavoastră la mai multe meciuri, nu doar acesta, vă îngrijorează totuși că în calitate de nou promovată în comparație cu Sepsi și cu Corvinu, apărarea echipei dumneavoastră arată extrem de permisiv?
1: Ne cunoaștem slăbiciunile, le știm foarte bine. Noi nu ascundem slăbiciunile noastre pe care noi le cunoaștem în spatele arbitrajului. Dar, din păcate, la noi, la voluntari, noi nu avem bugetul pe care l-au aceste două echipe nou promovate, Corvinu și Sepsi, să poată să-și permită să aducă astfel de jucători. Noi, în ultima fază, acum, am mai adus 3 jucători, pentru că am văzut că situația este destul de grea. Noi, din start, ne-am anticipat lucrul ăsta. Am spus, haideți să fim puțin atipici. Deci să fie pentru prima dată când o echipă nou promovată, să dea șansa în corpore, și exceptându-l pe portarul sloven, Zuhar, noi am format același, am venit cu 10 jucători care au jucat anul trecut în Liga 2. 10 jucători care au jucat anul trecut în Liga 2. Și am mers cu ei. Am spus, avem o primă sită, va cerne, la sfârșitul perioadei transferări, pe 6 săptămâni sau când a fost, iar să vom vedea în iarnă. Eu încă o dată știu, dar în ciuda faptului că am aceste greșeli mari în defensivă, în ciuda acestui fapt, dacă nu erau aceste greșeli mari de arbitraj, echipa ar fi avut minim 6-7 puncte plus. Și ai fi văzut unde să dăm în clasament.
0: Pe 8.
1: Pe 8, posibil pe 8. Și sunt foarte multe greșeli care s-au adunat. Lumea uită cum deplasări importante, în deplasări la CFR Cluj, minutul 3, gol perfect valabil, marcat de Guțea, după bara lui Suteu. Nu mergea habul de la, așa i s-a spus vorba aceea, că mi-am interesat și eu, nu s-a dat nicio reluare și niciun pachet grafic cu justificarea fazei. Golul este anulat. Apoi, la o fază identică, 1-0 Cordea, golul celor de la CFR Cluj este validat. Penaltiul pe care l-a primit Oțelul Galați în meciul de acasă, la 2-1 pentru FC Voluntari, a fost precedat de un cot în figură violet dat de jucătorul de Oțelului către Haruț. Cele două penalte care le-am primit în minutul 4 și la 0-0, și de pasare de la Craiova și de pasare de la Dinamo. Se voi tăia mușii acolo și mi-a spus, am găsit pe Gheorghe, căpitanul echipei, un caracter extraordinar, e singur care, în care am încredere, 100%. Dom'le, n-a fost contact, el m-a lovit pe mine, se dă penalti. În același meci, arbitrul anulează un gol, mi se pare golul 3, nu că am mai contat, un foul clar la Mamici, vine varul și spune că n-a fost foul la Mamici. Și multe alte greșeli, nu le vreau să... Cu Petrolul acasă, la 1-2 pentru Petrolul, penalti clar pentru echipa noastră, pe care nici Vancovaș, care e somitate în fotbal, nu-l dă, și dacă cauți pe rezumatul pe care îl dau deținătorul dreptul, nu apare acea fază. Și penaltul e mare cât casa fotbal din România.
0: Domn președinte, există posibilitatea ca echipa dumneavoastră să obțină dialogul dintre arbitru VAR și arbitru din teren la această fază de la Petroșani? Să știm și noi dacă măcar s-a luat în calcul verificarea fazei de către cel din camera VAR?
1: 100% nu se va dori acest lucru. Încă o dată, ascultă, aceste lucruri nu sunt întâmplătoare.
0: Nu, dar la alte echipe s-a putut, la alte echipe s-au dat dialogurile dintre...
1: La noi, la fece voluntari, dar de ce la noi a apărut domnul Vasaras după penultima etapă. A discutat de faze, de alte două faze litigioase, dar de

0: faza golului acordat din VAR către Universitatea Cluj, nu a apărut absolut nici măcar o vorbă. E clar, vă spun încă o dată, lumea vrea să arate cât de puternici sunt. Și ne fac, efectiv, cu zâmbetul pe buze. Deci toate lucrurile, toți calculează așa. Hai că una băgăm voluntar, să vedem care fie a doua echipă care o băgăm sub noi.
1: Bun, dar nici măcar un memoriu ca acest arbitru, Adrian Cojocaru, să nu mai fie delegat la echipele noastre nici din teren, nici din VAR?
0: Înțelegeți că toate aceste greșeli nu sunt făcute doar de arbitru. Toate aceste greșeli, din punctul meu de vedere, și de, ținând cont de repetitivitatea lor și de modul în care sunt tratați, este o treabă gândită și vor efectiv să scoată infractorii pe fece voluntare. Asta îți doresc. Inclusiv și articole care apar în presă, 3 luni, 4 luni, 5 luni întârziere, cine știe ce lucruri mai poate să mai apar. Da. Noi am dat dovadă de stabilitate extraordinară. Noi ne-am exact jucători să nu-și primească bani la voluntari, la noi nu s-a pus niciodată problema de insolvență, la noi nu am păcălit absolut niciodată pe nimeni, pe niciun partener din această lume a fotbalului.
2: Problema aici nu este Adrian Cojocaru, problema este sistemul, pentru că toți fac același lucru, indiferent pe cine pui în teren sau în camera VAR, mitralieră pe voluntari.
1: Adică... Da, am vrea totuși să vedem dacă a existat un dialog, măcar Barbu să-l fi întrebat pe Cojocaru, e ceva aici sau dau drumul la joc? Atât vrem să știm și noi. Că dacă l-a întrebat pe Cojocaru și Cojocaru îi spune nu e nimic, atunci e vina lui Cojocaru. Dacă centralul Barbu nici măcar nu întreabă, atunci s-ar putea ca și Barbu să fie în această situație, să fi greșit și nici măcar să nu fi dorit să vadă dacă a greșit sau nu.
0: Știi cât de mult mă încălzește pe mine dacă aflu la sfârșit că ori Cojocaru, ori Barbu nu știu vinima? 3 puncte sau un punct cel puțin s-a dus. S-a dus. Căuta, s-a terminat. Acum nu mai... Ce vreau? Și dacă, Doamne, mi-aduc aminte, la Omescu cu Florin știe, cred că știu, aminte, am trecut în etapa a patra, un gol marcat de FC Voluntar în 89 contra celor de la Politehnica Iași.
2: Mamă, ce...
0: Un jucător era în teren, un metru și ceva. S-a dat offside și gol a fost anulat. Nu exista VAR. M-a încântat pe mine că l-a suspendat pe băiatul acela care a greșit. Eu cred că atunci a fost greșeal. M-a încântat pe mine că a stat 5-6 etape pe tușe. Nu mă mai încântă nimic.
2: Dar fii atent, Robert, același arbitru asistent, acum, la partida Timișoarei, lasă un offside clar și Timișoara marchează 1-0. Cu Steaua.
0: Cum să
2: nu mi-aduc aminte?
0: Anul trecut, meciul n-a fost realizat, l-am dat pe Metropola.
2: Da, da.
0: Meciul dintre Voluntari și Dinamo. Ce gol este anulat lui Nemeț.
2: Lui Nemeț, da, venire din spate, da.
0: Cu un sezon înainte, iarăși, într-un meci la Reșița, când Reșița era Eldorado al arbitrilor. Ce gol este anulat acelui Nemeț. Câte penalti, trebuia să trebuia să face Voluntari. Primit primul penalti, dacă nu mă înșel, în prima etapă de play-off, în sezon regulat, noi n-am primit o victorie la 11 metri. Sunt foarte multe lucruri care sunt neregul. Am tăcut, pentru că nu este bine. Ei sunt o castă, arbitri, nu trebuie să, indiferent ce îi spune, sunt autoritari împotriva ta, dar nu mai putem. Pentru că noi suntem trași la răspundere. Nu-i normal și la mine primarul orașului care spune, băi Gherghe Robert, băi Bălănescule, băi Florin Târgu, băi sunt și incompetenți, duceți echipa pe penultimul loc.
2: Da.
0: Dar într-o societate corectă. Și dacă aceste meciuri n-ar fi fost atât de mult viciate de către arbitraj, mai eram noi pe penultima poziție în clasament? Eu zic că nu.
2: Păi, normal că nu. Acum întrebarea este următoarea. Nu crezi că ar fi bine de făcut un colaj de imagini cu toate fazele care au fost pur și simplu viciate ca decizie la acest meci împotriva voluntarului, că sunt multe, nu e una singură?
0: Am discutat cu colega mea de la montaj de la Metropola TV. Săptămâna asta o să mă întâlnesc cu ea. Am și vorbit și cu Bogdan Mărescu, să-mi dea toate fazele care are, cum le are el în memorie. Practic, iau toate 8 meciuri, că au fost 3 meciuri care nu au fost viciate de arbitru și lucrul ăsta trebuie să recunoaștem.
2: Da.
0: Luăm cele 8 meciuri cu probleme și asta voi face. Le voi pune, le voi afișa, să înțeleagă lumea că nu batem câmpii. Dar în rest, tot cu o punctă rămâne voluntar, tot pe ultima poziție. Și că spune și pe nu spune. Nu interesează. Nu interesează pe nimeni. Și nici mai nu mă interesează dacă mâine, și nu-mi doresc treaba asta, să aud că Barbu sau Cojocaru primesc și a fi etapă de suspendare. Nu mă interesează acest lucru.
2: Da, așa e.
0: Eu vreau doar să am punctele mele în clasament. Nimic altceva.
1: Da.

0: Urmează să aveți în continuare un program extrem de dificil, domn președinte. Etapa viitoare pe Anghel Iordănescu vine FCSB, care n-a rupt gura târgului aseară, dar pare într-o revenire de formă, iar apoi Csíkszeredo și Cupa României. Având în vedere situația mai dificilă din clasament, cea de-a doua competiție, cea păstorită de Federația Română de Fotbal, care și trimite arbitrii la partidele dumneavoastră, rămâne o prioritate sau focusul va fi evadarea din zona aceasta mai puțin bună din clasament?
1: Urmărește în istoricul prezențelor noastre în Cupa României. Noi de fiecare dată am tratat Cupa României cu maxim de respect. Și nu întâmplător. Avem un trofeu câștigat, avem o finală disputată, mai avem o altă semifinală disputată. Deci acest lucru de notă faptul că noi de fiecare dată am reținerea că suntem o echipă mică, am respectat. Am spus-o la un moment dat, ăsta este ghinionul nostru, că nu am întâlnit și FCSB-ul în primele 4-5-6 etape. Când era de gringolat acolo, când echipa în cupele europene, când echipa a acuzat mai multe șocuri. Asta este. O întâlnim acum o echipă foarte bine lucrată, care sunt convins că de la meci la meci, sub comanda lui Laurențiu Reghe în cap, vom avea cu totul și cu totul un alt FCSB. Dar asta este. Pentru noi toate meciurile sunt grele. Pentru noi nu există pentru FC Voluntar un meci ușor. Spune și mie un adversar care în acest moment este cotat sub noi. Nu, noi sunt cotat de fiecare dată și din punct de vedere al bugetului, și din punct de vedere al valorii de jucători, sunt ultima poziție. Dar nu joacă bugetele până la urmă, jocul e acolo pe teren. Dar jocul trebuie să, ca să se discute pe teren, trebuie să aibă o parte din arbitraj corect.
0: Da.
2: Da, s-a văzut în Giulești cu o prestație excelentă a echipei, care a avut un ghinion fantastic pe final de meci.
1: Adică da, greșeala, eu nu încă o dată spun greșeala lui Crișan, apoi minutul 90 plus 4, Chică Roșie ratează, oriunde ar fi tras pe
2: spate
1: părții, ar fi fost 2-2. Nu, încă o dată. Ne știm greșelile, luăm măsuri, tocmai de aceea mai transferat jucători. Tocmai de aceea, în iarnă, vom trage linia și vom trage violent și vom face o remaniere serioasă a lotului. Pentru că niciodată, nu am mai fost în situații în care, dar voi, echipa să se află iarna sau la sfârșitul sezonului regulat, ultimele poți și după aceea ne-a salvat de multe ori fără niciun fel de emoții. Și acum vom face la fel, vom lua măsuri. Dar, practic, niciodată, nu am fost niciodată o echipă ajutată de arbitri favorizat. Dar, practic, niciodată n-am văzut o tiradă la adresa lui FC Voluntari cum este cea din acest stat de sezon. Pentru că avem acest VAR. Tu realizează că din toate, absolut toate deciziile care au fost analizate la VAR, toate au fost contra lui FC Voluntari. Toate.
2: Da.
1: Și când a fost cazul să intervină VAR-ul, în favoarea lui FC Voluntari, ca să lămurească, nu spun că în favoare. Nici măcar, dar nu mai așez meci. La multe alte partide, nu s-a apărat la VAR.
2: Da.

0: că a ieșit domnul Basara să spună, domnul data acesta a greșit de potriva celor de la FC Botan. Păi dacă se făceau împotriva FCSB sau altă echipe, greșelile care s-au făcut împotriva lui Botan, nu vreau să mă gândesc ce scria presa, cum ai ce scandal a ieșit după meciul Dinamo cu FCSB. De la deșeșe nu apar nici măcar, nu apar nici măcar rezumatele pe care le fac cei de la Prima Sport sau Digi Sport. De ce? Că nu vor, de mă rog că noi avem toate partidele, noi ne registrăm, dar nu maxim toate partidele și le putem să analizăm noi după fazile acelea.
1: Da, așa e, da. Robert, mai vorbim pe tema asta, îți mulțumim mult de tot, îmi pare rău că te-am prins așa într-un moment de amărăciune, de supărare, că și total justificată pentru ceea ce s-a întâmplat. Ce să zic, cred că trebuie totuși atenționat cineva din punct de vedere oficial, cu memoriu, cu DVD și solicitat o analiză mai profundă. Da, măcar atât, pentru a atrage un semnal.
0: Da. Îl am pe Bogdan Bălănescu în club, el cu siguranță știe tot ce trebuie făcut din punct de vedere legal, pentru că este top și cunoaște foarte bine orice acțiune pe care poate să facă clubul nostru, dar am sentimentul, poate greșesc eu, poate mă înșel, că indiferent ce am face, totul este în zadar, pentru că toate aceste greșeli nu sunt întâmplătoare și practic se dorește să se arate pisica lui PCV să vadă. Ia că a scos voi anul trecut. Păi și anul trecut, noi că am avut arbitraj. Arbitraj e tată normal după ce s-a desprins Corvinul la 14 puncte de noi. Dar în rest noi am fost căsăpiți. Și cum prima pe Corvinul câte lovituri, câte meciuri le-a câștigat și au întors scorul mai la totul într-o la 11 metri pe mii de cadou. Câte meciuri n-au fost?
1: Da.
0: Dar asta este. Nu mai... Anul trecut nu credea nimeni că o echipă care era comisă 3-0. În 50 în deplasare decât o echipă de Liga 1 are puterea să întoarcă rezultatul. Și lumea a uitat, poate că așa este memoria unor la scurtă, că în meciul retur de acasă, cei de la Hermașa nu tasă super poartă și dacă nu exista portalul Lazar, dacă scorul era 6-7-0, nu trebuia să supere pe nimeni.
1: Adevărat.
0: Acum a jucat voluntar în acel meci.
1: Așa e. Da, mulțumim mult de tot, Robert. Mersi din suflet, ne preauzim. Mulțumim frumos, din suflet, mersi. Da, a fost alături de noi președintele executiv al voluntarului, într-adevăr cu un punct de vedere pertinent, probabil că această formație prin președintele ei, Bogdan Bălănescu, se va adresa Comisiei Centrale, pentru că este hilar așa, e inadmisibil. Eu nu cred că Marian Barbu, care a făcut în momentul ăsta niște pași importanți în față, a câștigat o altă categorie, o categorie superioară în arbitrajul internațional, e un băiat foarte serios, un băiat care își vede de treabă, meci de meci, îl urmărim, este într-o formă foarte bună să facă întâmplător astfel de greșeli și atunci lucrurile se conexează așa unul cu altul, una cu alta și se vede o direcție cumva dată de cine, doar Dumnezeu poate să știe.
2: Uite, avem un mesaj de la un ascultător care nu este de acord cu președintele Robert Gherghe. 0773301058 este numărul de WhatsApp. Da. Arbitrajul este un alibi al președintelui de la voluntari. Nu vede că echipa nu poate face față în prima divizie? Poate face orice arbitru dacă echipa are valoare, nu pierde. Câte echipe au fost dezavantajate de arbitraj până acum? Vezi cazul Rapidului. Da, dar până la urmă când ai un penalti pe final de meci, ar putea să schimbe soarta acestei partide. E adevărat că poate voluntar nu este cea mai spectaculoasă echipă din punct de vedere fotbalistic, dar așa, cu resursele ei minime sau limitate, ar fi putut aduna mai multe puncte. Nu ținem, nu suntem noi avocații neapărat ai clubului voluntar, dar cred că penaltiul de la Petroșani l-am fi dat și noi fără școală de arbitraj.
1: Da, în fine,
2: hai să mergem repede de sărbătoare, domnul...
1: Pentru că sunt subiecte foarte importante. În continuare, această sărbătoare ne marchează în mod deosebit 60 de ani de la victoria Petrolului împotriva lui Liverpool, o forță a fotbalului, a istoriei fotbalului european. Și sigur, la vremea respectivă, Petrolul Ploiești reușea cu formația sa incredibilă să o bată pe Liverpool, dragi prieteni, o performanță cu care nu multe echipe se vor mai putea lăuda în viitorul
2: nici
1: apropiat.
2: Nu s-au lăudat și nici,
1: și
2: nu,
1: nici
2: se
1: nu s-au lăudat, poate că mai jucat și cu alte echipe.
2: A jucat și cu Steaua,
1: și cu Steaua și cu Dinamo, da, a jucat, da, da. Liverpool, sigur, da, că da.
2: Și până la urmă, cine crezi că ne poate povesti despre ceea ce s-a întâmplat în acea dublă, triplă de foc, pentru că au fost trei meciuri, dacă nu, profesorul Dan Culicovski, pe care l-avem pe

0: și îl îmbrățișăm cu drag. Vă salutăm, domn profesor.
1: Bună seara, domnule profesor.
2: Bună seara, vă îmbrățișez și eu și chiar vă mulțumesc că m-ați invitat să intru la această emisiune, pentru că, într-adevăr, așa cum spuneați și voi, mâine se împlinesc 6 decenii de la această mare performanță, oricum cea mai mare din istoria Clubului Petrolul, dar o performanță clară a fotbalului românesc, pentru că, să nu uităm, atunci, pe 12 octombrie 1966, Anglia era campioana mondială. A fost singurul titlu, de altfel, și până în ziua de astăzi este singurul titlu mondial cucerit de țara care a creat fotbalul, iar Liverpool era campioana campioanei mondiale. Deci o performanță mai mare decât atât, practic, nu era posibilă. Chiar spunea cineva și sunt de acord că în acea zi Petrolul a fost regina fotbalului mondial.
1: Da, aș vrea să ne spuneți un pic și o componență a respectivei echipe, ce fotbaliști de calitate extraordinară pentru momentul respectiv se aflau în echipa de bază a Petrolului.
2: Cu mare drag vă spun, pe nere suflate, deci echipa standard, o să vedeți de ce fac această precizare, echipa standard era Ionescu, Pahon, Suboc, Florea, Mocanu, Iuhas, Dragomir, Moldoveanu, Dridea 1, Badea și Dridea 2, numai că, din păcate, în meciul retur de la Ploiești, întrucât Iuhas era accidentat, în locul său a intrat Dincuță. Deci cei doi mijlocași erau Dincuță și Dragomir în partida de la Ploiești, Dincuță în locul lui Iuhas. Este una dintre echipele pe care le pot spune pe nerăsuflate, cum mai pot să spun și echipa Craiovei Maxima, Lung, Negrilă, Tirihoi, Ștefănescu, Ungureanu, Ticleanu, Donul Sebala, Jurgău, Cămătaru, Cârțu, cum pot să spun și echipa Stelei care a cucerit Cupa Campionilor Europeni, Ducadam, Iovan, Belodedic, Mungescu, Bărbulescu, Barin, Stoica, Belori, Majarul, Lăcătuș, Pițurcă, sau o să vedeți probabil când o să auziți și o să spun acum, eu am avut și sânge polonez, numele o și arată, vă pot spune tot așa pe nerăsuflată, echipa Poloniei care în 1974 la Weltmeisterschaft a cucerit medalia de bronz, Tomaszewski, Szymanowski, Gorgon, Smuda, Musial, Kasper, Ciakmaszczyk, Dejna, Lato, Sarmak și Gadocha. Deci sunt câteva, și să nu uit, practic singura echipă în afară de Petrolul și Astra, singura echipă pe care chiar am iubit-o, deși distanța geografică între Ploiești și orașul respectiv este considerabilă, să vedem dacă o ghiciți, este FC Baia Mare a lui Viorel Mateianu. Și nota bine, Viorel Mateianu, Dumnezeu să-l odihnească, este și trahovean, el era originar din Lipănești, chiar îl cunosc pe ginerele său, îl cunosc foarte bine. Deci, de asemenea, echipa aceea pe care am iubit-o foarte mult și care m-a încântat, echipa Baia Mare a lui Mateianu, Ariciu, Bors, Condruc, Savău, Molnar, Radu Panfir, Mureșan, Țepi, Terheș, Roznai și Deac. Deci de ce am dat aceste exemple? Să vă spun că sunt anumite echipe pe care efectiv le pot spune pe nerăsuflate, pentru că ele, prin performanțele lor, prin partiturile pe care le adoptau, efectiv m-au impresionat și, așa cum spune cântecul, mi s-au lipit de suflet ca marca de scrisoare. Și este și această echipă a Petrolului, dacă vreți vă mai spun încă o dată, Ionescu, Pahon, Suboc, Florea, Mocanu, Iuhas, Dragomir, Moldoveanu, Dridea 1, Badea și Dridea 2, această echipă care, deci, pe 12 octombrie 1966 am vins la Ploiești pe Liverpool cu 3-1, să vă spun și marcatorii, Costică Moldoveanu a deschis scorul în minutul 34, Liverpool a egalat în minutul 50 prin Roger Hunt, după care Sandu Boc în minutul 58 după o lovitură de colț executată de Costică Moldoveanu de pe partea dreaptă, a reluat cu capul în poarta lui Lawrence. Iar în minutul 64, Mircea Dridea a marcat din lovitură liberă, a făcut ca scorul să fie 3-1, iar dacă arbitrul sovietic de tristă amintire, Ivan Lukianov, ne-ar fi acordat un penalti clar de tot pe finalul meciului și dacă acel penalti evident ar fi fost și transformat, probabil că Petrolul s-ar fi și calificat, nu doar ar fi învins pe Liverpool. Este în orice caz Petrolul singura echipă din România care a reușit să învingă pe Liverpool, pentru că după această triplă confruntare din 1966, Liverpool a mai întâlnit destule echipe românești,

0: pe Dinamo, și pe Steaua, și pe Rapid, și pe Unirea Urziceni, dar niciuna din acestea nu a reușit să obțină victoria contra Cormoranilor și fiind vorba de o victorie obținută într-un meci oficial internațional contra campioanei mondiale, cred că acest lucru spune totul. Și dacă Lukianov, de exemplu, ne-ar fi dat penaltul și am fi obținut calificarea, nu UTA, ci Petrolul ar fi obținut practic prima mare de tot performanță din fotbalul european obținută, deci, de echipele românești, pentru că știm cu toții, în 1970, deci după 4 ani, UTA avea să elimine pe Feyenoord, care era deținătoarea cupei intercontinentale, însă nota bene, UTA neobținând victoria, au fost 2 remize, a fost 1-1 la Rotterdam și 0-0 în retur la Arad. Rotterdam chiar a învins, dar din păcate nu s-a calificat.
1: Domn profesor, este clar cea mai importantă performanță ploieșteană, dar aș vrea să o luăm puțin cronologic. În primul rând, aș vrea să ne spuneți, în sezonul în care Petrolul a obținut biletele de Champions League, cu cine s-a bătut în campionatul intern, iar apoi să ne și explicați de ce a trebuit să se dispute 3 partide ca să se decide echipa care merge mai departe. Pentru că e clar că dumneavoastră știți povestea întreagă, iar mulți ascultători, poate mai tineri, nu știu de ce a fost nevoie ca Petrolul să joace 3 meciuri să treacă de Liverpool, acea super echipă de la vremea respectivă. Dar întâi haideți să ne spuneți câteva vorbe despre parcursul intern care a dat posibilitatea Petrolului să reprezinte România în cea mai importantă competiție intercluburi din Europa.
0: Da, a fost o luptă între Petrolul și Rapid atunci, în 1966. În aprilie, deci cam cu o lună și ceva înainte de ultima etapă a campionatului, a fost și meciul direct quasi decisiv, am putea spune, pentru care Petrolul a câștigat cu 1-0, atenție, prin legendarul gol marcat de Virgil Dridea direct din corner, la poarta care se află în stânga tribunei oficiale, deci de pe partea dreaptă. Virgil Dridea a executat cu mult efect o lovitură de colț și mingea a intrat în poartă, deci gol direct din corner marcat de Virgil Dridea și Petrolul a învins cu 1-0 în acel meci pe Rapid. Deci Rapid a fost principalul, de fapt singurul nostru adversar în acea ediție și iată ironia sorții, după un an rolurile aveau să se inverseze. Rapid în 1967 cucerind primul său titlu de campioană, după ce în ultima etapă la Ploiești a făcut 0-0 cu Petrolul. Și chiar să vă relatez ce îmi spunea bunul meu prieten, cu a cărui prietenie m-am mândrit foarte tare, regretatul Florian Pipi, și îmi spunea odată când mă aflam la radio, zice, măi, Dane, eu făceam armata atunci la Otopeni și nu știam rezultatul meciului de la Ploiești și l-am aflat pentru că pe lângă cazarma unde făceam eu armata au trecut grupurile de rapidiști care se întorceau pe jos de la Ploiești și de la ei am aflat că Rapid este campioană în urma acelui rezultat de 0-0 și mai îmi spunea Florian Pitiș, de asta îl iubesc eu atât de mult pe Dănuț, Dănuț fiind Dan Voicilă. Deci pentru că era plăștean, era petrolist, nu? Și Rapid atunci, deci prin acel 0-0. Acum mai este o poveste foarte, foarte interesantă și chiar vreau să nu mi se ia nume de rău. Se pare că n-a fost chiar un meci disputat 100% corect. De ce afirm acest lucru? Pentru că asta mi-a spus, lăsând să citesc printre rânduri, mi-a spus în urmă cu mai mulți ani Mircea Dridea. Zice, nu toți am jucat acel meci, adică mulți dintre noi doream ca Rapid să iasă campioană și nu Dinamo. Pentru că atunci, în 1967, a fost disputat între Rapid și Dinamo. Și chiar mi-aduc aminte că marele Ioan Chirilă, chiar el a scris ceva asemănător atunci, spunând ar fi fost și păcat ca Rapidulețul să piardă din nou titlul după ce Dinamo fusese ajutat în niște rânduri anterioare, nu? Să-l cucerească. Pe de

de altă parte, un alt mare petrolist trecut și el, din păcate, în lumea umbrelor, celebrul mijlocaș Petre Dragomir și scriitor a fost în același timp, îmi spunea că nu, nici vorbă, meciul s-a disputat corect. Drept pentru care acum câțiva ani, fiind, întâlnindu-mă de fapt la Misil, la Festivalul Internațional de Poezie și Epigramă Romeo și Julieta la Misil, cu regretatul scriitor George Stanca, supranumit Il Giuleștinov, despre care toată lumea știe că a fost un înfocat rapidist, și povestindu-i aceste lucruri, ce mi-a spus George Stanca? Păi probabil că s-a vorbit doar cu unii dintre jucători. Da, probabil că unii știau și alții nu știau și de aceea, deci unii spuneau că petrolul a lăsat-o mai moale în acel ultim meci, alții spuneau că din potrivă s-a jucat pe bună, dar sigur că toate acestea nu mai au acum nicio importanță, este anecdotică. Am răspuns deci la prima parte a întrebării, deci cu Rapid a fost lupta. De ce au fost trei meciuri între petrolul și Liverpool? Pentru că la vremea respectivă era cum este și în momentul de față, când s-a revenit. Deci încă nu se introdusese regula golului în plus marcat în deplasare care să decidă calificata. Și a fost 2-0 în tur la Liverpool pentru gazde. Nota bene, rețineți vă rog,

0: chiar dacă în minutul 85, deci minutele 75-85 s-au marcat golurile lui Liverpool, apoi 3-1 la Ploiești și s-a disputat un meci de baraj la Bruxelles, câștigat cu 2-0 de Liverpool, însă un meci oarecum cu cântec din punctul de vedere al arbitrajului, pentru că la 2-0 pentru Liverpool, Petrolul a avut lovitură liberă executată de Mircea Dritea. Portarul lui Liverpool a fost învins. Un fundaș englez a scos de pe linia porții cu mâna balonul și în loc să se dea penaltiul cuvenit, arbitrul și nu era un arbitru oarecare, era un cavaler al fluierului celebru, belgeanul Vital Loro. Ce a făcut domnul Vital Loro? A dictat repetarea loviturii libere în loc să acorde penaltii pentru Petrolul. Deci, probabil s-ar fi făcut 2-1 și cine știe ce ar fi urmat. Și deci, în meciul de baraj de pe teren neutru de la Bruxelles, a fost 2-0 pentru Liverpool, iar Mircea Dridea, pe care l-am invitat la o emisiune Oameni de Valoare, chiar dedicat acum mai mulți ani acestui eveniment, mi-a și spus, zice, domnul Kulikovski, acum ce să mai dorim? Petrolul era o echipă mică. Noi jucam cu campioanei mondiale. Și până la urmă, decizia lui Vital Loro a confirmat optica existentă că peștele cel mare trebuie să lânghită pe cel mic. Și așa mai departe, în orice caz, un lucru vreau să mai menționez. Dacă Petrolul ar fi eliminat pe Liverpool, pe cine credeți că ar fi întâlnit în turul al doilea? Pe Ajax Amsterdam. Așa a fost meci Ajax-Liverpool și Ajax s-a calificat.
1: Care era o forță la vremea respectivă, nu este Ajax-ul din zilele noastre, era forță.
0: Nu era încă Ajax-ul cel mare al lui Johan Cruyff, al lui Stefan Kovac și așa mai departe, pentru că acela, prin 1972, a început să se rucească, eram totuși cu 6 ani înainte, dar era totuși o echipă foarte, foarte redutabilă și dovadă faptul că au eliminat pe Liverpool, deci iată cu cine s-ar fi duelat pe Petrolul în turul 2, repet, dacă sovieticul Ivan Lukianov ne-ar fi dat acel penalti, nu mai vorbesc de faptul că la vremea respectivă nu erau permise înlocuirile și ultimele minute ale meciului de la Ploiești cu Liverpool, Petrolul le-a jucat un om mai puțin pentru că se accidentase Sandu Badea, au fost indisponibili, după cum vă spuneam, din cuță a trebuit să joace în locul lui Iuhas, pentru că Iuhas era accidentat și așa mai departe. Deci a fost un context până la urmă nefavorabil nouă, dar peste an rămâne această pagină de legendă și mândria noastră că am învins pe campioanei mondiale și că nicio altă echipă din România până în ziua de astăzi nu a mai reușit să învingă pe Liverpool, care, după părerea mea, obiectivă de data asta, este poate cea mai frumoasă echipă din lume.
1: Domnule profesor,
0: mai ales dacă te gândești la filmul Well, nu știu dacă voi ați văzut acest film, vi-l recomand. Este un film absolut emoționant, se numește Will fiind un băiețel mare suporter al lui Liverpool, care își pierde tatăl cu câteva luni înaintea finalei de la Istanbul, faimoasa finală Liverpool cu Milan, când Milan conducea cu 3-0 la pauză, s-a terminat 3-3 și la loviturile de departajare s-a calificat Liverpool. Deci acest film este construit pe ideea You'll never walk alone. Nu vei merge niciodată singur. Deci acestui copilaș, Will, îi moare tatăl cu câteva luni înaintea finalei de la Istanbul. Tatăl era un mare suporter al lui Liverpool, care cu limbă de moarte îi spune să continui pasiunea mea pentru echipa noastră. Și el, aflând că s-au calificat în finala de la Istanbul, pornește din Liverpool, ba pe jos, ba cu diverse mijloace de transport și până la urmă ajunge la porțile stadionului din Istanbul, nu are bilet și ce fac cei de la Liverpool? Îl cheamă pe Kenny Dalglish, faimosul Kenny Dalglish, care îl introduce pe stadion pe micuțul Will, concluzia fiind clară, you'll never walk alone. Și finalul efectiv mi-au dat lacrimile în momentul finalului, când pe fundalul stadionului de Istanbul

0: tot stadionul cânta "You'll never walk alone", iar copilul era și el, bineînțeles, cu lacrimi în ochi.
1: Da.
0: Deci un film emoționant, vi-l recomand călduros, Will se numește, și n-am văzut un film mai frumos pentru o echipă de fotbal.
1: Domnule profesor, având în vedere celebrarea celor 60 de ani, meciul acesta dintre Farul Constanța și Petrolul este unul care ar putea să miște foarte multe inimi în tabăra Petrolului, care să considere un meci aniversar până la urmă și să-l trateze altfel decât pe cele obișnuite. Vă așteptați ca Petrolul să facă ceva la Farul, să obțină măcar un egal, dacă nu chiar să câștige în a celebra această mare performanță de acum 60 de ani?
0: Da, chiar suporterii petroliști sunt chiar destul de optimiști. Pe de altă parte, încă un lucru foarte, foarte important, dar poate că de data asta se vor alinia astrele. Deci de când a promovat ultima dată, Petrolul a pierdut toate meciurile jucate la Ovidiu cu Farul. Au fost 4 sau 5 meciuri. Pentru că la un moment dat, că în permanență aproape Petrolul a jucat în, cu o singură excepție, Petrolul a jucat în play-out împreună cu Farul, deci s-au întâlnit de mai multe ori. Deci au fost 4 sau 5 meciuri la Ovidiu între Farul și Petrolul, câștigate toate de Constanțeni, și cu atât mai mult ar fi cazul în seara asta să se spargă acest blestem sau ghinion sau cum vreți să-l numim. Acum vă întreb, că chiar nu știu, oare cine ne fluiera asta, apropo și de dialogul vostru cu domnul Robert Kierghe.
1: Da, o să...
0: Aveți cine fluieră diseară?
1: O să vă spun imediat, domnule profesor.
2: Feșnic.
1: Ah, Feșnic.
2: Horațiu Feșnic fluieră la Ovidiu, da. Partida dintre Farul și Petrol. Domnul profesor, dar aș vrea să vă întreb, pentru că dacă nici dumneavoastră nu cunoaște spiritul Petrolului, nu-l mai cunoaște nimeni. Ce credeți totuși că a adus acest portughez de a schimba această față a echipei? O echipă care se exprima greoi, ajungea greu la poartă, era total inestetică, mai ales când juca în deplasare, la o echipă care are o altă față, joacă ofensiv, nu cedează, a venit la București, a chinuit-o pe FCSV, mai avea un pic și-o și bătea. Oriunde joacă, indiferent de adversar, propune un fotbal ofensiv pe care în trecut, indiferent cine era pe bancă, nu prea îl vedeam la Ploiești.
0: Bine, în primul rând trebuie să arătăm faptul că din vechea echipă au mai rămas doar Pap și Andres Dumitrescu, nu? Da, deci lotul a fost remaniat 90%, aș putea spune. Deci sunt practic alți jucători acum.
2: Dar cu bani puțin, domn profesor.
0: Pap, Andres Dumitrescu, în sfârșit. Deci s-au schimbat foarte, foarte mult. Sunt alți jucători. Și majoritatea, atenție, sunt sud-americani sau portughezi. Deci, exponenții ai fotbalului latin, pentru că înainte nu erau foarte mulți de această origine. În sfârșit, deci s-au schimbat jucătorii, sunt jucători adepți ai fotbalului meridional, ca să zic așa, deci care licitează mai mult pe cartea ofensivă decât pe cea defensivă, și a venit și acest antrenor. Eu, în general, am o părere foarte bună despre antrenorii portughezi. Vreau să vă spun că după meciul câștigat cu Corvinu, chiar l-am și cunoscut la conferința de presă, este un tip absolut încântător, vreau să vă credeți-mă. Deci, atât de prietenos, atât de vesel, de comunicativ, de modest. Deci este efectiv un antrenor care sunt ferm convins că știe să-și atragă de partea sa jucătorii, care ține foarte bine în mână vestiarul. Pe mine m-a încântat, în primul rând, ca om, Ricardo Souza. Deci e o plăcere să stai de vorbă cu el, nu este deloc cu nasul pe sus, e prietenos și așa mai departe. Și deci și atmosfera creată în vestiar, sunt convins că este una foarte favorabilă. Jucătorii sunt câțiva în frunte cu Leo Teixeira, desigur, sunt câțiva jucători efectiv talentați, fiind exponenți, cum spuneam, ai fotbalului meridional, desigur că ofensiva îi preocupă mult mai mult decât vechii jucători, cei din trecut ai Petrolului, nu? Deci, un întreg corolar care a fost și șansa că am câștigat primul meci, cel cu Dinamo, că uite, este singura înfrângere a lui Dinamo în aceste 11 etape.

0: Și sunt premize foarte favorabile și văzând ce se întâmplă prin clasament, eu chiar consider, judecând foarte obiectiv, că Petrolul chiar are de data asta șanse reale să prindă play-off-uri. Chiar am făcut, cred că doar CFR Cluj, adică în afară de cele trei echipe bucureștene plus Craiova, campioana în titră, deci sunt patru echipe, FCSB, Dinamo Rapid, Craiova. Mai sunt două locuri pentru care eu zic că se bat Petrolul, Cluj și CFR Cluj. Nu văd alte echipe, cel puțin în clipa de față. Deci ar fi șapte echipe pe șase locuri, ca să spunem așa. Deci probabil că noi ne-am bate cu cele două echipe clujene. Că mă gândesc că FCSB, Dinamo Rapid și Craiova sunt totuși echipe.
1: Ar trebui, da.
0: Da.
1: Domnule profesor. Da,
0: pentru locurile 5 și 6 zic eu că sunt trei echipe, noi și cele două echipe clujene, care ne batem pentru ele, să vedem, dar eu zic că Petrolul în clipa de față chiar are șanse reale la play-off. Să sperăm că lucrurile vor decurge așa cum le dorim cu toții.
1: Da, asta în condițiile în care nu pune ochii vreun patron șmecher pe acest atacant englez Dan în Lundulu, care mie îmi place la nebunie. Am fost la meciul cu Oțelul Galați, câștigat 1-0 de Petrolul, arbitrat de fiul meu, și m-am dus special acolo să-l văd pe viu. Și mi-a plăcut atât de mult acest vârf de atac, impecabil, pe viteză, pe forță, un jucător cu un control al balonului foarte bun. Și văd că și marcator, adică și marchează goluri. Credeți că îl va ține, va putea să-l țină Petrolul mai mult pe acest vârf? Cred că e vizat de echipe mari.
0: În primul rând de o Teixeira.
1: Bine, sigur că da, nu discutăm de Teixeira. E clar că este un jucător de mare calitate, Teixeira, și vreau să vă spun că, până la urmă, nu doar el, în linia de mijloc mai sunt și alți foarte interesanți jucători străini care joacă impecabil, aș putea spune, pentru Petrolul, și l-aș remarca aici pe un alt mijlocaș pe care l-am văzut, e vorba de Martins, mijlocașul stânga
0: al formației, și
1: Bran Flores, da, și chiar Vega, mi se pare un jucător de calitate acest Lucio Vega.
0: Sunt sud-american sau portughez, asta ziceam, da. Antrenorul portughez, deci spiritul ofensiv este în condițiile astea garantat, aș putea spune.
1: Da.
0: Nu știu ce să vă spun, care e politica clubului, depinde de oferte.
1: Da, tocmai. Da. Haideți să vorbim puțin și despre handbal, că sunt foarte sigur că abia așteptați să vedeți astăzi.
0: Începe meciul, dacă nu a fi și început.
1: N-a început, încă n-a început. În câteva minute începe și sigur că ne așteptăm și noi să vedem două echipe românești în această seară, de la ora 17 CSM București cu Esbjerg din Danemarca și de la ora 19 o echipă din Danemarca cu Gloria Bistrița, tot așa o altă echipă daneză. Cum ați Nyköping, parcă se numește.
0: Da.
1: Cum ați aprecia? Avem șanse să câștigăm?
0: Păi CSM, după ce la Dortmund a făcut o dăoaie rău de tot la Dortmund, știți și voi,
1: da.
0: Aveau 9 goluri la un moment dat în repriza a doua și totuși au pierdut la 3 goluri, deci ceva incredibil, ceva uluitor. Apoi au primit golul înfrângerii în ultimele secunde la Ferencvaros săptămâna trecută. Deci după două dușuri foarte reci, mai ales cel de la Dortmund, cred că trebuie neapărat să câștige în seara asta, că dacă nici acum nu câștigă, cred că s-ar putea chiar psihic să se cam prăbușească. Pe de altă parte, sigur că mi-amintesc de meciul de acum câteva luni, tot de la București, tot între CSM și Esbjerg, meciul care a adus practic calificarea în Final Four-ul de la Budapesta și în care CSM a fost net peste Esbjerg.
1: La 10 goluri au câștigat.
0: Da. Este, bineînțeles, o echipă foarte puternică, este echipa care, după părerea mea, are în componența sa cea mai bună jucătoare a lumii, Henny Rajstad. Dar merg totuși pe

0: mâna CSM-ului, eu văd o victorie la 3 goluri pentru CSM. Asta e pronosticul meu. Doamne ajută, așa să fie.
1: Da.
0: Despre Bistrița, Bistrița este o echipă oscilantă, uneori chiar pe parcursul aceluiași meci are și momente foarte bune, dar are și perioade de cădere uneori chiar inexplicabilă. În Danemarca, deci orice adversar din Danemarca, a priori este unul foarte valoros, foarte periculos, dar nu este totuși, această echipă daneză nu este precum Odense sau precum Esbjerg, este a treia valoric dintre cele trei daneze și depinde foarte mult de forma pe care o prind Bistrița, înțeleg, adică dacă vor juca destul de aproape de nivelul lor obișnuit, cred că se pot impune. Dar, nu știu, este o partidă cu multe semne de întrebare acolo, ca și CSM cu Esbjerg de altfel.
1: Da, domnule profesor, știu că în activitatea dumneavoastră profesională, la colegiul unde sunteți profesor, sunteți și selecționer al echipei care reprezintă liceul într-o competiție foarte populară. Puteți să ne spuneți puțin când începe, ce faceți, selecționați deja, cum se desfășoară lucrurile?
0: De mai mulți ani sunt selecționerul echipei Colegiului Național Mihai Viteazu Ploiești, care participă la concursul de cultură generală numit The Best, adică cel mai bun. Mă rog, eu nu prea sunt de acord cu această denumire, mai ales că eu, după cum bine știți, sunt și profesor de franceză și o denumire anglofon în sfârșit, dar este un concurs, atenție, deci Prahova este singurul județ din România care organizează un astfel de concurs de cultură generală pentru licee sau colegii naționale, mă rog. Și o echipă este formată din 4 elevi. Suntem obligați prin regulament ca unul să fie de clasa a 9-a, altul de a 10-a, altul de a 11-a și altul de a 12-a. Și chestia asta ne dă bătăi de cap pentru că ce se întâmplă? Pentru că este vorba de 6 domenii, adică literatură, arte, istorie, geografie, sport și științe. Și deci ești obligat ca cei 4 elevi să fie din 4 ani diferiți, 9, 10, 11, 12, trebuie ca tu, ca selecționer, să reușești să acoperi cele 6 domenii prin 4 elevi. Deci dacă, de exemplu, eu am un elev foarte bun la istorie și geografie, este din clasa a 12-a, să zicem, chiar asta este și situația, eu nu mai pot, dacă am tot un elev de clasa a 12-a bun la un alt domeniu, nu-l mai pot selecționa și pe celălalt, pentru că este tot din clasa a 12-a.
1: Și pentru aceeași materie, probabil.
0: Deci trebuie, adică eu știu, domne, mai trebuie să acopăr cu un elev din clasa X domeniul Y. Și atunci încep discuțiile cu colegii, cu diriginții claselor respective, cu profesorii de la materia respectivă, nu? Îi solicit să-mi recomande elevii care sunt mai performanți la domeniul respectiv, din clasa respectivă și așa mai departe. Chiar mâine, deci uitați situație concretă, în momentul de față, eu am acoperite 5 din cele 6 domenii, iar cel de-al 6-lea domeniu, care credeți că este sportul, domeniul neacoperit. Ce se întâmplă? Întrucât regulamentul este de această natură, în fiecare an nu mai poți conta pe elevul de clasa a 12-a pentru că a absolvit, cel care era anul trecut între a 11-a este deci acum între a 12-a, și implicit trebuie să te orientezi către unul de clasa a 9-a, pe care de obicei nici nu-l cunoști, pentru că după evaluarea națională vin foarte mulți elevi de la alte licee, în urma evaluării naționale. Și timpul nu este foarte îndelungat, ai cam o lună la dispoziție să detectezi elevii de clasa a 9-a care să-ți acopere domeniul care ți este ție deficitar. Am reușit să găsesc 3 elevi care se pare că știu destul de mult sport și chiar mâine le voi da testarea pentru a vedea pe care din cei 3

0: să-l aleg. Deci am pregătit 20 de întrebări din sport, am avut grijă să fie variate, inclusiv de genul câte reprize are un meci, să spunem, de polo sau de hockey sau mai departe, nu?
1: Da, da.
0: Și mâine dau testarea și văd la care din cei trei mă voi opri și el va fi deci cel de-al patrulea component al echipei noastre. Trebuie până pe 19 octombrie, adică până lunea viitoare, să predăm la inspectorat lista cu cei patru elevi care compun echipa și din acel moment, pe 20 octombrie, se va ști câte echipe s-au înscris la concurs și în funcție de numărul de echipe se organizează meciurile eliminatorii. Deci va fi undeva pe probabil 23-24 octombrie va fi tragerea la sort și după aceea vom ști mai multe de ce meciuri eliminatorii sunt și așa mai departe.
1: Da, și de obicei așa întrebările astea din sport, domnule profesor, în ce au constat de-a lungul anilor? Că probabil le-ați urmărit.
0: Au fost și întrebări care țin efectiv de regulament. Uh-huh. De exemplu, un atac la basket cât durează și se dau variante de răspuns. El durează 24 de secunde, noi știm.
1: Da, da.
0: Dar se dau variante de 24 de secunde, 20 de secunde, 16 secunde și așa mai departe. Deci trebuie să aleagă varianta corectă din cele 3 sau 4 răspunsuri.
1: Întrebări grilă, probabil.
0: Da, da, da. Deci sunt și întrebări din acestea de regulament, dar sunt și întrebări de cultură sportivă. De exemplu, Nadia Comăneci, la ce olimpiadă a fost regina Jocurilor Olimpice?
1: Da, da, da.
0: Montreal 1976, bineînțeles.
1: Da.
0: Sau uite, vă dau eu că-mi vine în minte acum o întrebare la care nici eu nu știam răspunsul și deci acest concurs și pentru mine este benefic, mai îmbogățesc cunoștințele. A fost anul trecut și chiar au greșit ai mei la această întrebare, dar mărturisesc că nici eu nu știam răspunsul corect. Sportul numit curling. În ce țară a fost inventat? Ia să vedem, voi știți? Apropo.
1: Păi probabil că într-o țară nordică, mă gândesc.
0: Greșit. Așa am gândit și noi. Este inventat în Scoția. Deci răspunsul corect este Scoția, iar ai mei au dat răspuns Norvegia, pentru că variantele de răspuns erau Scoția, Norvegia și încă vreo două țări. Și exact la fel au raționat ai mei, am raționat și eu și noi am crezut că răspunsul corect este Norvegia, dar nu. Răspunsul corect este Scoția. Deci iată că învățăm tot felul de lucruri și bineînțeles că acum le-am și spus. Dacă vă pică întrebarea cu curling-ul, să știți că în Scoția este.
1: Da, da, da, da, da.
0: Și așa mai departe. Deci, iată, sunt întrebări de regulament, sunt întrebări gen Nadia Comăneci, Jocuri Olimpice de la Montreal, sau întrebări de această natură, chiar foarte dificile, care și pe noi ne pot pune la o adică în dificultate. Deci, trebuie să cunoști foarte multe, dar, iată, să ai și puțin noroc, pentru că pot apărea și întrebări mai dificile precum cea cu curling-ul.
1: Da. Domnule profesor, vă lăsăm să vă ocupați de handbal, pentru că știu cât de mult vă place acest sport. La momentul acesta este 6-4 pentru Esbjerg în partida de la București cu CSM. Probabil că fetele noastre vor avea timp suficient să redreseze.
0: Ea a început.
1: Da. Vă mulțumim mult de tot pentru intervenție.
0: Și eu vă mulțumesc și reamintesc, mâine se împlină 60 de ani de la victoria Petrolului asupra lui Liverpool.
1: Da. Iată sărbătoare mare. Mulțumim domnului profesor Dan Kulikovski, care a fost alături de noi.
2: O enciclopedie.
1: Da, o enciclopedie, fără discuție. Da, am luat așa mai de mult acest hobby pe care dânsul deja îl transformă în dragoste pentru acest concurs. Între colegiile de acolo, de la Ploiești, probabil că sunt angrenate și alte județe, este selecționerul echipei care răspunde la întrebări de cultură generală, din sport, din toate ramurile și cred eu că își face treaba cu foarte mare entuziasm. Dragi prieteni, înainte de a mai lua un telefon, haideți să încercăm să luăm un pic de muzică, după care atât eu cât și Ionuț Florea să mai comentăm puțin despre ce am văzut în ultima perioadă, pentru că noi vorbim cel mai puțin

0: Liga de weekend cu Florin Chivulete.
1: Da, prieteni, cu Florin Chivulete, dar și cu Ionuț Florea, colegul nostru care deja e titular de drept la această, emisiune. Vreau să vă spun că atât eu cât și Ionuț am urmărit cu foarte mare atenție atât Liga Secundă cât și Prima Divizie Românească, care au început după această pauză de Nations League. Și vreau să facem așa o mică analiză asupra a ceea ce s-a întâmplat de joi încoace. Joi am văzut un derby al Ardealului, CFR Cluj, Universitatea Cluj. Cum ai văzut această partidă, Ionuț?
2: Înainte să-ți răspund, dragă Florin, și bineînțeles să mai dau o dată numărul nostru de telefon 0773301058, ne scrie Alexandru, unul dintre cei mai fideli urmăritori și ascultători ai noștri. Din ce am înțeles astăzi, așa a zis Narcis, o să rămâneți pe FM până la orele 21. Auzi, domnul Florin, ce informații primesc ascultătorii noștri, ce forțează... Ce forțează! Îi mulțumim prietenului rapidist Alexandru. Anti-Genoa cu sânge vișiniu încearcă să ducă rapidulețul sus. Da, a fost acea restanță dintre Universitatea și CFR, o partidă disputată pe Dr. Constantin Rădulescu, o partidă la finalul cărei, așa cum spuneam și în emisiunea de la ora 14:30, am văzut cât de ușor se pot schimba antrenorii în declarații, Florin, pentru că în septembrie Marius Ciumudica, antrenorul clujean ceferist, venea și ne spunea: o să mă judecați pentru rezultate începând din octombrie, iar acum, fiind întrebat după această partidă, ați spus că o să fiți judecat din octombrie, a uitat ce a declarat și a început să spună: păi ce, nu răspund pentru nimic, eu răspund să nu aibă jucătorii cârcei. Ca și cum rolul domniei sale s-a transformat din antrenor principal în preparator fizic. Până la urmă, să știi că diferența a făcut-o banca. Iar repriza secundă, când au intrat de pe bancă la CFR Cluj principalele arme ale lui Cristiano Bergodi, CFR n-a mai putut să țină pasul cu Universitatea Cluj și victoria aceasta este una extrem de importantă pentru...
1: Da, referitor la ce zicea Marius Ciumudica despre atribuțiile lui acolo,
2: da,
1: se pare că el prin această butadă trage un semnal de alarmă că îi se limitează atribuțiile. Așa mi se pare. Eu așa aș trage concluzia referitor la această declarație a lui Marius. Și anume, bă, eu sunt vioara a șaptea acolo, nu sunt numărul unu, așa că nu hotăresc eu.
2: Da, și a mai spus că n-ar fi avut loc la hotel înainte de meci să organizeze ședința, că nu a venit nimeni să-l ia, că, mă rog, este o situație tare ciudată acolo, încă nu știm ce se întâmplă cu patronul.

0: Neluțu Varga, pentru că în continuare este prin Africa. Orice știre cu Neluțu Varga se termină cu locația geografică a lui Neluțu Varga. Nu este în țară, cred că de un an de zile nu l-am mai văzut pe Neluțu Varga în țară. Ne scrie un ascultător, vă salut cu respect din Lambel, Côte d'Amour, Bretania, Franța, și te întreabă pe tine, în primul rând, și pe mine, dacă va reuși Regencamp să redreseze corabia domnului Gigi Becali. Cum ai văzut partida?
1: Foarte bună întrebare. Mulțumim ascultătorului nostru. Măi, oameni buni, mie nu mi se pare FCSB-ul diferit ca și atitudine comparativ cu ce juca acum trei săptămâni, acum patru, la începutul acestei ediții de campionat. Mie mi se pare că echipa este totuși dezlănată cumva, ajunge greu la poartă, ocaziile sunt foarte rare, putea să și primească gol. Nu mi se pare o echipă pe care să te bazezi, adică o echipă stabilă. Victoria de ieri e sigur că le dă fără doar și poate o gură mare de oxigen, și dacă va ști să lucreze cu jucătorii într-un viitor apropiat, probabil că lucrurile se vor îmbunătăți. Dar nu cred că se poate ridica la nivelul Universității Cluj, la nivelul Rapidului, în foarte scurt timp. Cred că ar mai trebui 2-3 piese de calitate care să lege jocul și, în mod special, la mijlocul terenului, acolo unde cred eu că echipa FCSB suferă. Pentru că altfel, un Oțelul Galați, dacă stăm așa să ne uităm în partidele anterioare pe care echipa de la malul Dunării le-a jucat, aș putea remarca faptul că această formație a pierdut mult mai clar anumite partide, iar FCSB-ul s-a chinuit efectiv, adică e un 1-0, aș putea spune eu, norocos pentru FCSB. Oțelul am văzut-o terminând acasă într-un meci amical cu Bacăul 1-1, am văzut-o pierzând cu Corvinul, adică nu este o echipă de super top, a pierdut cu Universitatea Cluj foarte clar 0-3, Rapidul i-a bătut la Galați cu 1-0, deci o echipă care nu e de top în România și a pus mari probleme lui Regencamp ieri. A scăpat ca prin urechile acului echipa roșie-albastră.
0: Și cu ajutorul lui Sila, fundașul de margine al Oțelului, care face acel atac, Florin, fără dubii de cartonaș roșu.
1: Este inexplicabil. De ce să faci așa ceva?
0: La 70 de metri de propria ta poartă.
1: Dar de ce? Care ar fi motivul?
0: Nu știu, un exces de zel, însă până la urmă cred că cel mai bine a rezumat Gigi Becali ceea ce am văzut aseară pe Arena Națională. După meci, venind la stadion, după foarte mult timp, spune la microfonul la zeci de colegi din presă: nu avem jucători valoroși. Și cred că asta s-a văzut și aseară. Foarte greu a reușit FCSB, așa cum subliniai și tu, să desfacă apărarea aglomerată a Oțelului. Și dacă n-ar fi venit acea eliminare, cred eu că ar fi avut mari probleme în a marca, pentru că nu găseau soluții, veneau cu ea la margine, dintr-o stânga, în dreapta, la FCSB. În primul rând, ce mi se pare mie, că nimeni nu poate să dribleze, nu are calitatea aceasta tehnică să reușească să dribleze. Salut, stați până și Real, da, păi și Real Madrid, nu toți 1-0, vă salut, ne scrie un ascultător. E adevărat, dar cred că era alt fotbal practicat de Real Madrid față de ce am văzut aseară pe Arena Națională. Și îți mai scrie un ascultător: sunt ascultător fidel al postului Radio Sport Total, ascult emisiunea domnului Chivulete de peste 13 ani, dragă Florin.
1: Mulțumesc mult de tot, stimate
0: așa
1: domn.
0: Așa experiență radiofonică aveți, domnul Chivulete, 13 ani.
1: Oh, dar stai un pic, mă ascultă de 13 ani, dar dincolo, când lucram în Pantelimon, era Radio Total Sport FM.
0: Bine, poate puțin știu că tu ești un membru al fondator, nu? Al
1: da, radio-ului. Membru fondator la începutul, da, începuturilor acestui radio, eu cu Marcel Pușca și cu un domn foarte important care a pus bani mulți pentru a pleca, a porni acest radio, am făcut acest proiect și am reușit ușor să-l dezvoltăm, după care a fost cumpărat, preluat de alți patroni care l-au adus acum.
0: Și a rămas unicat în ceea ce înseamnă...
1: A rămas unicat pentru că este singurul radio de sport de FM din România.
0: Exact. Am discutat despre Corvinu cu FC Voluntari împreună cu președintele. Spunem de Dinamo. Mai e Dinamo în momentul de față o surpriză sau ceea ce se întâmplă acolo?
1: Dinamo se pare că se joacă cu adversarele.
0: Și adică, ce forță arată!
1: Da, se joacă. Și ieri, prieten, Dinamo s-a jucat efectiv cu adversara ei. E de remarcat faptul că Dinamo practică un fotbal foarte plăcut ochiului. Mi se pare cea mai frumoasă echipă a momentului, care nu se chinuie. Bine, ea și Universitatea Craiova, care evident că are și ea o forță uriașă, dar în momentul în care

0: Dinamo a reușit să o bată pe Craiova, este clar că cele două formații se vor duela până la finalul acestei ediții de campionat. M-a impresionat însă Botoșaniul, care trebuia să o bată pe UTA mult mai rău. E oameni buni, parcă atunci când joacă acasă, Botoșaniul e letală, Congenda, într-o formă foarte bună, în spatele a două vârfuri uriașe, Dumitar și Mailat, uriașe pentru zona aia moldoveană, ei acolo se dăruiesc, eu nu știu, prestații excelente, Mailat l-am văzut tratând un penalti, apoi marcând, Dumitar într-o formă foarte bună, chiar și Mitrov, care n-a avut ieri chiar o formă excelentă, dar, atenție mare, cel mai bun mijlocaș a fost brazilianul de Vega, care a făcut tot jocul echipei botoșenene, punând practic la colț echipa arădeană, din care n-a lipsit Coman, un vârf de atac pe care Mircea Lucescu, Dumnezeu să-l odihnească, chiar l-a remarcat acum vreun an, cu Roman, un jucător de mare calitate, cu Abdallah, care n-a mișcat prea mult în front ieri, și iată că victoria aceasta este deosebit de meritată. Cum vezi Botoșaniul la acest moment?
1: Da, până la urmă să știi că este o victorie care îi dă o gură de oxigen Botoșanului, pentru că nici ea nu începuse foarte bine. L-am auzit de nenumărate ori pe Valeriu Eftime spunând că pe modelul Gigi Becali nu cunoaște încă valoarea reală a acestei formații. Cu aceste 3 puncte obținute, Botoșani vine în preajma play-off-ului cu 14 puncte la 2 de Corvinu, însă trebuie să recunoaștem că pasivitatea din joc a arădenilor a fost din calea afară, dragă Florin. N-am văzut o echipă mai blazată.
0: Păi, am văzut și aici la Voluntari. Ai uitat 1-0 pentru Voluntari. Același lucru.
1: Da, și nu înțeleg de ce este transformarea aceasta. Poate pe viitor, când îl vom mai avea pe Adi Mihalcea la microfonul Sport Total FM, să-l întrebăm de ce se transformă atât de tare o echipă care acasă arată un stil de joc cu diferența aceasta colosală față de meciul din deplasare. O echipă care nu pune piciorul, nu face pressing, nu are nerv, nu aleargă. O echipă care dacă a luat gol a căzut, nu mai are reacție. Toate aceste lucruri au făcut ca Botoșaniul să aibă 2-0 repede, să mai aibă vreo 2 goluri anulate la limită de offside și până la urmă să obțină cele 3 puncte. Bine, tu ai anunțat și la emisiunea noastră că Botoșaniul va marca bazându-te pe acele guri de foc.
0: Păi cei doi, Dumitar și cu Sebastian Mailat.
1: Dumitar, Ongenda, a mai jucat și Mitrov. Da. A fost un meci care s-a disputat într-o singură direcție către poarta arădenilor. N-au avut prea mari șanse de a intra în joc și să știi că este departe UTA, care anul trecut câștiga play-off-ul împotriva FCSB-ului cu varianta aceasta de anul acesta. Se exprimă dificil, iar când iese de pe Francis Neumann este cam victimă sigură, indiferent unde se duce.
0: Acum, la pauza de cafea, mă întrebai cine poate să fie o echipă retrogradată. În primul rând, prima retrogradată e Csíkszereda, care cred că anul acesta se va duce, va pierde în seara asta cu Universitatea Craiova, punctul meu de vedere.
1: Și va rămâne cu un punct.
0: Poate să mai coboare și Sepsi, Sfântul Gheorghe, în divizia secundă și de ce nu chiar această UTA care nu rupe gura târgului. Pentru că dacă mai face câteva prestații de genul acesta, eu cred că UTA e candidată mare la retrogradare. Norocul ei este că pe acasă își vede de treabă și îi cam iese jocul, știi?
1: Cred că surpriza neplăcută a acestor 10 etape este FC Argeș, Florin. Echipă care anul trecut din postura de nou promovată a jucat bine în campionat, s-a clasat în play-off, a jucat până spre fazele eliminatorii ale Cupei României, iar declinul echipei conduse de tandemul Coman-Bogdan Andone este inexplicabil. Mai ales că acolo nu este totuși un buget mic, cum este cazul Voluntarilor, pentru că am auzit prin vocea președintelui executiv Robert Gherghe, FC Voluntari este echipa din prima ligă cu cel mai mic buget. Deci, la Pitești ai fi așteptat să încerce conducătorii de acolo să țină nivelul pe care l-au arătat sezonul trecut. Dar vezi ce înseamnă să fii totuși pe un vârf de formă și să-ți mai vin și cei mai buni jucători, pentru că, din punctul meu de vedere, Caio și Betaieb reprezentau principalele guri de foc ale echipei lui Bogdan Andon.
0: Da, știi care e problema mare la FC Argeș? Că nu prea marchează. E adevărat că a marcat cu Rapidul, dar degeaba a reușit un gol cu Rapidul când a fost bătută clar cu 3-1 în Giulești. Cu echipe mici nu dă gol. Iată Oțelul, FC Argeș 1-0, iată FC Argeș, Sepsi, Sfântul Gheorghe 0-1, iarăși meci fără gol. FC Voluntari aici pe Angel Iordănescu, FC Argeș 1-0, problemă mare golul pentru echipa piteșteană. Mare, mare.

0: mare problemă. În 10 partide ea a înscris tot atâtea goluri cât a înscris și Csíkszereda Miercurea Ciuc, adică doar 6, ceea ce mi se pare mult, mult prea puțin. Da, atât Tuta cât și FC Argeș și lângă Oțelul Galați și Csíkszereda, și eu spun că și această Sepsi Sfântul Gheorghe, cât o vedem noi așa de consistentă, a bătut-o pe CFR Cluj, dar...
1: Florin, hai să mergem un pic până la Slobozia, pentru că l-avem la telefon pe prietenul nostru.
0: Păi nu cred că e la Slobozia,
1: nu
0: cred că a venit
1: unde
0: și el acasă. Păi
1: ai venit acasă, te salutăm!
0: Felicitări, felicitări, Ilie!
2: Vă salut, mulțumesc!
1: Ai venit la clasa întâi după victoria asta, să știi!
2: E o victorie și atât.
1: Da, da, ai promis-o. Ții minte acum 3 săptămâni când ai zis
2: da, dați-mi 3 săptămâni
1: mă duc să joc fotbal la Sibiu?
2: Și să știi că chiar am jucat.
1: Păi, asta zicem și noi.
0: Nu, dar e o victorie, e o victorie nu de 3 puncte, de 6, pentru că e meci direct cu o contracandidată, să știi. Eu așa o văd.
2: Corect, corect, asta le-am spus-o și jucătorilor, printre alte lucruri motivaționale. Le-am reamintit și acest aspect că e un meci de 6 puncte și că e foarte important pentru noi, atât în economia clasamentului, cât și din punct de vedere moral și mental, bineînțeles.
0: Cum a fost? Cum a fost partida de acolo?
2: În primul rând, vreau să spun că am jucat pe o suprafață incredibil de bună. Nu s-a cunoscut că joi a mai fost un meci înainte. Poli cu Steaua și terenul superb, a fost gazonul impecabil. Meciul foarte bun și să știți că nici Schellenberg nu este, realitatea din clasament nu prea este cea pe care o arată ei, pentru că e o echipă bună. E o echipă bună cu jucători importanti, jucători cu experiență și cu un fotbal destul de bun, dar acum, fără falsă modestie, știți că v-am spus că noi am avut o continuitate începând de la meciul cu Chindia, pe care, chiar dacă l-am pierdut, jocul nostru a arătat destul de bine și în continuare a fost cu Faru, în amicalul cu Faru, în care ne-am ridicat nivelul din toate punctele de vedere, ținând cont că am și reușit să mai punem la punct aspecte fizice și tactice, bineînțeles, iar la meciul cu Selimber pot să spun că primele 35 de minute ale noastre total, din toate punctele de vedere, și dacă era undeva la 3-4-0 la pauză, nu cred că se supăra nimeni. Am avut niște ocazii ratate incredibil, adică nu s-a mai întâmplat ce s-a întâmplat la meciul cu Faru, pe tranzițiile pe care le-am avut, am reușit să marcăm, de data asta n-am mai reușit să marcăm din situații mult mai clare, mult mai simple. Lipsa asta de concentrare și luarea de decizii sau încă o preluare în plus ne-au costat. După care, ultimele 15 minute din prima repriză au avut și ei o tresărire de orgoliu, să zic, și ne-au împins cumva spre poarta noastră, dar nu a fost ceva în care să ne creeze foarte, foarte mari probleme și să ne pună în pericol. Dar prin prisma faptului că am fost și foarte bine organizați, am fost exact, ne-am dublat, am fost primii la minge, am fost agresivi. A doua repriză, ca să vă fac așa un rezumat, a doua repriză iarăși am dominat-o noi, am începutul de primă repriză am dominat-o noi, iar am avut iarăși încă 2-3 situații clare de a marca. Dar ușor, ușor, prin schimbările făcute, pentru că a trebuit undeva din minutul 65-70 să începem să facem schimbări, și datorită faptului că s-a acumulat o oboseală, am alergat foarte mult și drumul, am plecat vineri și am făcut aproape 8 ore jumate, am făcut până acolo. N-am spus că sunt lucrări atât de mari după Vâlcea, în care am stat și 30 de minute, nu ne-am mișcat de pe loc, dar și de asta sunt în minutul 70, pot să spun că ei au avut momente bune în care ne-au presat, au jucat cu mingii în profunzime, ceea ce știam, au trecut cu doi atacanți, au schimbat sistemul, au venit cu mingii din zone laterale cu centrări, ne-au pus ceva probleme, au avut și ei 2-3 situații destul de bune, dar am reușit să ne apărăm foarte bine și ce îmbucurător în primul rând este că n-am mai primit gol, în al doilea rând că am depășit momentul ăla critic, minutul 88, minutul 93, și acum fac o glumă așa și îmi permit că în minutul 92 a avut Andrei Șerban a avut o lovitură liberă de pe 16 metri și mă uitam pe cer așa și zic, Doamne,

0: nu. Eram în diagonala mea, așa era și tabela și mă uitam și era minutul 92 și am zis, Doamne, te rog, nu, lasă-mă să scap din asta ca să spargem o dată ghinionul ăsta.
1: Mai e nevoie și de mâna lui Dumnezeu, clar.
0: Da, este, da.
2: Păi, poi, după ce ai intrat la noi acum 3 săptămâni, ai mai avut vreo emoție dacă ți-am zis că ținem pumnii să te duci să iei puncte de acolo?
0: Nu, să știți că am mers cu mare încredere. Am avut o stare foarte bună noi ca echipă, ca staff, ca toată lumea, chiar și conducerea. Am mers foarte pozitiv și cred că acest pozitivism pe care l-am avut cu toții l-am transmis jucătorilor și ei. Ei chiar au avut o reacție bună. Era o reacție pe care eu așteptam și o vedeam. Am văzut-o în ciclu săptămânal premergătorul acestui meci, pentru că i-am văzut cum s-au comportat, le-am văzut atitudinea lor înainte de meci. Noi avem așa un discurs motivațional, dar de fapt la meciul ăsta n-am mai vrut să vorbesc nimic și i-am lăsat pe ei să vorbească. Chiar am pus capitanul să spună câteva cuvinte de îmbărbătare pentru acest meci și a vorbit foarte țintit și mi-a plăcut reacția la pauză, iarăși după ce am trasat anumite lucruri tactice. Rareș și Lazar, că el a fost capitanul, s-a uitat la mine și mi-a spus, mister, te super dacă ne lași un minut. Și am zis nu. Și i-a strâns pe toți în jurul vestiarului și mi-au spus pe urmă cei din staful medical, de fapt, că am spus tot staful afară și cei din staful medical au spus că s-au îmbărbătat atât de tare și că s-au motivat atât de bine, că au spus că n-au cum să pierdă acest meci la cum s-a desfășurat. Un meci bun, cu calitate, un meci frumos, adică nu pot să spun că a fost de nivelul primei ligi, dar a fost un meci de Liga a doua bun. Adică dacă era transmis, era plăcut, vă plăcea meciul.
1: Hai să zic ceva, noi urmărim foarte atent în primul rând caseta tehnică a meciului și momentul în care am văzut că ați avut 7 șuturi pe spațiu porții, iar adversarii doar 2, ne-am dat seama cam cum se derula meciul. Îți dai seama că eram cu ochii pe caseta tehnică.
0: Gândiți-vă că din astea 7 șuturi, unde 4-5 au fost clare. Adică la ce mă refer clare? Din 6 metri, grădinarul singur pe 16 metri pe o schimbare de direcție, singurel pe 16 metri centru porții, eu dă lui Brănescu în brațe, adică genul ăsta de faze am avut, ca să nu credeți că am avut ceva mingi aruncate pe acolo și nu știu ce bâlbâieli sau mai știu eu ce. Nu, ocazii clare de situații de unul contra unul cu portarul, de genul ăsta am avut, de combinații intrat în careu din 11 de la punctul cu var de la 11 metri, tras tot așa pe lângă poartă sau peste sau pe lângă, în portar, genul ăsta de... Că vă dați seama că deja intrasem în starea cealaltă. Bă, nu se poate, e incredibil așa ceva. Da. Și autogolul pe care și l-au dat este un autogol forțat de noi. Adică ei, dacă nu și-l dădeau noi, ei oricum dădeam noi, pentru că mingea ajungea la... Cred că Nexulescu era în poziția acolo și cumva a băgat așa o alunecare în extrem, s-a dus, era mingea undeva pe 3-4 metri și deja aveam 2 oameni în zona mingei acolo și o dădeam noi dacă nu o dădeau ei.
2: Știu, Poe, că în primele etape ți-a fost foarte greu să joci 2 meciuri, să nu mai zic 3 la rând cu cel mai bun 11. La partida aceasta de la Sibiu împotriva lui Schellenberg, ai mai avut probleme de lot? Ai putut să, în sfârșit, să-i pui pe cei mai buni pe care te bazezi în primii 11?
0: Ai să râs, dar să zic că nu, n-am reușit niciodată să zic de ce, pentru că l-am pe... mă bucur că totuși avem o concurență, dar faptul că pe Bobal, Felipe și pe Lucas Câmpan în această perioadă de 3 săptămâni, eu nu i-am avut practic în această perioadă pe ei pe niciunul. Adică toți 3 erau accidentați. Ei mi-au făcut antrenamente cu echipă. Bine, ei făceau antrenamente, dar cumva separat și nu puteau să facă la volumul și intensitatea la care au lucrat ceilalți. Ei au făcut antrenamente separate. Ei doar ciclul ăsta săptămânal premergător meciului cu Schellenberg au intrat cu echipa normal și s-au antrenat, dar ca drept dovadă, Lucas Câmpan și cu Felipe au jucat ultimele 30 de minute, iar Bobal în minutul 68 l-am scos. Dar e important că au trecut cu bine de meciul ăsta și că au fost în regulă, au resimțit aceste 2-3 săptămâni lipsă, ei le-au resimțit, am vorbit cu ei după meci și nu, din punct de vedere fizic nu s-au simțit bine decât Bobal.

0: bine vreo 60 de minute, mi-a spus. Dar ce este important, că în momentul de față nu mai am probleme. Nu v-am mai spus că eu în perioada asta, cel puțin acum 2 săptămâni, eu aveam 8 accidentați. Eu m-am antrenat cu 12 jucători și am mai chemat de la Academie vreo câțiva.
1: Apropo de partida aceasta de la Sibiu, Poie, știai că va intra în primul 11 Cosmin Bucuroiu după vreo 5 meciuri în care a suferit din cauza unor probleme medicale? Știai acest lucru? Ai pregătit ceva special pentru el? Mai ales că, din ce știm noi, e cam cel mai periculos jucător al lui Schellenberger.
0: Și un jucător foarte bun, să știți, are un potențial foarte mare și e un jucător care îmi place, e un jucător, nu vă ascund, pe care am vrut și noi să-l transferăm, dar ne-am mișcat puțin mai greu, să zicem. Da, știam. Știam pentru că am sunat pe Maxim, mai aveam informații, așa, știți că eu mă informez și am relații așa prin fiecare oraș și mai trimit așa unul altul, mai spun să întrebe, dar au avut amicalul cu Corvinu și l-am sunat pe Max și l-am întrebat. Și oricum, faptul că noi jucăm după ei, noi preluăm ce lasă ei, știam cam partitura lor și știam tot ce joacă, dar știam în același timp și faptul că Petrișor Petrescu, iarăși un jucător foarte bun pe care l-am și antrenat de altfel, are o, cum să zic, el cu Bucuroiu se simt foarte bine împreună. Petrișor în poziție de zecar și Bucuroiu nouar, știam că îl va căuta tot timpul cu mingii în profunzime, cu mingii la nivelul offside-ului și sunt amândoi, au o chimie foarte bună amândoi și chiar au încercat la acest meci. Știam acest lucru, mi-a spus-o și Maxim că a încercat și la meciul cu, și la meciul cu ei amical, au încercat mingiile astea în profunzime și ne-am pregătit ca atare pentru acest aspect și mă bucur că fundașii mei au răspuns pozitiv, pentru că Bucuroiu nu a reușit să-și creeze nici măcar o ocazie.
1: N-aș vrea să fiu în pielea ta acum, Poie, pentru că urmează Slatina, Chiajna și Târgu Mureș.
0: Da, știu, le luăm pe fiecare în parte, sunt adversari buni, sunt adversari cu loturi foarte bune, cu bugete foarte mari, adversari care, mai ales Chiajna și Târgu Mureș, chiar dacă poate la ton declarativ nu mai spun, dar își doresc să fie în primele 6, atât ei cât și Chiajna, și chiar și Slatina, cu, mai ales că Adi Dulcea este prietenul meu și eu vorbesc cu el și chiar dacă n-au acest drept de a promova, ei își doresc foarte mult să fie în primele 6. E luăm meci cu meci. Sunt meciuri într-adevăr foarte grele, dar de asta spun că acest meci a însemnat mult pentru noi, victoria din acest meci și la nivel de încredere, și jucătorii mei au înțeles că prin tot ceea ce pregătim trebuie să aibă mai multă încredere, să aibă mai multă personalitate și dezvoltură și vom merge la Slatina. Am avut acum, fac o paranteză scurtă, mică, m-a sunat Adi Dulcea și m-a întrebat cum a fost, că el a avut, chiar și pe el l-am întrebat cum a fost meciul cu Schellenberger. El a avut un meci destul de greu cu Schellenberger, l-am și analizat și m-a întrebat cum a fost și el spunea că o echipă bună Schellenberger și m-a întrebat când vin, ce sistem joc.
1: E frică de tine, e clar.
0: E conștient că mi-a spus că ce, bă, acum trebuie să fiu și eu corect și să spun că tu, chiar dacă ai pierdut cele 5 meciuri la rând, numai din minutele 88-93, eu m-am uitat și cu cine ai jucat. Adică 3-4 meciuri dintre ele ai jucat cu echipe foarte grele, care și-au propus ceva pentru campionatul ăsta. Tu ești o echipă în formare, o echipă care tu, până în momentul de față n-ai avut omogenitate, etc., etc. Și de asta e temător, e puțin temător. Dar, într-adevăr, ei sunt o echipă omogenă, sunt o echipă, echipa de pe primul loc, e o echipă care joacă un fotbal bun, dezvoltă și cu niște jucători de calitate. Luăm primul meci, mergem încrezători, avem o săptămână să ne pregătim și mergem încrezători. I-am spus-o și lui că mă duc o să vin să iau punct sau puncte, pentru că noi avem nevoie, noi suntem în suferință mare și trebuie să vrem să ținem pasul cu Plutonul, să ne apropiem de primele 10 locuri, 10-12 locuri, cam acolo ne dorim să terminăm în această iarnă.
2: Dar să știi, Ilie, că dacă a reușit Schellenberger să facă un meci bun acolo la Slatina și tu i-ai

0: bătut pe Schellenberger acum. Cred că și tu poți să organizezi bine această săptămână și să pregătești echipa ca să iei măcar un punct acolo la Slatina. Când la Liga a doua ai văzut și tu, nu tot timpul e diferența aia care se vede în clasament.
1: Exact, lucrurile sunt imprevizibile. La Liga a doua se pot întâmpla de la săptămână la săptămână. Știți cum e vorba, că nu știm ce facem peste oră, dar pe

0: ocazii clare din poziție de 1 contra 1. Numai Cocoș a avut vreo 2 singuri cu portarul din 6 metri.
1: Uh-huh.
0: Bucuroiul nu a fost Bucuroiul la acel meci. Și s-a terminat un 2-1 pentru Slatina, egalat pe minutul 55, dar vă spun că un 2-1 nemeritat pentru Slatina.
1: Uh-huh.
0: Nemeritat, acum trebuie să fiu sincer și i-am spus-o eu și lui Dulcea, că ai câștigat cu mare noroc, a recunoscut și el.
2: E clar că dacă vrei să vii cu punct sau puncte, trebuie să marchezi la Slatina și știu că de ai și zis tot, da. Că voi...
0: Trebuie să marchez pentru că ei sunt echipă care marchează.
2: Da.
0: Ei marchează la fiecare meci și au jucători care fac diferența. Fac diferența și prin fundaș central.
2: Păi la ultima noastră, la ultimul nostru dialog aici la Liga de Weekend alături de Florin Chivulete, în afară de subiectul Unirea Slobozia pe care tu ni l-ai detaliat. Păi ce să facem, tată? Dă-ne tată și da națională fotbal, că mi-ai zis că avem jucători valoroși, mi-ai zis să stau liniștit și uite, domnul Poenaru, ce am pățit. Care este motivul pentru care în 4 meciuri, din punctul tău de vedere, fără a critica pe nimeni, am arătat atât de rău?
0: Cred că primul factor este atitudine. Primul factor este atitudinea, concentrarea, reacția pe care n-am avut-o. Sunt mulți factori și cred că nu sunt eu în măsură să fiu un critic și nici nu vreau să fiu critic, dar cred că nu a fost bine din punctul meu de vedere al antrenorului. Nu cred că a fost bine că a chemat atât de mulți jucători și că la fiecare meci a schimbat echipa cu un număr destul de mare și cred eu că părerea mea, aș fi mers pe un 11 și aș făcut doar schimbările necesare, cele 4-5 schimbări de care și să, de acolo să încep să creez un 11 cu care să mă duc mai departe. Cred că și asta a contat foarte mult și faptul că, iarăși, un aspect foarte important, că avem jucători care nu joacă la echipele lor de club și s-au regăsit în primii 11 și au stat și minute foarte multe din punctul meu de vedere. Adică, totuși, cred că aș fi dat șansă sau aș fi mers pe jucători care aveau meciuri în picioare și aveau ritm de joc și intensitate.
2: Uitându-ne la ce ne așteaptă noiembrie, putem să reparăm ceva? Crezi că vom avea o altă față sau până la urmă rămânem cu această campanie sacrificată și toate gândurile noastre ar trebui să se ducă către cea oficială de anul viitor?
0: Am fost și suntem dezamăgiți cu toții, pentru că să rămân ca niște răni și acum n-aș vrea să mai fiu așa de vehement, sunt pozitiv, cred. Dar încerc să mă abțin pentru că acum depinde de mister, de Gică, ce strategie va avea, cum va aborda aceste meciuri și ce va dori să facă. Probabil că a tras concluziile necesare și în ședințele și discuțiile pe care le-a avut la nivel de staff, conducere și așa mai departe, cred că au analizat foarte bine și cred că au luat niște decizii. Decizii care să fie favorabile atât pentru noi ca țară, națională, fotbal și așa mai departe. Și cred că ei știu cel mai bine ce trebuie făcut, pentru că s-au demonstrat niște lucruri.
2: Da, s-a demonstrat și totuși că avem o valoare limitată, domnul Poenaru? Că despre valoare vă că nu mi-ați spus nimic.
0: Trebuie să fim sinceri să spunem că da, ăsta este adevărul. În momentul de față avem o valoare în scădere.
1: Da, Ilie, vorbeai ceva de lipsa de atitudine cumva și este foarte real. Toți am văzut asta. Dar care să fie motivul? Trag mai mult către echipele de club să dea tot ceea ce pot acolo și o lasă mai moale la națională? De ce? Pentru că discursurile motivaționale pe care, așa cum ziceai și tu, le are Gică Hagi și nu putem să nu remarcăm asta, se pare că nu-i mișcă deloc pe jucătorii echipei naționale și când se cântă imnul, păi altă dată mi-aduc aminte că le curgea lacrimile și tremurau când se cânta imnul, acum parcă nu-i interesează.
0: Da, nu știu dacă nu interesează, pentru că pentru orice jucător național înseamnă ceva. Cel puțin, poate nu dus la lacrimi, cum spui tu, dar totuși el trebuie să se gândească ca jucător că un meci bun făcut la națională atrage atenția unor cluburi în care lui poate să-i fie mai bine pentru un timp sau un timp lung, scurt, mediu, el știe. Și ar trebui să vină altfel, să fie motivat. Și eu

0: acum cu tot respectul, eu nu că iau apărarea cuiva, dar eu vă spun sincer că și Mr. Hagi, chiar dacă a făcut anumite greșeli, pentru că cu toții greșim, și noi, și voi, toată lumea greșește.
1: Normal,
0: da. Eu cred că nu are, nu este vina lui în totalitate, pentru că nu ai voie să te comporți așa, nu ai voie să primești golurile pe care le-ai primit, nu ai voie să fii surprins cu o diagonală de 60 de metri, jucători de care, la care avem pretenții, nu ai voie să fii driblat 1 contra 3 și să primești gol. Adică sunt niște greșeli care, credeți-mă, că astea nu mai pot fi antrenate la nivelul ăsta. La nivelul ăsta nu mai poți să fii tu antrenat ca jucător. Deja o ducem spre copii și juniori, golurile pe care le-am primit sunt ceva așa de nu știu, râsul plânsul.
1: Da, așa e.
0: Și de asta spun că nu, da, trebuie să recunoaștem că suntem într-o scădere. Sau poate că ei, ca și jucători, n-au fost atât de motivați, sau poate că nu... Încă ei nu și-au dat seama, dar mare parte dintre ei, sau de fapt în proporție de 80-90%, totuși au niște meciuri la națională, au niște selecții la națională. Că n-ai cum să zici să te comporți așa. Eu o pun în proporție de 90%, din punctul de vedere, este vina lor. Indiferent ce ți-ar trata selecționerul, indiferent ce ți-ar spune antrenorul, bă frate, când intri în teren mai ține și de tine. Adică ține de fapt ține de tine în totalitate. Respectă planul tactic pe care ți l-ai impus. Atunci mai vorbim și de unul contra unul. Ok, Rațiu, da? Real Madrid, Barcelona. Okay. Rațiu a uitat că ce a declarat domnul Flick despre el. Da? Ce să caute la Barcelona când el nu face ambele faze decât faza de atac? Eu am nevoie de cadre dovadă, vedem că Zucunde nu mai joacă, da? Și care mai erau, Balde nu mai joacă. De ce? Pentru că fotbalul are două faze și asta nu înțeleg. Adică Rațiule, cu tot respectul pentru Rațiu, că joacă într-un campionat puternic, titular de drept și așa mai departe, păi vrei echipe mari, vrei să te transferi la echipe mari și te driblează de 4 ori la rând, de te face de nu mai știi de tine, cu buletinul în mână nu mai știi cum te cheamă.
2: Da. Ai zis-o bine, în sfârșit ai zis-o bine, băie, pentru că acum 3 săptămâni ne-ai luat așa un pic, ai fost mai blând. Ne-ai dat speranțe, noi ți-am zis că nu e chiar așa.
0: Am fost dornic, am fost încrezător și chiar am crezut și cred în continuare și vreau să cred în continuare că totuși suntem o nație de latini, suntem totuși, cred eu că avem calitate, încă mai putem să ne dăm un restart, dar trebuie să mai vină și de la ei, că degeaba încercăm noi antrenorii să facem, să venim cu tot felul de lucruri motivaționale, să-i punem în situații bune pe ei și așa mai departe. Dacă ei o ureche țintre și pe alta țintre și exact cum ai spus și tu, poate nu vin cu inima deschisă la națională, mai bine nu mai veni. Spune, băi, frate, eu nu sunt pregătit de națională, lasă-mă că vin altă dată.
1: Da, dar nu atât, Ilie, nu ne-a supărat atât de mult înfrângerile, ne-au supărat înfrângerile, ci felul în care au fost ele făcute. Păi mă, să iei patru acasă de la Bosnia, să iei 6 de la polonezi, adică, mă, e cam mult, că nu ne-a bătut nici Spania, nu ne-a bătut nici Germania sau Anglia, ca să zici că...
0: Ok, hai, Suedia, că și-a ridicat nivelul, au crescut foarte mult, Suedia, da. Suedia. Bă, dar totuși, pe Bosnia, pe timpuri Bosnia nici nu vroiam să facem amicale cu ei.
1: Da.
0: Adică despre asta e vorba. Și Polonia, la fel, să-ți dea Polonia 6 goluri. Dă-o încolo, e dureros. Adică eu, în fața televizorului, venea să rup tricoul după mine.
1: Da.
0: Bă, frate, nu se poate. E strigător la cer. Adică stai mă puțin până la urmă, Gică, ce vină are? Că dacă băga 15, ne dădeau să băgăm 15, să jucăm 11 contra 15, tot corola era.
1: Da, Gică, e o garanție că lucrurile se pot îndrepta. Asta a așteptat toată lumea și din contră au luat o razna, au luat o invers. De aia e lumea supărată.
0: Da, așa este, dar eu totuși mă înclin să cred că lucrurile le va îndrepta, pentru că și el a avut nevoie de timpul ăsta pe care l-a avut la îndemână să vadă niște lucruri și eu cred că le-a văzut, pentru că știe fotbal mult.
1: E normal, că nu avem niciun dubiu.
0: E clar și e clar că va lua măsurile necesare și va ști ce are de făcut și va găsi acel lot de care are nevoie, va găsi acel sistem care să se plieze pe jucătorii pe care îi avem la momentul respectiv. Adică sunt convins că vor avea altă față și până la urmă, acum trebuie să fim sinceri, că mai aud voci așa că domne, că metodologia logică, că nu știu ce, bă frate, metodologia.

0: igiene, metodologie. Hai să nu uităm, păi dacă Gică ar intra în vestiar, păi bă, trebuie să te ridici în picioare. Când intră Gică Hagi în vestiar, că da, este unul dintre titanii noștri, să zicem. Da, în viață, în momentul ăsta. Păi tu trebuie, tu ca jucător, în primul rând, trebuie să fii bucuros că dă mâna cu tine și că îl ai acolo în vestiar și că îți dă bună ziua. Nu mai contează restul.
1: Da, Ilie, da, uite, vreau să spun o întrebare destul de delicată. Nu știu, totuși, ai fi de acord cu dictonul că cine a fost un mare jucător nu e întotdeauna la fel de mare antrenor?
0: Da, acum, da, se poate spune, se poate spune, într-adevăr, dar și eu zic că Simeone a fost un mare jucător din punctul meu de vedere și este un antrenor mare în momentul ăsta și cred că exemple sunt multe, da? Și vedem și la Iniesta, vedem și la Arteta, vedem, adică...
2: Zidane?
0: Exact, Zidane, etc, nu-mi vin în minte acum. Adică sunt și noi, și Neluțu Sabo a fost un mare jucător, da, vorbim de România și de nivelul nostru și este un antrenor foarte bun. Adică eu zic că și noi avem... dar nu este o regulă.
1: Nu e o regulă, adică, tocmai.
0: Nu este o regulă. Important este... cine ești tu, care este identitatea ta, ce-ți dorești tu, cât de pasionat ești și de cum vrei să faci lucrurile. Și cred că cel mai bun exemplu acum, la momentul la care vorbim, este Chiv.
1: Adică, care
0: face, a făcut cei mai buni pași, a ales cele mai bune momente, nu s-a grăbit și iată ce face. Care și Chibu, da, putem spune că a fost un mare jucător.
1: Sigur că da, adică fără discuție.
0: Eu zic că devine un mare antrenor. Devine, adică în momentul în care deja și anul ăsta câștigă trofee și sunt convins că o va face, adică, dar nu este obligatoriu.
1: Dar procentul, să știi, Ilie, că procentul este invers. Adică puțini foști mari jucători devin și foarte mari antrenori. E mic procentul.
0: Da, dar să știm că nici n-au fost foarte mulți care au luat-o către pe partea asta de antrenorat și sau unii poate au încercat și au văzut că nu, nu se regăsesc în zona asta și s-au dus mai mult către a conduce sau a face altceva. Da, ei pot fi de acord cu tine, adică, dar ți-am dat și exemple în care...
1: Sigur, normal.
0: Se bat cap în cap, cum s-ar zice, știi?
1: Da. E, ce să facem? Asta este. Așa ne e scris să ne chinuim. Da. Sunt generații și generații, mă uit și la Naționala Italiei. Pă, nene, uite că nu e, adică nu e aceeași generație cum am trăit noi în copilărie sau în adolescență, să vedem numai jucătorii.
0: Ai mare, și ai dat un foarte bun exemplu și ai mare dreptate. Haideți să fim puțin și realiști, să fim și corecți. Uită-te la Naționala Italiei.
1: Da.
0: Ce au făcut croații cu mulți ani în urmă. Și bine exemple. Sunt echipe ei care totuși niște țări puternice, grele, care cu ani în urmă câștigau trofee, aveau calificări peste calificări și așa mai departe. Acum nu trebuie să facem o tragedie din asta și trebuie să conștientizăm și să fim și realiști că în momentul ăsta ăștia suntem, atât putem, suntem într-o formare continuă și că trebuie să, chiar dacă nu neapărat, în ghilimele sacrificăm, că nu sacrificăm nimic, încercăm să scoatem maxim din ce putem. Dar ăsta este momentul acum. Eu cred că ar fi fost mai corect ca Liga Națiunilor și poate, nu știu, și preliminariile astea să se spună direct la nivel de conducere, bă, tată, în perioadele astea trebuie să construim o echipă pentru campionatul mondial. Nu știu, zic și eu așa, poate... sunt înjurat de toată...
2: Dar cu jucători tineri, poe, nu? Cu Burcă, cu Stanciu, că atunci nu mai facem nimic.
0: Dacă facem o reconstrucție, haideți să o facem cum trebuie și atunci haideți să ne asumăm cu toții, da, niște ani de zile, da, niște ani de zile în care ne așteptăm la orice, lipsă de rezultate și așa mai departe, dar știm că peste 4-5 ani, eu știu, de zile, sau 3-4 ani de zile, într-adevăr avem una națională care în timp va ajunge la un nivel foarte bun.
2: Da, problema știi care e, poi, crezi că putem avea o națională peste 7 ani luni jucători care au pierdut 1-7 în Spania cu o Spania care era deja calificată și s-a distrat cu noi?
1: Și 0-2 cu final.

0: Finlanda acasă.
1: Adică de unde ar trebui să vină?
2: Și acum aveți, dacă coborâm mai jos, ne întoarcem din nou la infrastructură, ne întoarcem, să spun ceva, construim stadioane de sute de milioane de euro și avem trei echipe care se antrenează pe un singur teren. Adică trei echipe de juniori ale unei academii, a unui club, diferite vârste, se antrenează pe un singur teren, fiecare are cât un sfert de teren. Nu mi se pare corect. Investim, facem stadioane, pentru ce facem? Ok, sunt bune, binevenite, foarte bine, ajungem și noi la nivelul celorlalți. Dar nu trebuie de jos, că exact ce spui, pierdem cu Finlanda, pierdem cu ea. Păi, dacă tot pierdem, păi haideți să investim atunci în academie, haideți să creăm pentru copiii ăștia ceva. Haideți să și pe copiii ăștia din academie să-i antreneze niște antrenori care sunt preocupați de fotbal și care au licențe și care își doresc într-adevăr să facă fotbal. Nu să aibă alte preocupări sau să aibă câte două, trei joburi să vină la... Au luat din punctul de vedere, n-am nimic cu nimeni, Doamne ferește, înțeleg pe toată lumea. Avem, cred că, mii de academii din astea apărute așa peste noapte. Bă, frate, dacă tot ai deschis-o, fă ceva, învață copilul la ceva, pentru că merg și eu pe unde sunt, mă mai duc să văd și eu niște copii, să urmăresc, că îmi place. Când am ceva timp liber, mă duc să văd U15, U16, U17, nu contează vârsta. Credeți-mă că e ceva rău ce văd. E ceva rău de tot. Că toată lumea se axează pe rezultate, toată lumea e... Deci a ajuns să fie o presiune atât de mare că mă mai întreb, zic, păi ce mă mai vaici eu că am presiune, că văd că presiunea e mai mare aici decât la... Că, și niște părinți care... Că problema cea mai mare ziua de azi sunt părinți. Părinții care vor prin copiii lor să-și salveze, nu știu, viitorul sau mai știu eu ce, sau că e ceva rău ce se întâmplă. E ceva rău de tot ce se întâmplă și toată lumea vorbește de naționala mare, naționala mică și mai jos nu coboară. Să vadă ce se întâmplă inclusiv pe la anumite cluburi. Și cluburile mari și cluburi și academiile care s-au înființat și care spun că, păi, eu ce fac? Mie îmi vin peste un an, la anul trebuie să-i bag în teren. Jucători care vreau, nu vreau, pot, nu pot. Și vă spun, cu tot respectul, și nu vreau să se supere cineva sau să jignesc, jucătorii cu anderii pe care eu trebuie să-i bag în teren au ajuns la mine, la nivel de Liga 2, să-i învăț să stea în teren. Adică eu trebuie să-i învăț lucruri tactice pe care ei trebuie să le facă la 15-16 ani, eu trebuie să-i stau să-i învăț pe ei acum. Deci eu pierd timp prețios ca să stau să-i învăț poziționări, să-i învăț să stea în funcție de minge cu echipier adversar poartă.
1: Așa o să bați slatina, domnul Poenaru, mai pune și tu cu mâna ca să vii cu ceva de acolo.
2: Asta facem, vă spun, nu ascund, eu știți că eu sunt sincer. Noi asta facem, noi de 3 săptămâni asta facem, noi lucrăm. Tot timpul am lucrat compartimente, dacă n-am lucrat compartimente, lucram cu totul altceva când aveai calitate și când erau instruiți și aduși la un nivel. Noi acum am lucrat compartimente ca să învățăm să stea în teren.
1: Păi eu ți-am mai zis, ia să te duci și tu la o echipă care nu e șantier cum te duci mereu, să ai tot ce trebuie, să ai jucători, să te bazi la titlu și atunci ești și tu mai relaxat.
2: V-am zis că cred că asta este lucru pe care mi-l doresc și cred că ăsta este și examenul meu final. Aș vrea să mă văd și eu la, poate vrea Dumnezeu, nu știu, să mă văd la o echipă în care să preiau și o echipă care nu trebuie să mai lucrez ce vorbeam, exact șantier, cum ai spus tu. Și să am și o echipă care cu buget mare, să poți să te aduci jucătorii pe care ți-i dorești, să ai un plafon salarial destul de ridicat. Și atunci aș vrea să mă văd și eu acolo, să văd dacă sunt în stare sau nu, să fac lucrurile să merg.
0: Dar să știi că e mai greu la nivelul ăsta, pe lipsa de condiții, să faci ceva ca antrenor decât acolo unde ai toate la îndemână.
2: E enorm de greu.
0: Sigur,
2: e enorm de greu.
0: Clar. E, uite că e prea optimist Ionuț, dar eu sunt foarte sigur că vei termina la egalitate la Slatina. Cam ăsta este pronosticul pe care l-aș da eu. Pentru
1: că... dacă îl mai sură Dulcea de două ori, să nu mai dai niciun secret, să știi. Zic că vii cu 3 zile înainte sau zic că vii înaintea meciului la ora 10. Păcălește-l un pic.
2: Mă cunoaște bine, îți dai seama, am fost 5 ani colegi la FC Argeș și mă știe bine și avem noi glumele noastre, nu e, că el știe de ce mă sună el pe mine, dar nu, e greu să scoată el ceva de la mine și nici eu de la el n-am putut să scot Da, ne,

0: ne mai și relaxăm un pic așa și discutăm, pentru că indiferent de ce va fi, noi vom rămâne în aceeași relație.
1: Vedem cine pe cine păcălește, nu? Sâmbătă.
0: Să te audă Dumnezeu, să te audă Dumnezeu. Acum spun sincer că nu refuz nici punctul.
2: Păi cum să refuzi?
0: Nu refuz nici punctul.
2: Normal.
0: Adică în cel mai, sau zic pe cealaltă, în cel mai rău caz prefer și egal.
2: Fără discuție, fără discuție. Rezultat mare ar fi. Bun.
0: Ar fi, da. Da, ar fi. Ar fi și ar fi, pentru că ar fi și o continuitate la munca pe care noi o facem și mă bucur că jucătorii au înțeles că numai prin muncă, prin atitudine, seriozitate și sacrificiu, bineînțeles, putem să ne ridicăm nivelul și să ajungem la nivelul la care ne dorim.
2: Să știi că în momentul în care factorul moral, psihic este la nivel înalt, cum e acum la voi în vestiar, pentru că îmi dau seama că după această victorie chiar echipa simte că poate mai mult. Nu poți să știi cum, neavând ce pierde la Slatina până la urmă, să joci un fotbal de calitate și să obții ceva.
1: Și știi, Florin, să-l auzim pe Poe după meci la declarațiile de presă, pot să spun că am pierdut 2 puncte, n-am câștigat unul.
2: Da.
1: Ai grijă, Poe, ai grijă ce joci.
0: Măcar să ajung în situația asta. Că...
1: Da. Să zici, după aspectul jocului, consider că noi am pierdut 2 puncte, n-am câștigat unul azi.
0: Da. Da, nu mai contează, orice ar fi, dacă să plec cu ceva de acolo, să plec cu ceva,
2: da.
0: Să iau ceva de la Slatina, e un meci greu, mă așteaptă un meci greu, sunt conștient, pentru că și ei vin după o înfrângere de la Reșița și era Adi Mațunat chiar după meci, erau pe drum și vorbeam cu el și cu Ferfelea și era așa un pic ironic referitor la ce li s-a întâmplat, așa făceau haz de necaz. I-am zis și eu, zic, acum te răzbun pe mine, acum, adică ai venit și mă iei pe mine, da?
2: I-a curățat portarul, Ilie.
0: Am văzut meciul, da.
2: Asta e, ce să faci?
0: L-am văzut meciul. Sunt greșele, asta e problema cu copiii, vedeți? Pentru că n-au, că și asta e o problemă cu vârsta, under-ul. Îl bagi în teren, dar te folosești de el doar un an de zile. Eu, din punctul meu de vedere, le-aș da 2-3 ani de zile la dispoziție.
2: Dar fii atent, Corvino a reușit cu Codruț Sandu să facă o continuitate în poartă, ceea ce nu e puțin, adică nu știu câți ar fi făcut și la Liga 1 să-l mențină pe jucător titular.
0: Asta spun. E foarte important să-i dai continuitate. E foarte important. Da. Pentru că în momentul în care l-ai băgat, e clar că are ceva calitate, e clar că are potențial de creștere. Și contează ca tu să-i dai. Și Max, chiar am vorbit cu Max. V-am spus că am vorbit cu el și am avut și o discuție pe tema asta și îmi spunea și el, la fel îmi spunea și el că mizează și că îi dă, e un portar care îi dă încredere, care
2: da.
0: Nu e teamă cu el, chiar dacă mai greșește.
2: Păi ce, a greșit Ionuț Radu de câteva ori, decisiv. Da,
0: despre ce vorbim?
2: Păi da.
0: Asta, dar e important aspectul ăsta și de-aia spun că și la copiii ăștia trebuie să le dai în continuare, să le dai încredere când vezi că au ceva, când simți că, cum zicem noi, că îi mirosim că au potențial și că chiar pot să devină niște jucători foarte, foarte buni și să-ți ridice nivelul.
2: Dar tu, cred că știi mai bine decât mine câți jucători cu potențial nu au posibilitatea să primească asemenea încredere din partea cluburilor și se pierd.
0: Da, așa este, da. Sunt de acord cu tine aici și sunt mulți.
2: Mulți, așa este.
0: Sunt mulți.
2: Da. Ilie, îți mulțumim mult de tot pentru intervenția la Radio Sport Total FM. Că ți-ai luat așa o jumătate de oră din ziua asta de duminică, dar probabil că fiind și în euforia acestei victorii...
0: Sunt pe meciuri, am așteptat da. Să se termine, m-am uitat la Bihor cu
2: da.
0: Bacău.
2: Și eu, noi ne uităm. La Craiova ne uităm și noi la Csíkszereda.
1: Uite-te la Liga 1, Poie, că la anul ești în Liga 1, hai. Te rog, eu studiez adversarii.
0: Analizez în paralel. Analizez în paralel. Doamne ajută. Acum e de bun augur și dacă iese bine la Slatina, vă rog să mă sunați și după...
2: Da, păi te sunăm clar. Fără discuții. Da. Îți mulțumim mult de tot. Să ai o seară bună.
0: La fel.
2: Numai bine. Da, Ilie Poenaru, un antrenor fericit, dragi prieteni, după victoria de la Schellenberg, de ieri pe terenul unei contracandidate, așa cum îi spuneam și lui Ionuț, sau îmi spunea el mie, un meci de 6 puncte, nu de 3, pentru că este în fața unei contracandidate directe pentru evitarea retrogradării.
1: S-a mai întors norocul și cu fața la poe, săracul, să pierzi vreo 4-5
2: meci. Craiova e cam încălecată.
1: Da, da, să știi că are cea mai bună garnitură pe teren. Dacă te-ai uitat la primul 11...
2: Am văzut, dar n-are ocazii de gol și e deja minutul 12 și n-au avut nimic.
1: Dar știi cum era când jucam noi pe teren? Vă dăm două în față și tot vă batem. Cam
2: da,
1: așa
2: posibil,
1: arată
2: posibil,
1: și
2: posibil,
1: aici.
2: Să ai dreptate. Da, hai să luăm și noi o melodie, două, ceva, pentru că tot vorbim de două ore.
1: Și apoi trebuie să mergem în Bavaria,
2: ceva,
1: domnul profesor.
2: Mergem în Bavaria să vedem ce ne spune prietenul nostru, Mihai Rusu. Sper să nu închideți radio, dragi prieteni.

0: Liga de Weekend cu Florin Chivulete.
1: Am revenit, dragi prieteni, pe calea undelor. Mai sunt circa 7 minute până când Liverpool și Manchester City își dau întâlnire pe Anfield Road în derbiul urmărit de foarte mulți ascultători de-ai noștri, care probabil că au și mizat pe niște bilețele. Știm de câteva zile că în tabăra cetățenilor e tensiune maximă înaintea acestui derby, după ce clubul din Manchester a fost găsit vinovat de 114 încălcări ale reglementărilor financiare din Premier League. Ionuț Florea, ce impact poate să aibă această vină majoră a formației cetățenilor și asupra rezultatului jocului care va începe peste 6 minute?
2: Asupra rezultatului nu cred că ar trebui să aibă un impact, cum de altfel noi tot auzim și în fotbal românesc că indiferent de problemele financiare, atunci când intri pe teren te gândești doar la fotbal. Mai ales că este vorba despre un derby, ar trebui ca toate gândurile băieților lui Mare să se îndrepte strict pe ceea ce arată pe Anfield Road. Problema, știi care e în momentul de față? Cea mai gravă decizie care poate fi luată împotriva cetățenilor de la City ar fi retrogradarea. Doar că, dragă Florin, recent am văzut și am auzit dinspre presa britanică spunând că există voci din partea celor care investesc puternic în fotbalul britanic din lumea arabă, că dacă se va ajunge la decizia ca City să fie retrogradate, toate investițiile făcute de arabi în fotbalul britanic vor fi imediat retrase. Și automat, dacă tu ai fi în conducerea forului britanic, ai trebui să pui în balanță cele două decizii, să gândești strâmb și să iei decizia corectă, adică dacă pentru două decizii lui Everton ai luat 6 puncte, pentru City cu 114 capete de acuzare dovedite, câte puncte ar trebui să iei? 200? Da. Și doi.
1: Bine, oricum, cred că aceste puncte se vor eșalona și dacă echipa va retrograda în Anglia Championship.
2: Păi de acolo nu mai este dacă ia vreo 50 de puncte mulți ani de acum înainte. Plus că mai există riscul ca toți jucătorii valoroși să plece. Pentru că nu văd jucătorii atât de valoroși să rămână să joace în Liga a doua.
1: Da, dar tu crezi că forul de conducere a Federației Engleze de Fotbal ține cont de acest aspect care este până la urmă caracteristic unui singur club, adică nu e o chestie generală pe care ei să o înțeleagă și să dea un pic de clemență, ci este vorba doar de un club care a făcut niște încălcări grosolane.
2: Multe
1: da. Și grosolane.
2: Și atunci înseamnă că dacă decizi corect pe baza regulamentelor, nu există altă decizie decât retrogradarea lui City în Liga Secundă.
1: Da.
2: Mamă. Dar, totuși vorbim de un colos, eu sunt îndoit în ceea ce înseamnă decizia pe care toți iubitorii fotbalului din Anglia o așteaptă. Nu cred că se va ajunge până la retrogradare, pentru că ar fi un cutremur major în fotbalul britanic ca o echipă câștigătoare de Champions League, multiplă câștigătoare de Premier League să fie retrogradată. Dar, până la urmă, trebuie să se dea un exemplu. Dacă lui Everton, repet, i-a luat 6 puncte pentru 2-3 lulele, la City cu atâtea așa, dar nu înțeleg cum s-au adunat atâtea, Florin, 114.
1: Și nimeni n-a semnalat nimeni mai
2: asta
1: devreme.
2: Asta vreau să nimeni nu și-a dat seama, bă, noi suntem într-un...
1: Și-au dat seama, dar cred că au încercat să acopere cu contabilitatea, cu una, cu alta. Și ăsta este motivul pentru care se ajunge aici. Dar, apropo de partida de astăzi dintre Liverpool și Manchester City, Dominic Szoboszlai nu face parte din echipă. Și nici din lot. Acesta a suferit o accidentare, o leziune a mușchilor posteriori ai coapsei și n-a putut fi recuperat la timp. Probabil că după la echipa națională a căpătat această afecțiune.

0: acțiune. Din păcate, Andoni Iraola, tehnicianul Cormoranilor, nu îi va avea la dispoziție nici pe Alexander Isak și nici pe Cody Gakpo, două dintre cele mai importante piese ale ofensivei lui Liverpool. Cei doi s-au accidentat la acțiunea echipelor naționale. Ai văzut, a contat foarte mult această perioadă în care UEFA a concentrat prea multe meciuri la o distanță de 3-4. Da. Și Gică Hagi, până la urmă, să știi că n-a luat o decizie foarte rea în ceea ce înseamnă protecția jucătorilor. Că dacă băga aceeași echipă la toate cele trei partide, poate că se accidentau și de la noi destul
1: de mult.
0: Problema
1: știi care e? Că și în preliminariile clasice de Euro, la anul vom avea ferestre cu 4 meciuri, Florin. Da. Deci va deveni ceva cu care trebuie să ne obișnuim. Noi știm foarte bine că în românii nu se obișnuie să joace la 3 zile, dar nici ideea aceasta de a schimba 10 oameni de la un meci la altul și să diluezi valorii cu echipă și așa cu probleme de valoare n-ar fi o soluție pe care am votat-o dacă noi am fi puși să
0: alegem. Uite ce se întâmplă în curtea lui Liverpool. În momentul în care nu l-ai pe Szoboszlai, nu ai pe Isak și pe Gakpo, acum știi care este lucru cel mai bun? Lucru cel mai bun este faptul că va intra fără doar și poate titular Barcola. Da. El este așteptat în primul 11 și trimis atacant în teren. În schimb, Iraola va putea conta pe Jeremy Jacquet, internaționalul francez, care era incert după revenirea de la națională. Acum, sigur că și de partea cealaltă, de partea lui Manchester City, va lipsi un jucător important. E vorba de Phil Foden, care a primit cartonaș roșu direct în urmă cu două etape și bineînțeles că stă minimum două, l-a primit în victoria din derbiul cu Manchester United, acel 1-0 pentru Liverpool.
1: Te-a salutat domnul Cristi și ne-a arătat radioul din mașină, este pe 105.8.
0: Da, păi e tot timpul.
1: Și mai avem un mesaj. Salutare, băieți, în aceeași situație sunt și Chelsea, United, Arsenal, care au cheltuit foarte mult. Eu cred că o să dureze încă ceva ani de procese până la o soluție, ne spune ascultătorul nostru, căruia îi mulțumim și n-ar fi neapărat departe de adevăr. Nu știu dacă se va decide pe repede înainte, pentru că vor fi apeluri. Nu se va mulțumi nimeni cu decizia inițială. Ce se întâmplă însă la Miercurea Ciuc, domnule profesor, pentru că FC Csíkszeredo ține în șah garnitura bună a Craiovei pe care o vom vedea peste 5 zile împotriva spaniolului de la Hetafe.
0: Mai sunt încă două treimi de meci, este abia minutul 30. Craiova văd că atacă, s-a urcat pe adversar, dar ocaziile nu sunt deloc clare pentru formația olteană. Ne așteptăm, sigur, să-și regleze tirul cei care compun această formație și, sincer să fiu, o formație care are pe teren jucători de super calitate pe care îi știm marcatori. Acum s-ar putea, gândindu-se la meciul cu Hetafe, să nu pună osul chiar atât de serios jucătorii Craiovei. Vor fi probabil schimbați în repriza secundă, pentru că antrenorul acestei formații îi va dori proaspeți la partida de joi. Dar sigur că acum pe teren sunt Alhamlaoui, sunt Cicâldău, Bayram, Bancu, Mora, Matei, Băluță, deci ce vrei mai mult decât atât?
1: Și în așteptare este domnul Mihai Rusu, pe care îl îmbrățișăm și îi spunem bună seara. Abia așteptam să-l auzim după o pauză lungă, domnul Rusu. Sper că v-ați odihnit în concediu, nu v-am mai auzit de ceva vreme.
0: Bună seara, Mihai!
2: Bună seara, Ionuț, bună seara, Florin, da, vă salut pe toți. M-am odihnit, a fost o vacanță frumoasă, am fost în paradis, am fost lângă Malaga, pe malul Mării Mediterane și în fiecare zi dimineața la 10 pe plajă citeam Cerebrul Cotidian Spaniol Sportiv Marca și cu aceasta înțelegeți că am fost tot timpul la punct cu tot ce se întâmplă în lume, dincolo că aveam laptopul cu mine, dar am studiat foarte atent presa scrisă spaniolă, cum titrează, cum subtitrează, cum comentează, cum plasează subiectele, cum plasează istoriile. Deci e o diferență colosală între presa scrisă românească și presa scrisă spaniolă. N-am văzut acolo de cel mai bogat om, cel mai bogat de spaniol, și acolo în Spania sunt mulți bogați, mai ales din sport, din fotbal. Deci diferențe colosale. A fost din nou o lecție foarte bună pentru mine, așa să spunem, un ciclu de perfecționare în ale jurnalismului sportiv. Pentru astăzi, corespondența de astăzi, am pregătit câteva știri interesante din

Bundesliga. Veți afla cum s-a marcat la Augsburg ieri cel mai rapid gol din istoria Bundesligii după 8 secunde. Veți afla cum 4 goluri ale echipei FC Bayern au fost anulate pe drept și n-a fost niciun fel de reacție, așa cum s-ar fi întâmplat prin alte părți, mai ales în România. Veți afla acum că a început derbiul din Anglia FC Liverpool cu Manchester City, ce este posibil să se întâmple cu societatea comercială Manchester City, care e listată la bursă, pentru că aici sunt 114 încălcări de regulament din 115 articole. Deci decizia Ligii Profesioniste a fost foarte clară, Liga Profesionistă Engleză, și acum se așteaptă sancțiunile, ciuda faptului că Manchester City, clubul șeicului din Abu Dhabi, a cerut recurs, dar sancțiunile vor fi dure, reacțiile sunt dure, se cere pedepsirea exemplară a funcționarilor, indiferent de unde sunt ei, de ce mentalitate, etnie, religie sunt ei, atunci când se încalcă regulamentele sportive, mai ales când este vorba de Europa, că vin investitori din golf, investitori ruși, oligarhi, tot ce vrei. Și regula, această regulă e foarte, foarte bună și necesară și pentru România, pentru tot sportul românesc. Din sportul românesc veți afla două mari scandaluri, două mari procese care se derulează și în final din tenis, Alexander Zverev este mai mult decât probabil viitorul lider al clasamentului mondial. În luna noiembrie va ocupa locul întâi în locul lui Jannik Sinner. Și aici, în această istorie a liderilor, care începe cu Ilie Năstase în 1974, veți afla o poveste foarte frumoasă a mea personală, pentru că a fost primul jucător de tenis din România care am jucat cu primul lider al clasamentului mondial la un meci Steaua Dinamo, finala campionatului pe echipe din România. Și eu am fost titularizat de către Steaua să joc cu Ilie Năstase. A fost unul din momentele mele cele mai frumoase din cariera de tenis, cu atât mai mult cu cât era lider de câteva săptămâni. Numărul 1 în lume. Și acum, Florin, prima știre ți este dedicată ție, ca arbitru, sau că a fost arbitru, în orice caz, un specialist în a analiza prestațiile arbitrilor. Bayern München a jucat ieri la Augsburg și a fost de două ori condusă de această mică echipă, un oraș cu 100.000 de locuitori, cu o piață nu atât de puternică pe cât o are Münchenul, care e capitala Bavariei și unde este Bayern München. Valorile de piață sunt cu totul diferite, sunt vreo 500 de milioane, cel puțin 500 de milioane de euro diferență între Bayern campioană și FC Augsburg. Augsburg este un oraș șvăbesc al bavarezilor. În Augsburg este cea mai veche fabrică de bere și berea se fabrică ca acum 700-800 de ani, când principele orașului a pus o ștampilă și a spus așa se va fabrica această bere, cât stă fabrica, cât sunt zidurile și cât este orașul Augsburg. Și aici băieții, o echipă așa de plutonul Bundesligii, s-a bătut foarte bine cu campioana Germaniei. Și aici Manuel Neuer a făcut două gafe impardonabile din punct de vedere sportiv, uman, niciun fotbalist de la Bayern n-a scos un cuvânt. În secunda 8-a a ieșit afară și a dat o pasă greșită, a vrut să lobeze peste atacantul de la Augsburg care ieșise în întâmpinare, nu i-a reușit execuția, acela a preluat mingea și a introdus-o în poartă fără niciun fel de stres, 1-0. Al doilea gol al Augsburgului, tot așa o fază în care Manuel Neuer nu a fost prea sigur pe el, deci două goluri, două gafe din partea acestui portar care și astăzi e considerat cel mai bun din Bundesliga sau din Germania sau din unul dintre cei mai buni din Europa. Nimeni nu a contestat greșelile lui Manuel Neuer și mă gândesc, m-am dat această știre pentru că am văzut ce comentarii acide, agresive, sub centură au fost atunci când portarul României a greșit în partidele din Liga Națiunilor. Pentru că portarul când greșește, atunci este decisiv. Dar și fundașii greșesc, și mijlocașii, și atacanții. Dar, și atunci chiar criticile nu sunt atât de dure. Dom'le, dar n-am văzut,
din punct de vedere uman,

0: Toată lumea s-a năpustit asupra portarului naționalei când a primit. Nimeni n-a vorbit de greșelile fundașilor, nimeni n-a vorbit de lipsa de valoare a fundașilor tricolori. Cu Drăgușin în frunte, care vedeți unde a ajuns Drăgușin. De unde a fost la Tottenham, trebuia să vină la Bayern, a ajuns la Fiorentina, care e echipa acum, acum de pluton așa, dar în coada clasamentului italian. Deci nu e chiar atât pe cât s-a crezut. Bun. Și acum vine partea frumoasă, partea interesantă, Florin. Augsburg a tras pe poarta lui Manuel Neuer 3 șuturi, dintre care 2 au fost gol. În timp ce Bayern a avut cel puțin 15, din care trebuia să marcheze cel puțin 7, dacă nu 8 goluri. 6 goluri au fost anulate. Și au cu VAR-ul, arbitrul, un arbitru care a condus destul de bine, pentru că n-a primit nota maximă, n-a primit nota 1. Nota 1 e nota maximă în școala germană, a primit nota 3. Deci a fost așa o notă medie. Dar a ținut bine în mână jocul. Deci iată 6 goluri, 6 goluri, dintre care 4 au fost anulate și nimeni de la Bayern nu a scos un cuvânt. Bă, da, nu a scos un cuvânt, fără comentarii. Și antrenorul Vincent Kompany arăta în fața camerelor de luat vederi că atacanții de la Bayern au fost în offside 2-3 centimetri.
1: Da, acum ce se întâmplă? Sistemul ăsta VAR, Mihai, mai ales cum este el în Germania, că este sistem de nivel înalt, nu cum luăm noi aici în România la mâna a doua. Adică este clar că lucrurile așa au stat. E adevărat că atitudinea și faptul că sunt foarte educați nemții și înțeleg că un meci atât de dezechilibrat, pentru că să știi că nu oricum conducerea Bundesligii l-ar fi delegat pe arbitrul Jablonski, care nu este un arbitru de top, este un arbitru normal de Liga 1.
0: Așa e.
1: Da, și știind că e meciul dezechilibrat, l-au dat pe el. Dar uite că nu întotdeauna meciurile dezechilibrate au și rezultatul fluviu pentru echipa mai bună. S-a întâmplat aseară.
0: Ba din contră, adică Bayern a marcat și în situația de 2-2, Serge Gnabry tot așa a marcat, dar au fost 2-3 centimetri, a venit linia, s-a văzut varul, s-a văzut linia, mai ales că și antrenorii și mai ales antrenorii secunzi care ai văzut că au laptopul pe banca de rezerve lângă antrenor se uită întotdeauna. Deci de aia nu pot ei comenta, pentru că laptopul arată clar, programul arată clar, toate jucătorul respectiv au fost în offside. Nu există ca în România să țipe, să înjure pe arbitru, să furat, mergi acolo, să vină tot felul de fost fotbaliști, foți arbitri, să intervină și să pună numai benzină peste foc. În loc să clarifice și să liniștească spiritele, ele sunt aprinse, pentru că fiecare vine cu părerea lui. Din păcate, îți spun, subiectivă. Și acum s-au marcat în această etapă a 5-a 32 de goluri, mai este un meci acum, Freiburg-Schalke. Ceea ce arată Ionut și cu Florin că se joacă un fotbal foarte ofensiv. Scorul etapei a fost aseară la Leipzig, în derbiul Est-Vest, Leipzig cu Eintracht Frankfurt 6-0. Leipzig cu o echipă cu 9 străini, o echipă internațională și cu un Christopher Nkunku, un francez crescut în Academia de la Paris Saint-Germain, venit aici în Germania, plecat în Anglia, ajuns la Milan, împrumutat acum de la Milan la Leipzig. Un fotbalist de 28 de ani, de culoare, de o viteză colosală, o splendoare de fotbalist, care a marcat un hat-trick în primele 45 de minute. Antrenorul este argentinianul Martin de Michelis, acela care a fost fundaș central 8 ani de zile la Bayern München. Un fotbalist excepțional care a învățat meserie, s-a dus la școala de antrenori. Și apropo, știi că există discuție în România cu antrenorii, generația de aur care, mă rog, aia din America, care a jucat în America, a primit diplomele de antrenor, nu s-a dus la școală. Uh-huh. Am închis paranteza.
1: Da, am văzut o emisiune pe tema asta recent la noi.
0: Deci, ca să nu mai discutăm pe tema asta de valoarea antrenorilor din România, a unora. Așa. Deci, uite în situația asta. În Germania, singurul care a fost antrenor de fotbal și n-a avut licența, școala de la Köln, a fost Franz Beckenbauer,

0: Căruia Federația Germană i-a făcut în 1986 sau 1985, când i-a dat contractul de selecționer federal, l-a adus pe postul de director tehnic. Nu s-a numit selecționer federal. Director tehnic, 1986, în Mexic, director tehnic la Italia 90, când a câștigat titlul mondial. Deci nu ai diploma de antrenor, fie de la Clairefontaine, de la Köln, fie din Olanda, fie de la Florența, atunci nu poți să lucrezi, sau de la Londra. Nu poți să fii titularul postului de selecționer federal. Deci, revenind la etapa 5-a din Bundesliga, 6-0 a fost scorul. Un scor, o echipă a Eintracht Frankfurt care nu e atât de rea, dar care, iată, a început campionatul și de 5 etape nu se regăsește, se desfășoară în acest moment, sau s-a încheiat în acest moment partida FC Köln cu Borussia Mönchengladbach, derbiul Rhinului, 2-1 pentru Köln. Și aici o altă poveste frumoasă, foarte importantă pentru fotbalul românesc, pentru suporteri. În Germania, în Bundesliga și în toată Germania s-a luat o atitudine foarte, foarte strictă împotriva hooliganismului. Și aici un rol foarte important îl au comisiile de suporteri din cluburile din prima Bundesliga, a doua Bundesliga, a treia Bundesliga, care s-au legat într-o alianță a suporterilor, în așa fel încât la echipa gazdă, de exemplu, când Schalke, când a jucat cu Bayern München, suporterii de la Schalke au întâmpinat pe suporterii de la Bayern München, care când s-au dat jos din autocar, au fost de ei întâmpinat. Suporterii de la Bayern n-au crezut că e o chestiune serioasă, că n-au știut-o și s-au luat la bătaie cu ei. Abia atunci a intervenit poliția. Această măsură vine să reducă riscul de accidentare al poliției. Această măsură, alianța între suporteri, asociațiile de suporteri, vine să reducă gradul de accidentare, de rănire al polițiștilor, pentru că mulți răniți, mulți intră în spital, costurile pe care poliția le trimite, nota de plată pe care o trimite cluburilor gazdă în meciurile de mare risc. Și pe de altă parte, după părerea mea, cea mai importantă componentă este aceea că se dă o responsabilitate suporterilor. Pentru că întotdeauna suporterii și huliganii au spus: Doamne, fotbalul e al nostru, noi ieșim, noi facem. Bine, mă, dacă fotbalul e al vostru, aveți voi grijă și nu vă mai bateți cu suporterii echipei adverse sau echipei oaspete.
1: Păi ei
0: Și
1: de-aia se
0: atunci nu
1: duc la
0: mai
1: stadion,
0: există.
1: Mihai, de-aia merg la stadion, să se bată unii.
0: Păi de-aia merg huliganii. Dar uite că după conferința Interlanduri din Germania a reprezentanților ministrilor afacerilor interne, s-a ajuns la această decizie politică care a fost transferată cluburilor profesioniste de fotbal sau semiprofesioniste. Și iată, deocamdată la meciul din Köln, pentru că huliganii din Köln se urăsc de moarte cu huliganii din Mönchengladbach, iată că nu s-a întâmplat nimic. Deci poliția oricum rămâne în stare latentă de intervenție dacă se întâmplă ceva. Un gest, o decizie, după părerea mea, foarte bună. Să vedem cum va fi la final de sezon 2027, când vom trage linie. Și acum ajungem la partida de la, mergem acum în Anglia, la Liverpool. La Liverpool, pentru că a început de 16 minute derbiul Angliei, FC Liverpool locul 8 și Manchester City locul 1. Și aici există o dispută sportivă, în primul rând, și există o dispută pe puncte, pe bani, pe despăgubiri. Pentru că este vorba de marele scandal pe care l-a provocat Football Club Manchester City, care este proprietatea familiei regale din Abu Dhabi. Deci, repet, proprietatea familiei regale din Abu Dhabi printr-un concern sportiv, și care societate comercială a fost pedepsită după falsuri, manipulări, deci aici sunt acuzații, sunt vinovății, prin care Manchester City a încălcat 114 articole din

cele 115 este vorba de disciplina financiară. Și aici Manchester City, managerii au demonstrat indisciplină financiară, nu numai a ligii profesioniste engleze, ci și a UEFA, a Confederației Europene, pe sistemul fair play. Cât ai încasat, atât ai dreptul să cheltuiești. Și acum vorba de sancțiuni. Sancțiuni financiare cu depunctări, deși

0: și cu retrogradări. Și acum, pentru toate aceste măsuri sunt luate pentru a asigura integritatea sportivă. Deci nu se poate noi să vorbim de fair play, noi să arătăm cartonașe roșii antrenorilor și fotbaliștilor, dar funcționarii să facă ce vor ei. Și atunci, pentru integritatea sportivă, în Liga Profesionistă și europenii, continentalii, cer măsuri drastice ca să-i pună la punct și să-i înlăture pe funcționarii corupți, pe politicienii, pe șeici sau pe oligarhi care vin cu banii lor, investesc, fac ce vor ei, crezând că sunt în golf sau în Rusia. Cazul Roman Abramovici, că nu întâmplător Roman Abramovici a vândut societatea comercială listată la bursă FC Chelsea. N-a vândut-o întâmplător, sub presiunea falsurilor și a evaziunilor fiscale. Și atunci trebuie ca o ligă profesionistă să dea o lecție și un model, un exemplu pentru toți ceilalți. Și cred că tot ce v-am relatat eu acum este foarte, foarte binevenit și în România, în Liga Profesionistă. Au venit bani publici din Emirate cu care s-au manipulat titluri. Și acum s-au manipulat 10 ani de zile, 2009-2019. Și acum primarul din Manchester, Andy Burnham, a salutat venirea șeicilor în orașul Manchester. Numai că acum acest primar este primul ministru al Marii Britanii și de pe poziția din cancelaria din strada, celebra stradă Downing Street, acolo e locul primului ministru britanic, nu o mai vede așa. Deci și-a schimbat mentalitatea. Iată care este. Iar aici, jurnaliștii germani, observatorii continentali, da, trebuie retrogradată Manchester City pentru că trebuie dat un exemplu. Și aici se vede soliditatea și logica statutului Ligii Profesioniste Germane de Fotbal Profesionist, care spune așa: în Germania, în prima Bundesliga și în a doua Bundesliga, clubul sportiv, adică clubul mamă, are întotdeauna majoritatea, cel puțin 51%, în raport cu societatea comercială, care nu poate să aibă decât maximum 49%. În felul acesta, clubul sportiv este întotdeauna majoritar, deține pachetul majoritar și niciodată clubul nu poate să intre în faliment sau să-și piardă, cum și-a pierdut în România. Sigle, palmares, culori și așa mai departe. Vă rog să vedeți, le punem unul la unul și acum încă o dată vedem logica ligii germane de fotbal. În Liga a doua internațională, compatriotul nostru Virgil Ghiță are mari probleme pentru că Hanovra are o nouă echipă cu un nou antrenor, Sandro Wagner, care a fost la un moment dat antrenor secund la echipa federală, a fost antrenor principal la Augsburg, a fost dat afară că rezultatele n-au confirmat valoarea și acum a debutat la Hanovra cu un 3-0 la Magdeburg. Virgil Ghiță, săracu, iată, după ce a avut 3 înfrângeri în Liga Națiunilor, mai vine și acasă la Hanovra în Bundesliga a doua, mai ia și acolo 3 goluri, el de pe poziția de fundaș. De unde se vede că valoarea lui Virgil Ghiță trebuie altfel, trebuie relativată.
1: Dar s-a obișnuit de la echipa națională, a luat 4, da. 6, păi...
0: Da. Acum trecem la Formula 1 pentru că s-a disputat marele premiu din orașul stat Singapur și aici Max Verstappen cu bolidul lui Red Bull a câștigat cursa, este o cursă prin oraș, așa cum e cursa din Monte Carlo sau Baku din Azerbaijan, prin oraș, nu pe autodrom. Pe locul 2, o revenire așteptată de italieni, Charles Leclerc, pilotul din Monegas, care conduce un Ferrari, și pe locul 3, liderul Kimi Antonelli, tânărul italian, 20 de ani, cu un Mercedes-Benz. Deci sunt curios dacă Max Verstappen îl va ajunge pe Kimi Antonelli ca să-i pună în pericol prima poziție sau, mă rog, posibilitatea de a deveni campion mondial. Știrea din Formula 1 însă este alta, și anume că pilotul finlandez Valtteri Bottas a mers din Malaysia, de la Kuala Lumpur, cu bicicleta 419 km și 670 de metri ca să ajungă în Singapore. Și a împărțit această cursă ca și cum ar fi ciclist profesionist și a împărțit traseul în 3 zile și după 3 zile

0: zile a ajuns în Singapore. Bineînțeles că această întâmplare a fost mediatizată foarte mult. Deci, pe lângă Formula 1, turul Malaysia-Singapore. Și acum trecem la tenis.
1: Vreau să te întreb, Mihai, înainte de asta,
0: Da.
1: cum ți se pare că la finalul acestei curse, Verstappen l-a devansat cu 0,054 secunde pe Leclerc?
0: Păi și aici vedem, și aici vedem
1: 0,0!
0: tehnologia electronică ITU.
1: Incredibil!
0: Da?
1: Da.
0: Vezi? Dacă aveam măsurătoare cu ochiul liber sau, mă rog, cu cronometrul de mână, nu vedeam. Aici totul este înregistrat și se vede că e sistemul VAR, dacă vrei,
1: Da,
0: în
1: da, da.
0: Formula 1. Același. Este același fenomen.
1: Exact.
0: Este același fenomen. Și acum trecem în Formula 1, în tenis, pentru că aici unul dintre cei mai talentați jucători germani, Alexander Zverev, care timp de 7 ani de zile a fost locul 4, locul 3, locul 2, dar niciodată n-a fost locul 3, niciodată, ca până să ajungă în acest an, nu a câștigat un Grand Slam. Iată, a suferit în termen pozitiv, o metamorfoză colosală, în primul rând mentală și de comportament, dar și de logică, și cu talentul lui formidabil și cu toate capacitățile și cu potențialul lui, a câștigat în acest an 2 turnee de Grand Slam, a câștigat Parisul și Openul American de la New York și a fost finalist la Wimbledon. Era cât paci să câștige pe toate trei. Fenomenal, fenomenal jucător de tenis și este acum angrenat în circuitul de toamnă. De toamnă joacă acum la Shanghai, este în optim de finală și dacă ajunge în semifinală adună puncte, că e turneu de 1000 de puncte, mai are de jucat, fie Parisul și Torino. Torino este turneul campionilor și adună foarte multe puncte în așa fel încât să-l depășească pe Jannik Sinner. E cam la 1200 de puncte de italian, liderul italian care nu va mai juca în 2026 datorită unei accidentări, deci cale liberă către poziția, fotoliul de lider pentru Alexander Zverev. E clar că pe la mijlocul lunii noiembrie tenisul masculin va avea un nou lider. Va fi al 30-lea lider al istoriei din Asociația Tenisului Profesionist, care a început în 1973 cu 23 august 1973, când Ilie Năstase a fost declarat primul lider al clasamentului. Deci, așa, să vă fac o scurtă trecere în revistă pentru amatorii de tenis. Al doilea lider a fost John Newcomb, un australian, al treilea a fost Jimmy Connors, al patrulea a fost Bjorn Borg. Deci toți acești, al cincelea a fost John McEnroe, toți vin așa mai din generația mea. După care au urmat Lendl, Mats Wilander, Edberg, Boris Becker și așa mai departe, până în final, acum pentru generațiile mai tinere, pentru că este vremea lor, cu Rafael Nadal, cu Roger Federer, cu Novak Djokovic și cu Andy Murray, bineînțeles, și acum cu Carlos Alcaraz și cu Jannik Sinner, care sunt din generația de sub 25 de ani. Și acum despre Ilie Năstase, pentru că ceea ce vă relatez acum nu știți și din păcate nu se vorbește despre istoria tenisului românesc, e vorba de tenisul românesc național, acel autohton pe care noi l-am trăit, voi nu l-ați trăit, dar îl aflați acum. Ilie Năstase era atunci locul întâi, era la Steaua cu noi, era locotenent major, dacă mi-aduc eu bine aminte, locotenent major era. Și în meciurile pe echipe Steaua Dinamo, finala campionatului național de tenis, și noi aveam presiune și Dinamo avea presiune, și atunci noi am spus antrenorului Gheorghe Viziru, era antrenorul principal, și i-am spus: Nea Gogule, vorbește domne cu Capra, Capra fiind Ilie Năstase, și îi spuneam noi lui Ilie Năstase Capra, pentru că fratele lui era Capra Mare și el era Capra Mică, Căprița. Și vorbește lumea să vină să joace cu noi, să jucăm cu el meciul cu Dinamo. Să juca atunci în anii 74-75, să juca cu fete, cu trei fete. Și Dinamo ne bătea pentru că avea pe Mariana Simeonescu, pe Virginia Ruzici și pe Florența Mihai. Fetele noastre erau mai slăbuțe. Livia Balaș

0: Elena Cârnaruș, mai era încă o fată care chiar nu conta. Și așa pleca Dinamo cu vreo 5-6 puncte avans, greu de recuperat. Și atunci Ilie a fost convins, a venit și am jucat, noi am câștigat primul tur, se juca meci tur-retur și i-am bătut 8-7, erau 15 meciuri și acum se punea problema cine joacă dublu, cine joacă dublu cu Ilie contra primei echipe a lui Dinamo. Și atunci ședință, tehnică, Steaua, nu era așa cum e acum. Și să joace Rusu. Mihai Rusu tocmai terminase facultatea, era tânăr profesor și era din iulie 1974, eram deja la Steaua. Și bineînțeles, când am auzit treaba asta, a fost o bucurie colosală și așa a fost. Am jucat cu el și ne-am jucat cu echipa Dinamo, pentru că cu Ilie jucasem în copilărie, pentru că am copilărit împreună și jucasem împreună tenis, deci n-a fost o noutate. Dar să vii atunci în situația mea, eu, nimeni, Ilie Năstase, numărul 1, și când tot jocul, așa cum s-a desfășurat, a fost pentru mine o trăire. În primul rând că nu greșeam, în al doilea rând anticipa orice minge, în al treilea rând, chiar dacă greșea mingea, nu dădea cum trebuie, era în joc. Adică a fost pentru mine o lecție colosală, mentală, în primul rând, ce înseamnă să ai acest talent înnăscut, această genă, pentru că el a fost născut campion de tenis. Și meciul retur l-am jucat împreună, în meciul retur ne-a bătut Dinamo și în meciul retur, pe prima partidă am jucat-o pe terenul central de la Progresul și a doua partidă, returul l-am jucat contra lui Marcu Viorel și cu Bebe Almăjan, vă dau și numele, generației noastre, l-am jucat pe terenul de basket din Arena Progresul, chiar la intrare în Dr. Stajkovic. Acum e altfel. Și aici s-a amenajat terenul cu spectatori, erau vreo 5-600 de spectatori, ceea ce era foarte mult pentru tenis, pentru o finală Steaua Dinamo, dar era Ilie capul de afiș. Și pe banca noastră, cine credeți că stătea? Anatol Grințescu, fostul poloist de la Dinamo, da? Care era bun prieten cu Ilie. Și în tribună era o fată foarte frumoasă. Și noi jucam dublu, după aia și la schimb, la pauză, ăsta Grințescu stătea cu noi, nu stătea cu Dinamo. Și îl întreabă, Ilie, Tone, o cunoști pe Gagica aia? Zice, bă, Piticule, că mi-e așa îmi spuneau toți, Piticul, am fost mic. Zic, o cunoști pe Gagica? Zice, nu, dar nu e nicio problemă, o cunoaștem. Iar jucam tenis, iar schimbam. Deci ăsta era Ilie Năstase. Era în mărinimia lui, nu lua, tenisul nu era meseria lui. Pentru el tenisul era o jucărie. Și așa se juca, n-avea nicio problemă cu concentrarea și așa am dus-o două seturi când i-am bătut pe cei doi băieți ușor de tot și la pauză cum să o cunoască el pe acea tânără frumoasă spectatoare din Arena Progresul. Cu această amintire pe care n-ați fi aflat-o niciodată dacă nu era această poveste cu numărul 1, îmi închei corespondența de astăzi.
1: Mulțumim mult, Mihai, a fost excelent. Ne-ai trecut prin mai multe sporturi, inclusiv prin victoria lui Verstappen, în fine, excelent. Îți mulțumim din suflet.
0: Cu plăcere, că în felul ăsta, Florin, în felul acesta trebuie să punem puțin lumea în temă și cu istoria sportului. Pentru că eu am trăit toate aceste chestiuni și în fotbal, și în handbal, și în basket, și în rugby. Nu vă mai spun cât am fost la Steaua, era 18 secții și acolo eram toți prieteni, boxer, halterofil, călăreți, atleți și așa mai departe, Carol Corbu și așa mai departe, da? Deci din 18 secții câte aveam noi, Dinamo avea și Dinamo avea 18, noi băteam în 12, pentru că se făcea bilanț la sfârșitul anului, era armată, frate, era o disciplină extraordinară. Nu ai venit la Steaua sau la Dinamo ca să faci turism. Așa i-a spus comandantul clubului, ați venit aici ca să fiți campioni. La Steaua nu contează decât locul întâi. Și pentru că v-am promis două mici intersecții, să spunem, în sportul românesc, deci după marele scandal de la Manchester City, vreau să vă spun că există două mari scandaluri și în sportul românesc, și anume Comitetul Olimpic și Sportiv Român a dat în judecată

0: pe Elisabeta Lipă și încă trei angajați de la Federația Română de Ciclism, pentru că trebuie să dea primele olimpice înapoi, bani care au fost prime care au fost date, dar care nu trebuiau date, nemeritate. Aceasta este primul mare scandal, e proces deja la secția 4-a penală, Tribunalul București. Și apoi, alt mare scandal este cu legea PSD, care a fost trecută prin Parlament, trimisă la președintele Nicușor Dan pentru a fi semnată. Președintele Nicușor Dan nu a semnat-o și a trimis-o la Curtea Constituțională pentru ca judecătorii să-i dea să o cerceteze și probabil că vor da și ei verdictul că legea nu este neconstituțională. Este vorba de finanțarea de către consilii locale a cotizațiilor cluburilor private. Ați mai auzit așa ceva?
1: Ha.
0: Dar nu există o metodologie care cluburi private. În București sunt 500-600 de cluburi private. Păi înseamnă că primăria trebuie să financeze toate cluburile private sau financeze numai o parte. Asta e discriminare. Sigur că este un tertip PSD-ist pentru o platformă electorală, cotizația fiind cu bani publici, cotizație care se ridică la 1 milion de euro pe an. Deci fiecare primărie din toate municipiile pe care le avem noi în România, deci înseamnă că 1 milion se duc undeva, se scurg așa și nu decide decât primarul din orașul respectiv, cărui club privat îi dă această finanțare. Ceea ce înseamnă că primăriile se vor asocia la cluburi private, ceea ce este imposibil. Da? Dar este făcută cu dedicație pentru anumite cluburi de fotbal de aici, de lângă București, Pitești, Ploiești, Voluntari și așa mai departe. Și ați înțeles care este menirea, câți banii voștri care se duc. Oțelul Galați, FC Argeș, Voluntari pentru tovarășa Firea, tovarășul Pandele, deci Chindia, Târgoviște, aici la Universitatea Cluj sunt foarte surprinți, aici se duce către primarul Boc, care văd că conduce totuși destul de bine primăria cu banii publici pentru sport. Așa că, iată, avem și în sportul românesc două mari scandaluri pe lângă alte multe, multe scandaluri.
1: Mihai, apropo de, ai enumerat mai multe cluburi, mai multe asociații, eu vreau să spun următorul lucru. Aici la Voluntari e un singur club, FC Voluntari.
0: Da.
1: Clubul ăsta are și secție de basket care joacă în cupele europene, are handbal, deci este un club, singurul club din voluntari. Deci nu-i, aici primarul nu-i dă, adică nu sunt două cluburi la nivelul
0: Păi
1: acestui
0: mai ales că
1: oraș.
0: e club de drept public.
1: Păi, eu sunt foarte de acord, dar e unul singur aici, el nu face discriminări, dă direct la singurul club care are mai multe ramuri sportive.
0: Da, dar aici el nu poate, el aici dă oricum bani. El aici dă oricum bani, deci, dar e vorba de echipa de fotbal care e transformată într-o societate comercială asociată cu primăria. Altă șmecherie juridică.
1: Da, nu știu dacă e o șmecherie, încă nu știu foarte bine asta
0: Este,
1: și
0: este, este, spun eu.
1: n-aș vrea să
0: Da,
1: discutăm
0: nu,
1: de
0: nu îți
1: treaba
0: spun
1: asta.
0: eu.
1: Da.
0: Este. Așa sunt toate aceste cluburi de fotbal, societăți comerciale și din Ploiești și din Pitești, care spun, dom'le, noi suntem entități private, dar suntem asociați în asociere cu primăria. Păi cum să fie entitate privată să fie asociată? Cum adică Bayern München, care este club privat, este asociat cu primăria din München?
1: Da. Nu știu,
0: Da?
1: nu știu
0: Pare.
1: ce să zic și neavând date concrete, nu aș vrea
0: Nu,
1: să...
0: îți spun eu pentru că
1: Referitor
0: înainte să.
1: dacă la București sau în alte orașe sunt mai multe cluburi și asociații, la voluntari este unul singur și
0: Bun,
1: cred că nu
0: da.
1: este niciun fel de ilegalitate, că...
0: Nu, dacă clubul voluntar primește bani pentru că primește la primărie, că e CSM, Club Sportiv Municipal.
1: Da.
0: Da? Nu e, acolo e totul ok. Numai că partitura juridică este foarte colorată. Da? Asta e altceva.
1: Da.
0: Așa că, Florinciu, eu
1: Mulțumim,
0: aici mă
1: mulțumim
0: opresc.
1: mult, mulțumim.
0: Cu plăcere. Vă doresc o seară bună, emisiune plăcută.
1: Doamne ajută, mulțumim frumos. Da, a fost Mihai Rusu alături de noi, așa cum îl știm, exuberant, cu noi date despre majoritatea sporturilor de actualitate. A vorbit despre

0: despre tenis, a vorbit despre fotbal, a vorbit de Bundesliga, a vorbit de Marele Premiu de la Singapore, unde Verstappen a câștigat a doua cursă consecutivă pentru Red Bull Racing, da, sunt lucruri pe care noi nu le controlăm tot timpul, iar el vine permanent bine documentat. Dragi prieteni, vom avea fără discuție un alt telefon, tot din fotbal de data aceasta, pentru că personal eu sunt așa entuziasmat, vă spuneam și la începutul acestei emisiuni, cum reușește Marius Croitoru la Botoșani să țină echipa asta în permanent în priză și să facă un fotbal de calitate, un spectacol practic în Superliga României. Îmi place la nebunie această echipă care e deosebit de determinată și mi-aș dori foarte mult să-și aflăm amănunte chiar
1: hai
0: de la
1: hai să mergem la antrenorul botoșanului Marius Croitoru, căruia îi mulțumim că se află în direct la Sport Total FM.
0: Bună seara, Marius, te salutăm.
2: Bună seara, mulțumesc de invitație.
0: Marius, venim după un nou meci foarte bun al formației tale, și o victorie destul de clară, fără niciun fel de dubiu. Cum ați trăit voi acolo la Botoșani acest meci?
2: Cum să spun, intens. Ne doream foarte mult după această pauză să începem cu dreptul. Eram avertizat așa de la distanță de forma echipei din Arad, câștigate la FCSB, după care au urmat încă două victorii, erau într-un moment bun, dar cred că Botoșan, așa cum ai spus și tu, a câștigat fără niciun fel de problemă meciul de ieri seara.
0: Da, când a ratat mai lat penaltiul acela, ce sentimente te-au încercat până să intervină VAR-ul?
2: Vă dați seama, eram trist, dar în același timp încrezător, pentru că am văzut cum a început echipa și nu aveam niciun fel de problemă.
1: Da, am văzut.
2: Am văzut exact cum a început echipa și v-am zis, era unul din lucrurile care nu... Nici n-am avut timp, că a fost scurt timp, dar ți-am zis, am avut mare încredere în băieți, începutul...
1: Ne mai auziți, domnul Croitoru?
2: Da, eu vă auz, dumneavoastră.
1: Da, acum vă auzeam. Credeam că s-a întrerupt pentru că...
2: Da, sunt pe drum și din cauza asta, îmi cer mii de scuze.
1: Nicio problemă. Dar să știți că ne-ați surprins cu garnitura aceasta super ofensivă, cu Mitrov, cu Ogenda, cu Mailat, cu Dumiter. Adică a fost un meci în care pur și simplu tot ce ați avut mai bun pe partea ofensivă ați aruncat în primul 11.
2: Da, Botoșani este o echipă ofensivă, am construit-o să fie ofensivă, antrenăm să fim ofensiv, așa jucăm noi.
1: Mă uitam...
2: Chiar dacă la meciul cu CFR, ultimul dinaintea partidei cu UTA, am avut pierdere mare, am avut 5 jucători pe care n-am putut să joc cu ei, să-i aliniez în primul 11 la meciul cu CFR. De data aceasta am recuperat doar 4 și lucrul acesta s-a văzut.
0: Da,
2: încă diara nu am reușit să-l recuperăm în timp util pentru a se antrena și pentru a putea avea ritm de joc.
0: Da, uite că De Vega a fost poate cel mai bun de pe teren ieri. O prestație foarte frumoasă
2: a
0: jucătorii.
2: Da,
0: adevărat. Și în condițiile în care pe bancă chiar ai și jucători de schimb foarte buni, cum ar fi Coftaliu, cum ar fi chiar Bodișteanu, care mă așteptam să fie titular, Petro. Adică sunt jucători pe care poți oricând să-i rulezi. Asta e mare lucru.
2: Bineînțeles. Mi-aș fi dorit să am aceeași componență când am plecat în cantonament, în vară, pentru că n-au fost. Am avut 5 jucători mai puțin, seniori, și acest lucru s-a văzut pe începutul puțin mai slab de campionat. Din păcate, Petro Cealță, De Lucas, Fervin, Brian, au fost jucători pe care nu i-am avut, din vari motive.
1: În pauza aceasta prilejuită de echipele naționale, ați avut o partidă în zona acolo, una extrem de spectaculoasă, la finalul căruia v-am văzut extrem de supărat, domnul Croitoru, și întrebarea mea ar fi, cum a fost ciclul acesta săptămânal cu echipa? Au făcut ceva anume să vă împace?

0: ați fost dumneavoastră mai blând în abordarea antrenamentelor, pentru că reacția am văzut-o la partida cu UTA. Practic, trebuie să fim corecți, în afară de cele două goluri marcate, au mai fost două anulate cu VAR, vreo 3-4 ocazii mari, adică s-a văzut o reacție în urma ieșirii dumneavoastră imediat după amicalul pierdut împotriva Cetății Suceava 4-5.
1: Reacția mea a fost una normală. Un antrenor prim-divizionar împotriva unei echipe din Liga 2, primind 5 goluri, era și normal. Dar doar atât. A fost doar momentul acela, după care am avut o discuție cu ei în vestiar. Mi-au explicat motivele reale pe care ei le-au simțit în momentul jocului, pentru că am avut o săptămână în care am avut 3 zile cu 2 antrenamente foarte grele. Și mi-a zis, Marius, a fost încărcătură, am fost obosiți, dar hai să vezi sâmbătă reacția noastră. Am făcut-o cu tot.
0: Corect, ați jucat foarte bine. Mai este un aspect pe care l-am tot auzit dinspre botoșani din partea predecesorilor dumneavoastră, domnule Croitoru. Se spune că atunci când vine frigul, la botoșani apare un element extrem de potrivnic antrenorilor, suprafețele de antrenament. Aveți și dumneavoastră în vizor, nu știu, să puteți să obțineți ceva mai mult în perspectiva aceasta, pentru că toți antrenorii spun că la Botoșani, odată cu venirea ploilor, nu mai există teren de antrenament.
1: Cu ce aș vrea să răspund? Cu perioada, cu răspunsurile pe teren pe care le-am avut în prima perioadă în care am întâlnit aceleași probleme ca și toți și echipa a mers 2 ani de zile în play-off și am avut aceleași condiții și aceleași lucruri. Adică, într-adevăr, frigul împiedică pe oricine, pentru că până la urmă e mai puțin important ploaia decât frigul. Frigul, când este frig, pur și simplu îngheață terenul și nu ai ce să faci. Când am mers în play-off, credeți-mă, puteți să întrebați jucătorii, 3 luni de zile ne-am antrenat în balon și am mers în play-off. Anul 2 am făcut cantonament de iarnă la Timișoara și ne-am antrenat numai pe sintetic la LPZ Banatul și am mers în play-off. Este o regulă, credeți-mă. Într-adevăr, vremea este puțin mai dificilă în Botoșani. Suprafața de joc pe antrenament este de asemenea dificilă în această perioadă, dar problema mare începe de la anul, că întotdeauna în octombrie, noiembrie, vremea cât de cât este ok în ultimii ani. Problemele apar în ianuarie-februarie, când într-adevăr vine a doua parte a iernii, când într-adevăr este mai cade și o zăpadă, mai intervine și înghețul și atunci sunt probleme. Avem două terenuri sintetice pe care ne putem desfășura activitatea. Astea sunt condițiile de la Botoșani.
0: Da, știți că în Statele Unite există o vorbă, ai grijă ce spui că se poate întoarce împotriva ta. Asta de ce vă întreb? Pentru că dacă peste o lună, jumate, știu eu, două, veți spune că n-ați avut condiții de antrenament, o să vă aduc aminte și o să vă spun, domnul Croitoru, țineți minte.
1: Eu v-am spus, asta este realitatea.
0: Știu.
1: Dar eu v-am spus și altceva. V-am spus că și eu am avut aceleași probleme de teren și echipa a mers în play-off. Deci nu este o matematică în care spune că dacă nu te antrenezi pe teren o săptămână sau două, ai o evoluție. Da, poate să existe un recul din punctul acesta de vedere al formei, dar credeți-mă că băieții au mai întâlnit cei care au state mai vechi de la FC Botoșani, am întâlnit vremuri la fel de nasoale și când eram eu antrenor și cu rezultate foarte bune, adică două play-off-uri.
0: Păi, tocmai de aceea, pentru că de obicei dumneavoastră când mergeți la o echipă, primul lucru care vă gândiți este să plimbați mingea, să aveți posesie, să ajungeți repede la poartă, nu sunteți un antrenor care să uziteze de minge lungă și vedem mingea a doua ce este, de aceea suprafața de joc ar trebui să fie una care să vă ajute să puneți în practică ceea ce repetați la antrenament.
1: Clar, clar. Dar și pe teren mic se poate face. V-am zis, nu este o matematică, nu este o formulă în care cineva a descoperit-o și a reușit cu ea. Nu. De asta spun, poți să faci antrenamente numai pe iarbă și să nu ai rezultate. Poți să ai faci antrenamente o lună de zile în balon și să mergi din pe în play-off. Nimeni nu-ți garantează că dacă te antrenezi pe teren normal și vremea bună, mergi în play-off. Nu. Că, într-adevăr, ai anumite condiții și te poți antrena normal, da, sunt total de acord. Dar până la urmă, cred că orice antrenor în această perioadă întâlnește astfel de dificultăți. V-am zis, din punctul meu de vedere, frigul, gelul este mult mai

0: greu de gestionat față de ploaie, vânt, ce mai poate apărea. Dar, într-adevăr, Botoșanu suferă din punctul acesta de vedere, pentru că asta este zona în care suntem.
1: Apropo de ce menționați mai devreme, domnul Croitoru, de obiectivul pe care l-ați realizat în trecut cu această formație play-off-ul, uitându-vă la cum a arătat echipa dumneavoastră în aceste 11 etape, un obiectiv realist personal al dumneavoastră și al clubului pentru sezonul acesta, care ar fi?
0: Pentru un prim sezon început de la prima etapă, cred că realist am fi în primele 10. Tot ceea ce înseamnă schimbare de jucători, schimbare de stil de joc, cam toate lucrurile astea ne duc cam 2 ani, 3 ani de zile să putem reuși să ne batem iarăși la play-off. Pentru că fiecare antrenor are stilul lui de joc, știți prea bine, exact ce e fusta din aur, stilul meu de joc este unul, alți jucători sau alți antrenori au alt stil de joc, mai simplist, cu minge mai lung, cu mingi lungi, cu... Fiecare are abordarea lui și din punctul ăsta de vedere, tot ceea ce înseamnă proces, ai nevoie de timp.
1: Mai aveți o calitate pe lângă aceea că sunteți un antrenor ofensiv. În precedentele apariții ale dumneavoastră pe banca Botoșanului, mandatul precedent, întotdeauna veneați cu ceva nume de jucători care făceau obiectul unui transfer ulterior și din transferul acela, pe lângă faptul că obțineați anumiți bani, puteați ulterior să investiți și să mai aduceți jucători de valoare. Aveți ochi la jucători, asta voiam să spun. Există vreun nume... Există vreun nume în momentul de față în lot pe care ar trebui să-l urmărim cu atenție în viitorul apropiat sau mediu, domnul Croitor?
0: Da. Brian, Viara, Lucas de Vega sunt jucători foarte acum ușor încerc să-l aduc la o formă bună și pe Roland, jucător pe care l-am adus din Scoția, Gama, plus jucătorii vechi, mai lat Ilaș, mai lat, Mitrov, care sunt mai vechi.
1: Și mai aveți un pariu. Mai aveți un pariu, cred că mai mult așa de orgoliu dumneavoastră, să puneți din nou pe picioare un jucător talentat, dar extrem de capricios. Știți la cine mă refer și a cărui calitate era pe vremuri apreciată, dar în momentul de față este sub semnul întrebării continuitatea lui la Botoșani, pentru că l-am auzit și pe șeful dumneavoastră, președintele Consiliului Județean, domnul Iftime, spunând că în iarnă tragem linie. Credeți că puteți să-l faceți din nou pe Marcovici un jucător așa cum v-ați dorit dumneavoastră, care să vă ajute cu adevărat în meciurile acestea la limită?
0: Sunt convins. Calitatea nu și-a pierdut-o și nu are cum să-și o piardă. Are doar 25 de ani. Singurul lucru pe care trebuie să-l înțeleagă și l-a înțeles în ultima perioadă este starea lui din timpul antrenamentelor. Nu se pune problema ca Marcovi să plece de la FC Botoșani. Am avut o discuție cu domnul Stine. Știu exact ce am discutat cu domnul Stine. Are nevoie copilul să prindă un antrenament de iarnă, pentru că în antrenamentul de vară a fost accidentat și nu a putut face pregătirea. Să treacă peste un antrenament, să aibă minute de joc. Sunt convins că Marcovici va arăta așa cum toată lumea fotbalistică își dorește, adică un jucător plin de talent, în care să facă și efort, în care să se pună și în slujba echipei și să respecte un plan tactic. Adică trebuie să înțeleagă toată lumea că fotbalul este și un plan tactic. Nu mai zicăm când vrem noi. Da.
2: Mi s-a părut mie sau a fost lume mult mai puțină decât altă dată? Mi s-a părut tribuna întâi, undeva spre dreapta ei, destul de cheală, așa, destul de goală. Oare de ce?
0: Nu știu să vă spun sincer. La noi, lumea, știți cum este, acolo, publicul este același. Credeți-mă că am oameni pe care îi cunosc din 2012, care vin în aceleași locuri și au fost tot timpul lângă noi. Că mai sunt și bandă și... suporteri de rezultat, că mai sunt și suporteri de servicii, de vacanțe, de climă, de... Da, ăștia pot fi 300, 500, 1000. Dar media la Botoșani este undeva între 1500, 3000, 3500, iar când jucăm cu echipele mai mari sau când sunt rezultate mai bune, undeva la 5000, 4000, 5000. Cam asta este media la Botoșani, m-am zis. Adică nu, pe mine nu m-a surprins. Eu știu că acolo sunt, în spatele tribunelor unde suntem acum, în spatele băncii de rezervă, sunt, e acea tribună întâi,

0: care este aproape plină mereu. Tribuna a doua, majoritatea sunt abonamente și acolo. Într-adevăr, spre capetele tribunelor, spre peluză, când sunt rezultate, se umple. Dar asta este. Nu... Sperăm să-i apreciem pe toți acei care iubesc echipa și sunt și vor să vadă atitudini în partea jucătorilor, să-i apreciem cât mai repede la stadion.
1: Nu, că slavă Domnului! Slavă Domnului! Spectacol este, golurile vin, adică nu era vreun motiv așa să nu...
0: Da, să... asta nu pot să vă răspund, pentru că n-aș ști ce să vă răspund și n-aș vrea să bat și un pic.
2: Da, după această pauză de 3 săptămâni, domnul Croitoru, e adevărat, ați lucrat, ați avut partide amicale, o să urmeze o perioadă mai accelerată, așa, cu meciuri din 3 în zile, pentru că va fi și etapă de Cupa României. Care este abordarea botoșanului în această a doua competiție din fotbal românesc? Vă interesează sau pur și simplu gândurile dumneavoastră vin în momentul de față pe campionat în ideea de a duce echipa cât mai aproape de locurile fruntașe?
0: Bună întrebare. Acum, pierzând primul meci, vă dați seama că calculele noastre sunt așa diluate puțin. Dar dacă stăm bine și punem pe hârtie cu victorie la UTA, rămânem la mâna noastră, pentru că jucăm ultima etapă cu echipa de Liga 3-a, iar în funcție de jocul rezultatelor putem spera la, chiar dacă am pierdut un meci, putem spera la calificare. Dar mai sunt 2 săptămâni până la meciul respectiv de cupă din deplasare de la UTA și vom vedea exact abordarea meciului de atunci. Eu îmi doresc tot sufletul să fim, inspirați când vom ajunge în fața acelui meci. V-am zis de ce? Pentru că multă lume pierzând primul meci, domne, șansele s-au diminuat, nu mai suntem așa siguri de calificare, dar acum făcând calculele și văzând în grupa noastră ce meciuri se joacă, avem șanse reale dacă batem Utalei acasă în cupă.
2: Pentru că în campionat veți avea Dinamo și Craiova în deplasare și Petrolul, una dintre echipele în formă acasă. De aceea v-am întrebat cum veți gestiona acest calup de meciuri. Aveți și adversari grei în campionat.
0: Și tu ai început cu jucători care sunt foarte buni și am avut pe bancă, nu?
2: Care v-au supărat, da.
0: Nu, care a fost pe bancă, nu m-au supărat.
1: Nu, eu am zis, Marius, de jucători de pe bancă.
0: Da. Așa, jucători, deci avem jucători care pot juca, avem o echipă, un lot, cu care putem face față pe ambele fronturi.
2: Da.
0: Pe ambele competiții.
1: Da, cum se vede meciul cu Dinamo la 5 zile înainte de ziua de vineri, când parcă mi se pare un meci mai important, așa, mai ales că Dinamo e revelație în acest moment?
0: Dinamo, de vreo 2 ani, 3 ani de zile, Dinamo este în creștere. Trebuie să recunoaștem lucrul acesta. Iar tot ceea ce a fost bun cu domnul Copici continuă acum, chiar și mai bine. Parcă sunt mai direct, parcă și sistemul este altul, un 4-4-2, sunt mai direct, mai rapid către poartă, pe tranziții. Este un meci greu. Au un entuziasm bun, au rezultate bune, sunt pe primul loc. Știți cum? Lucrurile astea ne motivează și pe noi. Să nu credeți că ei nu se gândesc că întâlnesc o echipă bună. Se gândesc.
1: Sunt sigur.
0: Și noi suntem foarte buni și noi avem maturile noastre. Și ei cât întâlnesc o echipă bună, e clar că se gândesc că și ei au anumite lipsuri pe care noi putem să le... de care putem să profităm, nu?
1: Sigur că da, mai ales că dacă vrei să pleci cu punct sau puncte de aici, de la Dinamo, cred că trebuie să vină golul. Așa cum a venit destul de des, pentru că Botoșanu este o echipă marcatoare. Să ai 16 goluri marcate, mai multe decât Petrolul, mai multe decât Corvinu, mai multe decât FCSB, mai multe decât Rapid, nu e puțin, să știi. Adică...
0: Eu știu lucrul acesta și dacă mai punem și ocazile și penaltiul ratat și câte ocazii am avut și meciul de ieri și la Cluj și la voluntari singurul portarul și la FCSB, că dacă am fi evitat 2 goluri, nu mai multe, 2 goluri, un gol cu FCSB în minutul 96 și unul la voluntari în minutul 90, am fi avut încă 3 puncte în plus.
1: De acord, dar să știi că și voluntariul a avut chiar înainte de ocazia voastră,

0: A avut, da, și ei au avut unul tot singur cu portarul.
1: A ratat
0: Babici, da. Mi-aduc aminte că am fost la meci.
1: Da. Dar fiind mai aproape de finalul
0: meu. Am înțeles, normal, sigur.
1: Da,
0: normal.
1: Eu am spus dacă am fi putut evita acolo de la voluntarul luat în 89 cu două puncte și cu un punct cu VCSB-ul, deja eram aproape de ceea ce ne doream noi. Și până la urmă aproape de valoarea lotului și, de exemplu, echipei. Dar cred că calculele astea și le fac foarte mulți antrenori. Este important să rămânem bine ancorați în realitate, să ne pregătim, să nu facem acum, eu știu, mare chef după această victorie. Trebuie să fim umili, trebuie să ne pregătim, trebuie să fim, v-am zis încă o dată, foarte bine ancorați în realitate. Realitatea spune că diferența este foarte mică în partea de sus și partea de jos, este un echilibru fantastic și pentru a ajunge în prima parte a campionatului îți trebuie continuitate în rezultate, în jocuri, să fie echilibrat și până la urmă tot ceea ce contează e cum ne pregătim, pentru că pregătirea noastră de zi de zi ne dă până la urmă nota finală, aceea fiind evoluția mea în meci.
0: Da, ceea ce ne spui tu cu echilibru, uite, se vede și la partida asta a formației Csereda cu Universitatea Craiova, un meci în care, uite, Craiova nu poate să-i bată.
2: Să le dea gol.
0: Să le dea gol, da, normal.
2: Minutul 73 este 0-0.
0: Da.
1: Sunt meciuri echilibrate, chiar dacă ultima clasată, acest sistem cu jumătățirea punctelor, practic ajută foarte mult și dă un echilibru tuturor echipelor. Chiar dacă ne uităm acum, mamă, sunt 9 puncte, sunt 10 puncte. Orice punct acumulat după terminarea campionatului regular te aduce mult mai aproape de obiectiv.
0: Da, așa e.
1: Asta este, din punctul meu de vedere, este un lucru foarte important. Dacă acum câțiva ani, 2010, când aveam, practic, în decembrie aveam o retrogradată, dacă nu două. Nu m-a interesat pe nimeni, nu se mai băgau bani, nu se mai investeau, rămâneau jucători neplătiți cu lunile. Aduceți-vă aminte, să ne în situații când se retrograda din ianuarie. Acum, cu acest sistem jumătățit, de punct avantajează, practic, pe toate echipele care au deficit. Și atunci vă speranță să muncești pentru fiecare punct pus în joc, pentru că te aduce mai aproape de îndeplinirea obiectivului.
0: Adevărat. Da, mulțumim mult de tot, Marius Croitoru. A fost o plăcere să te ascultăm și îți urăm multă baftă, pentru că ai nevoie.
1: Vă mulțumesc din suflet.
0: Doamne ajută.
1: Am nevoie, da? Am nevoie și promit că săptămâna viitoare, lunea cealaltă, ne auzim la telefon.
0: De acord.
2: Succes.
0: Mulțumim. Mersi din suflet.
1: Doamne ajută și vă mulțumesc.
0: Da. Marius Croitoru, entuziast după această victorie cu UTA, în care pur și simplu nici nu se punea problema de altceva decât de victorie. Iată, deja Csereda pune probleme Craiovei la această oră și este un fapt cât se poate de ciudat, pentru că oltenașii nu se descurcă.
2: Da, nu, să știi că vreau să mergem cu legătura în zona aceea, telefonică, mai la frig, mai să vedem ce se întâmplă, de ce nu
0: reușim. La Suceava să mergem, la Suceava.
2: Aolo, nu e acasă.
0: Nu e acasă, la Suceava să
2: păi
0: mergem.
2: Păi de-aia nu dă gol Csereda.
0: Da, păi nu Csereda, trebuie să dea Craiova.
2: Haide că avem la telefon pe Marin Barbu, l-am păstrat ca desertul după o masă copioasă. Vă salutăm, domnul Barbu.
3: Bună seara!
0: La ce sunteți acolo, domnul comandant? Sunteți la o tochitură de mistreț, la o friptură de căprioară? Ce se întâmplă acolo?
3: Nu, domnule, acum să-i vezi desertul, adică beau un vin de Cricova.
0: Oi, bun! Bun, să-ți meargă bine, Doamne ajută!
3: Mulțumesc, după studii, tată!
0: Da, adevărat!
2: L-ați adus de acasă, domnul Barbu, sau este din zonă?
3: Domnul tată, de Republica Moldova.
2: Numai delicatese aveți. De când vă intrați cu noi în direct, numai delicatese, interviuri pe la toate grupurile de presă. Adică, ce să mai, numai...
0: Marine,
3: ne
0: spui de Cricova ca să bate șaua, să priceapă iapa de la Vâlcea, de la Drăgășan, din zona aia.
3: De că a murit
0: Da, s-a, mar-

0: Ca da Craiova în gol. A dat Craiova în gol în minutul 76.
1: Da, până acum nu a jucat nimic.
0: Nimic. Bulan, cum zic fotbaliștii. Așa. Mare bulan.
1: Da, da. Chiar ziceam prietenul meu că să vezi de două îngălțiri și bate cu 1-0.
0: Da. Păi ăsta era rezultatul. Să știi că a jucat bine. Nu știu dacă te uiți la meci. Csíkszereda s-a descurcat bine. Bine până acum.
1: Da. Chiar și a atacat.
0: Ne-a așteptat. A avut ocazia. A scos portarul Oltean. Da.
2: Domnul Barbu, dacă tot vorbeați de vin, aperitive, ce ați avut? Că am văzut că la Sfântul Gheorghe sunt contestate metodele de primire ale oaspeților. Spuneți-ne, vă rog, ce s-a servit acolo.
1: La mine s-a servit o ceapă de porc românesc.
0: Aha.
1: Da? Românesc, nu spaniol, nici Polonia.
0: Da, bravo.
1: De castravecior murați.
0: Așa.
1: Și cam atât. Aha. Și acum de 11.
0: Inișor de Cricova.
1: Dar referitor la protocol, domne, sunt produse ale fratelui de Ludio Seghi, care are o firmă care face produsele securiști foarte bune.
0: Mă, dar zine și nouă, de unde s-a lansat subiectul ăsta atât de ciudat cu protocolul nerezolvat?
1: Domne, ce sunt? Să fim serioși, astea sunt probleme. Ce intrăm în problemele astea? Ce să mai discutăm? Bă, tata, ai câștigat, ai jucat bine, ai câștigat 2-0, felicitări, ce mai trebuie să fii de oameni? Poate e supărat că galeria lui a strigat ce a strigat și acum o să-i amendeze liga cum pe la carte. Înțelegi?
0: Da. Nu știu, Icre de Manciuria se dorește. Ce se dorește?
2: Da, a venit.
1: Poate e supărat chiar că nu i-a dus cipere negre. Dar s-a fost protocolul. Sunt cu produse securiști foarte bune, făcute la fabrica lui Dioseghi 2, uh-huh. Înțelegi? Cu pâine, nu ce se vinde în magazine mai în sud, înțelegi? O pâine adevărată, deci eu nu pot să cred așa ceva. Are și el, nu fi omul perfect, dar la capitolul ăsta nu mă îndoiesc că oaspeții au fost...
2: Da, este o gazdă bună. Până la urmă, până la acest episod, nimeni nu s-a prins de condițiile de la Sfântul Gheorghe. Întotdeauna au fost primiți foarte bine oaspeții. Dar am auzit și replica domnului Dioseghi. A spus, păi noi când am venit la Dinamo ne-au dat 3 pizza la 16 oameni. Deci este un duel al meniurilor, domnul Barbu.
1: Ăsta Dioseghi are o problemă. Câteodată mai mereu prea sincer și nu e bine.
2: Da, a fost un duel al meniurilor. Voi ne-ați dat pizza, noi v-am dat produse tradiționale din zonă și tot n-ați fost mulțumiți. Până la urmă, fotbalistic, rezultatul este corect la cum s-au desfășurat ostilitățile?
1: Da, Dinamo mai bun. Ce să mai... Dura o mișcă mai bine, mai urit mai bun, forță mai mare atât în atac cât și pe fază de apărare. Deci nu cred că... Chiar nu le-a pus prea multe probleme șefirului lui Dinamo. Deci scorul este conform jocului.
2: Bun, Dinamo este în momentul de față o surpriză pentru dumneavoastră, domnul Barbu, adică pare o echipă total transformată ca viteză de joc, ca volum de joc, cu ocazii create, situații finalizate, are cel mai bun atac și cea de-a doua, cea mai bună apărare după Rapid. Este total altă echipă față de cea care anul trecut avea probleme în a se exprima, cel puțin ofensiv.
1: Domnule, a făcut și câteva transferuri bune, poate și mâna antrenorului, nu ne-a venit nimeni. Deci nu e o surpriză numai pentru mine, e o surpriză pentru multă lume și chiar și pentru galeria lor. Că eu nu pot să vă spun ce era la gura că galeriei dacă nu avea aceste rezultate. Acum l-a mai lăsat în pace pe omelor, care chiar au rid și joacă bine. Și după ce am văzut, făcând comparație Ciucu cu Craiova și Sfântul Gheorghe cu Dinamo, de departe Dinamo e mult mai informat, mai rid.
0: Da, dar uite că peste Craiova vine partida cu Getafe. din Conference League, chiar joia asta la 19:45.

0: Și după cum arată pe teren la meciul cu Ciucul, nu se vede nicio diferență între cele două echipe.
1: E cam campionă cu Lanterna Roșie.
0: Da, chiar, păi tocmai,
1: chiar
0: tocmai.
1: Chiar nu s-a văzut absolut.
0: Deloc, nu, deloc, deloc.
1: Nu puteți să spui, domne, ăștia campionă și Lanterna sunt retrogradați. Mă înțelegi?
0: Da.
1: Dacă joacă așa, să nu fie nicio surpriză dacă le dă 3.
2: Bun, da, până la urmă...
1: Dar cred că fiind un meci de cupele europene, poate mobilizarea e alta, va veni și multă lume la stadion. Să sperăm că totuși ultima reprezentantă și ar trebui să facă cinste fotbalului românesc.
2: Da, are totuși o cupă grea cu formații puternice față de ceea ce am mai văzut noi pe aici. Începe cu o reprezentantă a fotbalului spectacol din Spania. Deci nu-i va fi ușor. Uitându-ne puțin la cum au arătat și celelalte echipe până în acest moment al campionatului, domnul Barbu, o vedeți pe Dinamo cu șanse reale să se bată la titlu? Pentru că există voci din partea suporterii dinamoviști care spun, domne, noi am mai văzut filmul ăsta cu Dinamo jucând bine până în momentul în care au început meciurile cu adevărat importante și acolo parcă ne-am diluat ca un castel de nisip.
1: Dar stai un pic, n-au avut meciuri importante Dinamo?
2: Asta zic și eu în momentul de... Dar doar că au întâlnit o Craiova cu gândul la Europa.
0: Hai mă, lasă un Craiova, Rapidul le-a bătut pe toate. Pe cine a prins i-a ras.
2: Da, eu nu zic.
0: Pe FCSB.
2: Nu era un titlu de glorie să bați FCSB.
0: Au bătut trei echipe cu pretenții de play-off, nu?
2: Da, dar FCSB era la aparate când a bătut-o Dinamo.
1: Ce mai contează? La aparate, bine că i-a prins așa, că nu... poți să-i bați oricând pe FCSB.
0: Revenind...
1: Dar așa că le-a dat și jucă Eva, dacă...
0: Păi aia e problemă.
1: Mi-aducem aminte.
0: Da, și îți mai spun ceva. Getafe, totuși, mă uitam așa în clasament, Getafe marchează, este echipa cel mai puțin marcatoare, alături de Malaga și de Valencia, 4 goluri marcate în 8 partide. Nu e prea puțin, Marine?
1: Bune, campionatul spaniol e campionatul spaniol.
0: Da.
1: De-aia am văzut la meciul cu Barcelona, băi, tăticule, au ritm, au sprinturi, au viteză, au forță. Înțelegi? Deci le-a dat Barcelona niște goluri pe, cum să spun, pe individualitate, adică pe execuții a jucătorului.
0: Da.
1: Nu poți să zici că au dat pe niște mari relații de joc. Deci eu spun că Getafe, știi cum e la începutul campionatului, dar o să văd că Getafe ușor își revine.
2: Da, ea are o altă calitate. Este o echipă extrem de dispusă să faulteze. O să vedeți ce joc contundent are Getafe. Este echipa din Spania cu cele mai multe faulturi.
1: Are forță, are viteză. Nu poți să compari fotbalul spaniol cu cel românesc. Eu, părerea mea, să dea bunul Dumnezeu să nu piardă Craiova, da? M-aș bucura pentru fotbalul nostru românesc să fac un rezultat bun.
0: Da. Marine, hai să tragem un pic o concluzie așa după cele trei partide ale echipei naționale pe care noi le-am văzut, dar am discutat înainte de a se termina toate cele trei. Noi cu tine am discutat înainte de asta și acum, după ce le-ai văzut pe toate trei, ce concluzie ai trage?
1: Eu ți-am spus la început, dacă tu mai ții minte, noi am vorbit și ți-am spus că nu sunt chiar așa de încrezător cum e Mihagi. Când a spus, domnule, eu vreau primul loc. Hai bă, tată, băi, să fim serioși, primul loc. Păi, astea toate trei care ne-au bătut, eu zic că Polonia e cea mai slabă.
0: Da.
1: E mai slabă ca Bosnia și ca Suedia. Ne-a bătut pentru că arbitru a rupt jocul. I-a dat, eu zic că nu era nici 11 metri, dar Drăgușin a greșit la poziționare. Nu trebuia să ajungă ca să intre în contact cu Lewandowski.
0: Păi da, mă, dar i-a luat fața. Aici e problema. Dacă i-a apucat să ia fața.
1: Florine, nu până la față. Iar dacă nu se uită la meci, și face marcaș ca lumea.
0: Da, da.

0: van vaccin, înțelegi, să stea cu un metru, doi, mai în spatele lui, înțelegi tu?
1: Da.
0: Uite că n-a stat bine, a stat aproape în linie, da? Poți în spatele lui.
1: Aia, da.
0: I-a luat fața după aia, dar ăla prea ușor, ce să mai... Ăla ne-a cam mai ars de două ori, înțelegi?
1: Da.
0: Ursa, da.
1: Iar dacă a dat penalti, n-avea cum să nu dea roșu, că a venit de la sine, adică nu putea să dea galben dacă a dat penalti.
0: Păi, tata, se vede că nu avem forță.
1: Da.
0: Nu avem forță. N-avem. De ce? Băi, du-te, bă, la VAR, să vezi și tu, să spun și ăla de un VAR ceva.
1: Degeaba ne lăudăm, ne lăudăm cu forță.
0: Du-te, vezi fraza, nu? Să fii încurzat, tot să fie VAR, nici n-a mai vorbit în cască, nici nu s-a mai dus la VAR, nu s-a mai dus nici el. A pus-o pe VAR roșu și la ura și la gare.
1: Acum nici VAR-ul nu a făcut nicio mișcare, știi?
2: Ei, VAR-ul nu poate să estimeze intensitatea, domn profesor. A văzut că e contact și a zis da, e contact.
0: Da,
2: și asta a fost.
0: Tăticule, dacă e așa contact, în Anglia ar trebui la fiecare fază să dea mușcă netic. Sau la fiecare fază.
1: Da, știu ce zici.
2: În Anglia te fluieră dacă primești un penalti de ăsta.
0: Eu zic că dacă nu s-a aruncat Hagi peste ei la 1-0, poate pierdem cu 1-0, dar s-ar un 10 oameni aruși peste polonezi, pe egalezi. A făcut o mare greșeală. Uite, Piciorca de-aia a fost mare. A știut ce are în grădină, a știut ce adversar joacă, a știut să-i pună pe trei linii, dar i-a așteptat o fază fixă, un bulan, i-a văzut cum i-a bătut pe olandez la Constanța. Au trăbit fontenele, au arat gazonul, și așa mai departe.
1: Au trăvit fântânile, da?
0: Da.
1: Așa
0: trebuie să facă și Gică Hagi să stea pe fundul lui. Eu nu scoteam pe diferite. Era singurul jucător de contraatac.
1: Dar nu știu, mi s-a părut că a făcut mai mult un casting așa la aceste trei partide, mai ales că a schimbat aproape toată echipa la meciul 2. Se face așa ceva, Marine, în opinia ta?
0: Băi, tată, eu zic că dacă faci tăbule astea și rotești și învârtești, poate pe unii superi, unii joacă un meci, a doua oară nu sunt în lot, crezi singur probleme. Eu cred că trebuie să aibă un lot de 25 și cu asta basta. Și cel mai bun 11 poate joace din 3 în 3 zile. Care e problema? Uh-huh. Alții cum joacă din 3 în 3 zile. No. O să faci un 13-14 jucători, mai 2-3, cum să spun eu, plombe, și așa ai echipa de bază. Și nu mai crezi probleme.
2: Uh-huh. Bun. Și următorul episod, care va fi noiembrie, domnul Babu, cum ar trebui abordat? Folosim 11-le clasic în ambele partide pentru că vor fi doar două, sau începem din nou să facem...
0: Eu zic că trebuie să folosească același 11 între trei zile. Și băi, tata, dai ce schimb, când se mai omogenizează și ei? Pentru că îi vin de la extrează club, dacă nu joacă împreună, nu pot să zici, bă, suntem obișnuiți unii cu alții. Așa, dacă ai trei meciuri și mai încă două, sunt cinci meciuri care jucăm împreună, se schimbă datele problemei.
2: Da. Sistemul acesta cu trei pe linia de fund, vi se pare că este unul potrivit pentru calitatea fundașilor noștri centrali? Adică noi avem fundași central greoi, care au lăsat spații între ei, ați văzut cum au venit golurile, numai pe mingi filtrante între cei trei fundași centrali.
0: E adevărat că și Rațu, dacă a jucat meciurile alea două, cum a jucat pe cel cu Fredia, poate altfel era scorul și la meciul cu Polonia. La meciul cu Polonia era cu Varzăl. Dacă ții mintea la protecție mai stângă...
2: Păi l-a și scos, l-a scos că nu mai făcea față.
0: Dar spuneau ăștia mai în glum, mai înțeles, părățesc de voi, s-a trezit din somn de Rațu, că l-a adormit ala.
2: A tăvălit.
0: Dar eu sunt, mie îmi place sistemul ăsta 4-4-2 în care poți să dăm el, poți să-l trason oricând, dar la o echipă greoaie mai cum să spun, mai compactizezi și cu echipa puțin, nu stai cu distanțele mari între linia de fund și mijlocaș sau în linie între cei patru fundași, stai cu distanțele mari. Te mai compact

0: mai eliberez vinzile, că știi cum e. Cel mai ușor drum spre poartă este cel pe centru.
1: Cred că ți-a rămas în minte, Marine, felul în care a jucat extrema stângă Lorac, l-a perpelit pe Rațiu așa cum îi perpeleai tu cu mingea la picior, cum îi luai la mână.
0: Da.
1: Incredibil.
0: Uite, cam greu mai găsi jucători în campionatul nostru.

0: Da, da.
1: Bunul colonel, că știți.
0: Foarte bun.
1: Totodată că mie mi s-a părut de tipa cea mai rudimentară dintre... să știi că avem jocașe rudimentari, ele centrali, dar bun pe fază de apărare, cu materiale, ca lumea la tamponatul și chiar ăla pe Ianis Hagi de la... De la... Dacă ți-mi interesează.
0: Da, e normal că am văzut. Adică de-aia nici nu fac față polonezii cu echipe mari, cu Germania, cu Spania, cu Franța, cu astea. De-aia nu pot, pentru că nu mai au mijloc. Dar nici noi n-avem, să știi, da. Linie de mijloc.
1: Noi n-avem nici linie de mijloc, nici de atac.
0: Deloc. Aici e problema noastră.
1: N-avem cu cine să ne apărăm, pentru că la linia de mijloc îți trebuie și un pic de talie.
0: Da.
1: Trebuie și un pic de... să pui piciorul, bă, când am pus piciorul, ori mor eu. Nu mai e cale de mijloc.
0: Da, ai dreptate.
1: Sau când sărim la cap, sărim, nu dau niciun, nu dă nicio.
0: Da, cum ți se pare Drăgușin, așa? Că-l văd că și la club are probleme, parcă, la Fiorentina.
1: Adică nu și-a revenit după...
0: Nu, deloc.
1: După accidentare, parcă și puțin supraponderal, dacă nu mă înșel.
0: Da, mi se pare puțin blazat așa, că n-are încredere în el. Nu știu ce să zic.
1: Păi, domnule, încrederea apare când ai reușit, Florine. Când n-ai reușit, e normal să nu ai încredere. Când te ia și presa, mai ales că presa italiană e acidă,
0: da, da.
1: Nici nu te iartă absolut deloc, poate și că joci bine, nu te iartă rea, e străin. Înțelegi?
0: Da.
1: Și eu te văd bine străinul ăsta care e scoat, joci cu joacă înaintea italianului nostru.
0: Da.
1: Deci, cam asta, e normal să n-ai bă încredere. Dar, ușor, dacă mare Fiorentina răbdare multă cu el, să-și revină, că altfel...
0: Probabil că da. Și campionatul italian e altceva decât se joacă în Anglia, adică...
1: Da, e adevărat. În Anglia e ritm mai mare, forță mai mare.
0: Da, angajamentul altfel, da.
1: Angajamentul și arbitrajul e altfel.
0: Da.
1: E diferență între cele două campionate.
0: Da. Ce ne poți spune de banderola atribuită lui Ianis? Cu insistență, așa, ai o părere anume, trebuia, nu trebuia...
2: Cine alege capitanul, antrenorul sau grupul, domnul Barbu?
1: Domnule, acum, primul, antrenorul de tonul, pentru că antrenorul poate să spună la vot, să spună la vot cine va fi capitanul, sau dacă nu, decide el, băi, ăla e capitanul, la revedere. Înțelegi, dar să știi că Gică Radio are o situație foarte dificilă. Să ai băiatul tău în echipă,
0: da.
1: Să joace, să n-ai venit o formă extraordinară, să nu e nici titular la
0: club.
1: Echipa lui de club, înțelegi? Nici acum ultimul meci n-a rugat la Târgului. Deci eu, dacă era copilul meu în teren, poate nu-l băga în titular și nici capitan de aici. La forma care o prezintă el acum.
2: Problema noastră este că avem prea mulți jucători titulari care nu au minute la echipele lor și când joci cu unul, hai că poate îl mai acoperă ceilalți. Dacă n-ai deja 2-3 fără ritm, nu mai ai cum să-i mai acoperi și vin grămadă aia peste tine.
1: Dom'le, nu știu ce se întâmplă, ce fac pe la echipe, ce nu fac, dar uite că și ritm au suedezii, cum aleargă, ce ușor aleargă, ce sprintul fac, ce frâne au, iară, din sprint pleacă în sprint. Fac sprinturi înlăcuite. Noi am făcut 2-3 sprinturi și ne-am pierdut rălcicul, cum spunem noi, fotbaliștii. Înțelegi că stăm și să ne revenim. Eu iar în contră, a fost un pic să o respirați, iar o ia din nou sprinturi. Noi nu știu de ce nu putem să alergăm, că eu zic aici e metagena fotbalului românesc. E foarte.
0: Da, de aici pleacă. Rămâne să vedem, Marine, ce va fi.
1: Există o vorbă la fotbal. Băi, tată, poți să alegi, joci fotbal, nu poți să alegi, lasă-te fotbal.
2: Păi da, dar unii nu vor să ridice mâna, domnul Barbu, nu recunosc că n-au valoare. Ei toți țin langa, că acum 3 ani, că acum 4 ani, că acum nu știu câți ani.
1: Dar nu sunt ei de vină că nu ridică mâna. Sunt de vină cei care îi selecționează, nu? Păi, nu dai rodamentul respectiv, nu faci prinsul, dar știi,

0: care e nasol, ce e nasol, când vine din urmă, vine de afară pe ăștia.
1: Da, da.
0: Dar ce pune la loc?
1: Păi, n-ai văzut 1 la 7 cu Spania la tineret, 0 la 2 cu Finlanda? Greu.
0: Eu știu ce-și face la fotbalii și români. Băi, știu, uite să facă antrenamentele care se fac în Rusia sau în Ucraina. Băi, tăticule, să bagă de unde se câștigă, cum se câștigă pe ea, tată. Înțelegi? Luați-l odată la un interviu pe Chiriță, da? Care a jucat în Ucraina și a jucat și în Rusia.
1: Pe Daniel.
0: Să vă spun eu, pe da. Daniel, da. Să vă spun eu ce antrenamente se făceau în Ucraina și în Rusia, la Sankt Petersburg. Păi ce acolo, pe ce figur, că stai că mă doare aici, că mă doare acolo, că alergai bine dacă nu la revedere voi. Întrebați-l, chiar vă rog frumos, într-o zi, uite băi, ne-a pus magia să te sunăm, să ne spui ce antrenamente făceați în Rusia sau în Ucraina.
1: El s-a mulat foarte bine pe fotbalul de acolo, ca și atitudinea lui, cum era el.
0: Ce? Păi el a avut și o capacitate bună de efort.
1: De efort, da. Și agresivitate bună, răutate.
0: Și agresivitate bună. Și,
1: da, da.
0: Adică pleca într-un sprint, te revenea în sprint, iar pleca în sprint. Deci avea, la capitolul ăsta, sprinturile înțuite, avea potență.
2: Da, da, da.
0: Altfel, băi, tata, crezi că e ușor să joci la San Petersburg?
1: Cum naiba să fie ușor, Doamne ferește.
0: Echipă de talie mondială, tata, că i-au suspendat ăștia din cupele europene, iau ceva. Dar să te puteți văd ce stadion au, ce condiții au, ce bani au.
1: Da, da, da.
0: Să fim serios și noi.
1: Da. Băi, cum a fost eliminat un jucător de la Liverpool? Cum a marcat Haaland? Băi, nene, incredibil, băi, băiete. Era 0-0, a scos arbitru al doilea galben la Gravenberg, l-a trimis acasă, a rămas Liverpool în 10, n-au trecut 3 minute și gol Haaland din pasa lui Doku.
0: Băi, tata, e vârful autentic.
1: Da, da.
0: E nouă clasic.
2: Are goluri mai multe decât meciuri jucate, cred, Haaland.
0: Da. N-ai văzut că el nu pleacă din gura porții? Da, deștept. Da, eu alerg aici, în gura porții, nu alerg pe la tușe sau pe terenul meu.
1: Cum era Pițurcă înainte? Cum stătea Pițurcă?
0: Da, cum stătea Pițurcă. Da, bă, acolo în gura porții imediat, sau Germiller. N-ai văzut Germiller vești cu genunchi?
1: Da,
0: cu
1: da, da. Cu...
2: Da, domnul Barbu, dar trebuie să-i o ducă cineva acolo.
0: Păi, bă, tată, dar de aia de ce sunt în teren?
2: Păi.
0: Benzile, de ce sunt în teren? Mijocașii, de ce sunt în teren?
2: Ați văzut Benzia seară la FCSB cu Oțelul, n-au dus o minge.
1: 2-0 pentru City, incredibil.
2: Da.
1: 2-0 pentru Manchester City, în două minute.
0: Eu văd pe FCSB prea, cum să spun, prea așa încrezător, dar după ce s-au cunit cu Oțelul Galați, are viață grea și...
1: Păi nu merge jocul, se vede de la o poștă, nu contează.
2: Păi nu driblează nimeni acolo, asta e problema.
0: Și să degreze, uite, cu bamuțica, cu...
1: da. Ce să
0: păi
1: facem?
0: Și nu te spăra. Păi eu, dacă eram un lucru de lubicali, că nu l-am garăt el nici dacă nu își dădea salariu singur.
2: Garita?
0: Garita, da. Ai văzut asta, ăla-i trecut, bă, mâncați. Până la și unul dică și pe la... care a trecut și pe la Liga 3, acum a zis la CFR, cum își cum îl cheamă. Algerianul ăla.
2: Nu știu de cine ziceți.
1: De la FCSB?
0: Nu. A luat și mudică un algerian. Care a fost pe la Mudici, pe la Petrolul, pe la... O să văd cum scapă, înțelegi? Ăla n-a mai jucat.
2: Bilel Omrani. Păi da, e retras de 3 ani, el acum face turism.
0: Dacă mănânc și un foraj de cărbun...
1: De jar!
0: Joc și eu pe pământul meu.
1: Da. Dar uite că a jucat vreo 15 minute.
0: Și câte fără?
1: Ce să... Da, Uclu, ai văzut-o pe Ucluj asta care la noi în țară face furore, adică face meciuri bune, are jucători. Bă, cum iese dincolo, e speriat Cristiano Bergodi, a jucat pe apărare cu Dinamo Kiev, nu știu, nu... Se întâmplă ceva asta când joci afară.
0: Asta nu e valoare, tata. Dar tu ce crezi că la 10.000 pe lună sau la 11.000

0: salarii de fotbaliști.
1: Da.
0: Se duce undeva la Bulgaria, să vezi ce salarii au aia campionatării. Încă să vezi după aia.
1: Da, mă uitam și la echipa națională a Bulgariei, ei și-au mai revenit, au mai luat și ei niște puncte, cât de cât, vor să schimbe selecționerul.
0: Eu vorbesc de...
1: Da, dar la cluburi, da.
0: La cluburi.
1: Da, da.
0: Da, ce salarii au.
1: Au scos, dacă nu, dar au scos bani, au investit.
0: Dacă vrei să zbori și tu mai încolo de primăvară europeană, da, salarii de 40.000, de 50.000, de 80.000 pe lună,
1: da,
0: de milion pe an, înțelegi? Și atunci...
1: Adevărat.
2: Păi, de unde, domnul Barbu, că intrăm în insolvență dacă dăm din astea?
0: Păi și, băi, tata, și dacă nu avem de unde, atunci de ce mai vorbim? Mergem la mărășiunea noastră, bă, bine că am ajuns și până acolo. Uite, avem o echipă în cupele europene.
1: Nu putem avea pretenții, așa e, Marine.
0: N-ai ce pretenții aici.
1: Da. Marine, mai bagă-ți încă o Cricova, că noi punem punct aici emisiunii.
2: Noi bem apă.
0: Îl arăt cu mare plăcere.
1: Așa, bravo.
0: Vă mulțumesc de telefon. Da. Îi spune lui prietenul nostru de la Delveșan că aștept bine.
2: Păi v-a și scris să vă citesc mesajul. Domnul Magiun, vină, domne, să bei vin de la Vâlcea, nu de la Polaci. Nu știu ce însemna Polaci.
0: Polaci, nu știu, poate...
2: O fi vreo viță din asta mai puțin productivă?
0: Nu știu, poate și el spune Polaporică la Moldoveni.
2: Polonia, Polonia mi-a scris. A completat acum. Deci nu vrea să mai bezi vin polonez, vrea să veni să bezi de la Vâlcea.
0: A confundat Cracovia cu Cricova.
1: Da, așa e. Cred că așa, a confundat Cracovia cu Cricova, da. Asta e vin moldovenesc, foarte bun. Cricova, da, așa e. Da. Bine, domnul director, să-ți dea Dumnezeu sănătate și îți mulțumim pentru intervenție.
0: Și vouă la fel și mai pregătesc cașcavalul, că două cașea nu mai răspund la telefon.
1: Mulțumim.
2: Facem și noi un protocol ca domnul Dioseghi.
0: Băi, tata, dacă eu am metabolismul meu, îi place mult și de bit argentinian. Faceți că vin.
1: Da. Bine. Mulțumim, Marine. Seară bună. Sănătate. Doamne ajută. Da, Marin Barbu a încheiat periplul nostru printre telefoane. Am avut o seară destul de productivă, de la ora 16 și până la ora 20 nu ne-am oprit. Bineînțeles că alergăm și noi acasă, este 2-0 pentru Manchester City în deplasarea de la Liverpool. Alergăm și noi acasă să prindem farul Constanța Petrolul, în condițiile în care, așa cum a spus și Dan Kulikovski, Petrolul se află la o mare aniversare, 60 de ani de la victoria cu Liverpool, și ar putea așa jucătorii să aibă o revelație în această seară, să nu piardă la malul mării. Da, rămâne să vedem ce le oferă și Ioan Ovidiu Sabău. Îi mulțumesc și lui Ionuț Florea. Mulțumim, Ionuț.
2: Ca de obicei, cu drag.
1: Da, și sigur că ne vom reauzi ori de câte ori este posibil. Eu cu Ionuț o să fiu vinerea viitoare, din nou pe Metropola TV, după ora 23, într-o emisiune incendiară de analize și predicții, așa că vă rog să nu uitați să ne urmăriți. Până una alta, voi fi și de mâine dimineață încolo, în fiecare dimineață la ora 10, la emisiunea 1 Solist, așa că nu scăpați nici de mine, nici de Ionuț Florea. Să aveți o duminică frumoasă, dragi prieteni!
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.